0: BiH, pobjedu je odnijela SDA sa približno 31,57% i prema dostupnim podacima najmanje 9 direktnih mandata.
1: Drugi je SDP sa blizu 15,60% osvojenih glasova i 5 mandata, dok je u izbornoj jedinici 2A najviše glasova osvojila lista predvođena HDZ-om BiH i 4 mandata. Stranka za Bosnu i Hercegovinu osvojila je 2 direktna i 1 kompenzacijski mandat. 2 direktna mandata ostvarili su Narod i pravda kao i Demokratska fronta. Naša stranka ostvarila je 1 mandat kao i koalicije Hrvatska petorka i NES BiH, PDA i Naprijed. SNSD će prema trenutnim podacima ostvariti 6 mandata, te Pokret Sigurna Srpska i SDS 1 ili 2 kompenzacijska mandata poput Demosa, Ujedinjene Srpske, Liste za pravdu i red i DNS-a.
0: Kad je riječ o Federaciji BiH, najveću dominaciju ostvarila SDA koja je prema dostavljenim podacima pobjedila u 9 od ukupno 12 izbornih jedinica za predstavnički dom federalnog parlamenta. Preostale 3 izborne jedinice pripale su koaliciji koju predvodi HDZ BiH, iako još nepotvrđeni rezultati opštih izbora nude 2 mogućnosti, smatra politički analitičar Adis Arapović.
2: Proces formiranja vlasti može početi od ozdo, od kantona, jer da bi pričali o gornjim nivoima ili kompletiranju gornjih nivoa, moramo pričati o domovima naroda. Domovi naroda opet ovise o tome kako će se složiti kantonalne skupštine. Proces kreće dakle od kantonalne skupštine i tu najprije možemo vidjeti ili očekivati krupnije promjene u parlamentarnim većinama, pa preko toga naravno i u vladama, uključujući recimo evo i vladu kantona Sarajevo, u kojoj se ta promjena možda najbolje i vidi. Parlamentarna većina ili grupa stranaka koje su do sad imale vlast u kantonu Sarajevo drastično su podbacile s rezultatom i očigledno je da nekih od njih uopšte nema, da su neki drugi dobili par mandata manje i da više nema te parlamentarne većine. Postoji hipotetska druga parlamentarna većina okupljena oko SDA, SBH, DF-a, koja bi se onda mogla aplicirati i na gornje dvoje, odnosno i na federalni i na državni, i čini mi se da zato već postoji i dovoljan broj osvojenih mandata, odnosno parlamentarnih ruku. E sad, uslov za sve to, dakle, jeste da CIK proglasi konačne rezultate, da se na taj način apsolvira izborni proces, odnosno da se njegov posljednji korak dovede do kraja, a to je izbor delegata za Dom naroda federalnog parlamenta, a onda izbor delegata i za državni parlament, za Dom naroda, gdje bi onda trebalo očekivati pokretanje procesa imenovanja novog vijeća ministara. I tu dolazimo do kritične tačke u kojoj stranke koje danas sjede u vijeću ministara nemaju gotovo nikakav interes da taj proces naročito ubrzavaju, pa čak ni da ga uopšte vode. Naravno, mislim i na SNSD i na HDZ, oni su već unutra i po svim mogućim kombinacijama opet će biti unutra, a i ove druge stranke koje danas participiraju vijeću ministara iz grupacije trojke također nemaju interes za promjenom.
0: Održani izbori bili su očekivani. Po potvrđivanju rezultata, novi stari politički partneri će formirati vlast, kaže Mirza Mehmedović, komunikolog.
3: Ako imamo u vidu koliko afera je pratio mandat trojke u protekle 4 godine, vidimo da je stranka Demokratske akcije osvojila na svim nivoima vlasti skoro 100% više glasova nego Socijaldemokratska partija, što znači faktički da SDA će biti nezaobilazan faktor u formiranju vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Svakako da SDA u toj priči već ima svoje neke stalne partnere i čak se pojavljuju neki novi partneri koji su bliski toj političkoj ideji.
0: Građani ni ovaj put nisu izašli na birališta u velikom broju, ali bar je stanje jasno.
4: Da kažem, nisam baš oduševljen. Izgubili smo sve ove godine povjerenje u sve, tako da nek nam je Bog na pomoći.
5: I sam ne izlazila.
6: Ništa se promijeniti neće. Sigurno. Sve je to isto.
0: Konačni raspored mandata treba posmatrati uz rezervu sve dok Centralna izborna komisija BiH ne završi obradu svih rezultata, uključujući glasove poštom i druge kategorije glasanja, te ne izvrši konačnu dodjelu mandata. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
7: Da, nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini sve su jasni obrisi nove raspodjele političkih snaga u zemlji. Iako Centralna izborna komisija još objavljuje preliminarne rezultate i konačna raspodjela mandata tek predstoji, dosadašnji podaci ukazuju na značajne promjene u odnosu na prethodni izborni ciklus.
8: Najveće iznenađenje izbora je nagli rast popularnosti stranke za Bosnu i Hercegovinu, koja je godinama bila na političkim marginama. Njen predsjednik Semir Efendić je u utrci za člana državnog predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda osvojio značajan broj glasova, dok istovremeno stranka bilježi rast i na drugim nivoima vlasti, gdje se

0: Posebno ističe rezultat u kantonu Sarajevo. Politolog Tarik Kapetanović smatra da je i dobro osmišljena izborna kampanja doprinijela takvom rezultatu.
1: Definitivno, zbog kampanje koja je rađena na terenu, zbog novog lica koje se pojavilo, novog starog lica i mogu reći izbornog pula, to jeste opštine Novi Grad iz koje to lice dolazi i rezultata tog čovjeka koji je usput rečeno i politolog, ostvaren je takav rezultat. Naravno, radilo se žestoko i na terenu.
0: SDA je prema dosadašnjim podacima ojačala poziciju na svim nivoima, ali je rezultat predsjednika Bakira Izetbegovića u utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine slabiji od rezultata stranke, bivši član CIK-a Vehid Šehić.
2: Znači, nešto se dešava i u toj stranci, tako da bi političari morali da se pogleda u ogledalo, da razmišljaju o sebi šta je to i onda da vide da li treba da ostanu u policiji ili ne treba da ostanu u policiji. Politiku treba pomlađivati.
0: HDZ BiH je zadržao snažnu poziciju. Njihova kandidatkinja Darijana Filipović prema preliminarnim rezultatima ima najviše glasova u utrci za članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine, a snažna pozicija stranke vidljiva je i na drugim nivoima vlasti. Bez obzira na trenutnu pobjedu, novinar Ranko Mavrak ističe da se HDZ nalazi pred izazovima koje treba analizirati.
3: Ove godine Darijana Filipović dobila 109 tisuća glasova. Na izborima prije 4 godine Borjana Krišto je dobila 180 tisuća glasova. Ja mislim da je to sad povod ovim ljudima iz HDZ-a da se zapitaju što je bilo sa svim tim njihovim biračima. Gdje su oni nestali? Što se dogodilo da se oni ne pojave na biralištima ili bar dio njih i zašto oni više ne preferiraju HDZ Bosne i Hercegovine na način na koji su to činili u prethodnim godinama? To je povod za jednu duboku analizu. Tu naravno ima demografije.
0: Na manji broj glasova koji je osvojila Filipović utjecalo je više faktora, među kojima su manja izlaznost te kandidatura Zdenka Lučića, koji je nastupao kao kandidat opozicionog Hrvatskog korpusa, a osvojio je više od 53.000 glasova. Demokratska fronta, Narod i pravda i Naša stranka su među političkim subjektima koji bilježe slabije rezultate. Bivša članica DF-a Maja Gasal ocjenjuje da Komšićeva dugogodišnja teza o građanskoj državi više nema nekadašnju mobilizacijsku snagu.
4: Više nije ni on iznad stranke, odnosno da je svojim pogrešnim kadroviranjem, svojom pogrešnom politikom i svojim 12 godina jednom te istom temom koja više nema se primit ko za tu više temu. Ovo je divan jedan primjer koji pokazuje da unutar političkih stranaka ljudi ne razmišljaju o nasljednicima. Ko će naslijediti partije kada se kult ličnosti ugasi ili bude ovako kažnjen na izborima?
0: SDA, HDZ, BiH i SNSD će nakon ovog izbornog ciklusa imati vlast po vertikali u cijeloj državi, a jedina iznimka je u činjenici da će Bošnjake u predsjedništvu Bosne i Hercegovine predstavljati član SDP-a Denis Bećirović. Iz njegove stranke, koja je bila na vlasti u koaliciji sa NIP-om i Našom strankom, tvrde da ništa nije gotovo. Suočeni sa promjenom omjera snaga, već sada traže modele za očuvanje utjecaja i eventualni nastavak saradnje unutar postojeće koalicije. Iako preliminarni rezultati omogućavaju određene kalkulacije, još je rano govoriti o konačnom broju mandata i budućim parlamentarnim većinama. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
5: Nakon prebrojanih 95,32% glasova za Skupštinu kantona Sarajevo, raspodjela stranačkih mandata i imena budućih zastupnika praktično su poznati.
6: Prema trenutnim preliminarnim podacima, SDA i SDP predvode sa po 9 osvojenih mandata. Stranka za Bosnu i Hercegovinu ima 7, Narod i pravda 5, Naša stranka 3, dok Demokratska fronta ulazi sa 2 skupštinska zastupnika. Kada riječ o formiranju vlasti, stranke trojke imaju 17 ruku i za većinu im je potrebna još jedna. Međutim, ako SDA uspije postići politički odgovor sa strankom za BiH i DF-om, bit će nova vlast u kantonu. Odluka o tome ko će vladati u rukama je Semira Efendića, predsjednika stranke za BiH.
5: Dvije najjače stranke u Hercegovačko-neretvanskom kantonu podebljale su rezultat sa prošlih općih izbora. HDZ i SDA sada same mogu formirati kantonalnu vlast jer zajedno imaju 21 ruku u skupštini koja broji 30 zastupnika. Ipak to će ovisiti o formiranju vlasti na višim nivoima s obzirom na to da vladajuće koalicije po pravilu pretendiraju da imaju stabilnu vlast na svim razinama.
7: HDZ BiH 13, SDA 8 mandata. Posljednji su to podaci za kantonalnu skupštinu HNK, a koji ostavljaju mogućnost brzog formiranja većine, ako bude takve volje. Naime, broj mandata dovoljan za formiranje vlasti i bez drugih partnera. Za analitičare

0: Predviđanja su jasna, povratak starih partnera. Milan Sitarski, politički analitičar, i Kristina Spajić-Perić, glavna urednica portala Istina Medija.
1: Očekujem da to bude tako, one su očigledno zadržale svoje biračko telo, imaju jaču privlačnu snagu, dok su druge stranke praktično doživjeli neku vrstu političkog debakla. Najveći je debakl hrvatske opozicije okupljene i oko, ono isto okupljene oko HDZ-a 990, a nešto manji pad je doživjela Hrvatska republikanska stranka, ali obe su dosta slabije nego u ranijem sazivu.
2: Mašinerija je očito odradila svoje. Imamo opet stare partnere u vlasti i čeka nas šta nas čeka.
0: Od ostalih stranaka u Skupštini HNK tri mandata imat će SDP, po dva mandata koalicija HDZ 90, HSS i HRS, dok će DF i NES u kantonalnom parlamentu participirati s jednim mandatom. U kojem pravcu će oni djelovati u ovom momentu nije sigurno. Jesenja slagalica tek počinje, ali poznavaoci prilika vjeruju da značajni promjena neće biti. Kristina Spajić-Perić, glavna urednica portala Istina Medija.
2: Imamo tu njihovu biračku bazu koja ovdje lijepo živi, imamo ljude koji svakodnevno napuštaju Bosnu i Hercegovinu, tako da mislim da će stanje manje više ostati isto kao što jest.
0: A vlast će ostati ista i u susjednom zapadno-hercegovačkom kantonu, gdje HDZ BiH sama može formirati vlast. U ovom kantonu je osvojila 17 od 23 mandata. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
3: Izborni rezultati zanimljivi su i u Ukrajini. Naime, prema rezultatima CIK-a, najveći broj mandata za skupštinu Unsko-Sanskog kantona osvojili su SDA, NES i SDP. Slijedi nova politička kombinatorika u kantonu koji godinama važi za jedan od nestabilnih u federaciji. Nakon brojnih preokreta, smjena i promjena skupštinskih većina, gotovo svi sada tvrde da su baš oni nezaobilazni za formiranje nove vlasti.
4: U Unsko-Sanskom kantonu SDA ima 10 mandata. Kažu, uvjereni su da su nezaobilazan partner u formiranju nove vlasti. O konkretnim koalicijama ipak je, naglašavaju, rano govoriti. Jasmin Musić, predsjednik kantonalnog odbora SDA Unsko-Sanskog kantona.
5: I bilo bi potpuno prirodno, kulturno, pošteno i politički normalno da SDA predvodi vlast na Unsko-Sanskom kantonu u naredne 4 godine.
4: NES je osvojio 6 mandata, moguće i 7. Rezultatom nisu zadovoljni, a aktuelni premijer Mustafa Ružnić smatra da izborni rezultat traži ozbiljno preispitivanje unutar same stranke. Ipak očekuju da će biti dio nove vlasti. Mustafa Ružnić, predsjednik kantonalnog odbora NES BiH Unsko-Sanskog kantona.
6: Izborni pobjednici će krenuti u taj proces, da li će se ići tražiti neka kantonalna stabilnost političke vlasti ili će se i dalje raditi, jer vidimo i dalje politička scena je poprilično usitnjena.
4: SDP je za sada osvojio 4 mandata u Skupštini, što je za jedan više u odnosu na prošli. Zadovoljni su rezultatom i vjeruju da će nakon razgovora i oni biti dio nove skupštinske većine. Albin Muslić, potpredsjednik kantonalnog odbora SDP-a Unsko-Sanskog kantona.
7: U okviru tih nekih budućih razgovora sa drugim političkim subjektima koji su ostvarili određene izborne rezultate, mi očekujemo da će se definirati i stabilna skupštinska većina.
4: Pomak je zadržao 3 mandata. Kažu iz ove stranke, kafe su se već popile, razgovori o novom sazivu vlasti već se realiziraju. Zikrije Duraković, predsjednik kantonalnog odbora Pomaka Unsko-Sanskog kantona.
8: Otvaranje pitanja koalicija u politici, znate, kad razgovori krenu, pogotovo na Unsko-Sanskom kantonu, sve je moguće, ali evo, ja vam kažem, nekakve poveznice već imamo od ranije kroz zajedničko djelovanje, pa vidjet ćemo.
4: Iznenađenje izbora je SBiH, koji je povećao broj mandata na 2. Nisvet Jusić, predsjednik kantonalnog vijeća SBiH Unsko-Sanskog kantona.
9: Sačekat ćemo dakle da rezultati kao takvi budu zvanični, da oni budu potpuni, pa ćemo onda naravno obaviti razgovore, naravno usaglašeni sa vrhom stranke, sa političkim strankama i subjektima koji imaju kapacitet, koji mogu dakle formirati vlast.
4: DF i Laboristička stranka će prema trenutnim rezultatima imati po 2 zastupnika. NIP-u pripada 1 mandat, dok je naša stranka ostala bez mandata. I tako, kanton sa vjerovatno najviše promijenjenih vlada i najnestabilnijom političkom situacijom ponovo čeka novu vlast. Svi pričaju o stabilnosti, a gotovo svi očekuju da budu njen dio i garant te stabilnosti.
3: Bila je to kolegica Dalila Dupanović iz Bihaća. A SDA je u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona osvojila 15 od 35 mandata, što je za 4 više u odnosu na protekle opće izbore. U ovom kantonu u Skupštinu će osim SDP-a, Stranke za BiH, Demokratske fronte, Bosansko-Hercegovačke inicijative Kaosumović-Fuad, HDZ-a, Naroda i Pravde te naše stranke prvi put

0: kuće i snaga naroda Rame Isaka.
1: Kantonalni odbor stranke Demokratske akcije Zeničko-Dobojskog kantona održao je danas i konferenciju za novinare na kojoj su predstavljeni preliminarni rezultati općih izbora. 15 mjesta u skupštini ovog kantona te 3 direktna mandata u parlamentarnoj skupštini BiH. Govori Nermin Mandra, predsjednik kantonalnog odbora ove stranke.
2: Ono jasno je da je SDA na vlasti u Zeničko-Dobojskom kantonu, kako u vladi, tako i u 9 lokalnih zajednica, i svakako taj jedan vrijedan rad tih ljudi se reflektirao na pozitivan rezultat.
1: BH inicijativa Fuad Kasumović prema preliminarnim rezultatima je u odnosu na prethodne izbore dobila 3 umjesto 5 mandata. Rezultate je ocijenio potpredsjednik ove stranke Elmin Šabanović.
3: Naravno, imali smo sigurni 5 mandata u prošlim izbornom ciklusu na općim izborima, a sada trenutno 3 ili 4, normalno da nismo zadovoljni na osnovu prethodnih izbora.
1: Prvi put će u kantonalnoj skupštini učestovati i snaga naroda. Mandate su dobili otac i sin Ramo i Arne Lisak. Predsjednik ove stranke i aktuelni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak ocjenjuje izbore.
4: Pa vidite, ako uzmem u obzir da smo mi stranka koja je prvi put izašla na opće izbore, naravno da zadovoljstva ima, ali očekivanja su bila mnogo veća. Znate kako svak sebi daje veći cilj i mi smo normalno imali veći cilj, ali vidite, mi smo uvijek zadovoljni.
1: Sociolog Sead Pašić ocjenjuje značajnim korištenje novih tehnologija koje su garantirale transparentnost, a o mogućim promjenama kaže.
5: Da ne postoji ništa dobro koji će donijeti ovi izbori. Ono što želim da naglasim, ljudi su pogrešno obaviješteni da svaka promjena znači promjena na bolje. A u našoj poziciji sam pojam progresa je potpuno suspektan, upitan. On može biti tehnološki, ne može nikad biti politički ili društveni. Mi se stalno vraćamo u regresiju.
1: U odnosu na protekli saziv, u radu Skupštine ovog kantona učestvovaće 9 umjesto dosadašnjih 10 političkih partija i koalicija. Za Radio Federacije, Velida Kulenović.
0: U Skupštini Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, u kojoj je 25 zastupničkih mjesta, mandata je osvojilo čak 15 stranaka. Najviše SDA, slijedi Narod i pravda, Nova politička inicijativa, SDP, Stranka za BiH, Politička stranka Perspektiva, SBB, Snaga naroda, Demokratska fronta, Nezavisna građanska lista, Stranka narodnog poštenja, Novi početak, Glas naroda, Bosanska narodna stranka i NES. A kandidat SDA Rami Salkić ostvario je najbolji rezultat za potpredsjednika Republike Srpske kao predstavnik bošnjačkog naroda. Za federalni radio je kazao da su pojedine probosanske stranke krive za loše rezultate i moguće gubitke mandata u zastupničkom domu državnog parlamenta, kao i slab rezultat za Narodnu skupštinu RS-a.
6: Pa ključni razlog zbog ovih rezultata u institutu RS jeste da politički subjekti nisu razumijeli trenutnu situaciju, važnost zajedničkog političkog djelovanja. Neki su prenijeli svoje političke tenzije iz entiteta federacije u entitet RS i smatrali su da su državotvorni ako imaju listu koja će nanijeti štetu državi i Bošnjacima. Dakle, jasno je da su ovdje Stranka za BiH i NIP napravili ogromnu štetu kada su u pitanju Bošnjaci, državni interesi kada je u pitanju glasanje u entitetu RS. Sa druge strane, ja vjerujem da će glasovi putem pošte iz Osuspa donikle uglašiti o trenutnu situaciju, odnosno popravit će našu poziciju kada je u pitanju Narodna skupština, i da ćemo tu imati 3 do 4, ja vjerujem 4 narodna poslanika.
0: Najveći pobjednik izbora u Republici Srpskoj je SNSD. Stranka kojom vlada Milorad Dodik ostvarila je uvjerljivu pobjedu na sva 4 nivoa vlasti. Sabiranje glasova praktično nije ni završeno, a krenuli su potresi i međusobna optuživanja unutar opozicionih stranaka te prebacivanje krivice za izborni debakl.
7: Dan nakon izbora Milorad Dodik sa najbližim saradnicima prošetao je kroz Banja Luku na lovorikama ubjedljive pobjede. Od 2006. godine stranka na čijem je čelu izašla kao pobjednik u svim izbornim ciklusima, ali nikad tako ubjedljivo kao ove godine. I tokom proglašenja pobjede Dodik je upravo to istakao.
8: Neočekivan visok rezultat i za samu stranku, tako da ćemo zajedno koalicijnim partnerima imati definitivno 2/3 u parlamentu Republike Srpske. Ovo je rezultat sličan onom prije 20 godina.
7: Najavljuje Dodik nastavak vođenja dosadašnje politike. Kandidati njegove stranke usvojili su inokosne funkcije, najveći broj mandata u parlamentarnoj skupštini BiH.

0: ali i u parlamentu Republike Srpske, za koje je dobio više od 35% glasova. Opozicija potučena i na istorijskom minimumu. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša.
1: Svemu ćemo diskutovati, naravno i na predsjedništvu i na sjednici glavnog odbora, tako da na kraju krajeva i o rezultatima na ovim izborima, kako rezultatima stranke, tako i rezultatima nas dvojice kao dva kandidata za dvije inokosne funkcije.
0: A ti rezultati su za SDS i više nego razočaravajući, jer su u ovom trenutku tek treća stranka po snazi. Ni tu krizi nije kraj, jer je već danas Blanuša iz spomenute partije isključio gradonačelnika Bjeljine. S druge strane, nezadovoljno članstvo traži smjenu kompletnog rukovodstva stranke na čelu sa Blanušom. Politički analitičar Tanja Tupić kaže da se već sve odavno moglo očekivati.
2: Definitivno smo vidjeli i određene unutrašnje turbulencije u pojedinim političkim partijama. Čekalo se samo u koga da se uperi prst da je glavni krivac za ovaj raspad, reklo bi se, sistema. I sada je to krenulo sa Srpskom demokratskom strankom, za koju mislim da je na neki način vještački prevazišla i u toku prijevremenih izbora sve one unutrašnje turbulencije i probleme koje je imala.
0: I nisu samo problemi unutar samog SDS-a, nego unutar cijelog opozicionog bloka. Još dok je trajalo brojanje i kad je bilo jasno da su na pragu debakla, nastavljene su međusobne prozivke drugih opozicionih lidera. Novinar Goran Dakić kaže da je opozicija u Republici Srpskoj pokazala da je neozbiljan politički faktor.
3: Način na koji su ušli u ove izbore zapravo samo pokazuje da mi imamo posla sa jednom nedoraslom skupinom političkih balavaca koji ne može da nađe zajednički cilj, odnosno kome su njihove međusobne dječje ulične čarke daleko važnije od nekog apstraktnog zajedničkog cilja.
0: Prema riječima Dakića, snažna podrška građana politici SNSD-a i politici kontinuiteta, jedne stalne krize i konflikta koji će pratiti enormno izvlačenje budžetskog novca na svim nivoima vlasti.
4: Iz Banja Luke nam se javio kolega Đorđe Vujatović. Evropski i svjetski mediji u prvim analizama rezultata općih izbora u Bosni i Hercegovini ocijenili su da oni nisu donijeli velike promjene na političkoj sceni naše zemlje.
5: Dok njemačke i austrijske medije u prvi plan stavljaju nastavak snažnog utjecaja nacionalnih stranaka i izuzetno nisku izlaznost, britanski i američki značajnu pažnju posvećuju lideru SNSD-a Miloradu Dodiku, njegovom utjecaju u Republici Srpskoj i vezama s Rusijom. Reuters, međutim, posebnu pažnju posvećuje veoma niskoj izlaznosti.
4: Prema trenutno dostupnim podacima na izborima i na svim nivoima evidentirano gotovo 390.000 nevažećih glasačkih listića.
5: Za parlamentarnu skupštinu u Bosni i Hercegovini nevažećih je gotovo 119.000 listića. Za parlament federacije evidentirano je blizu 70.000, dok je za izbor članova predsjedništva zabilježeno 60.000 nevažećih listića. Za skupštine kantona ukupno je nevažećih blizu 63.000, a za Narodnu skupštinu Republike Srpske evidentirano gotovo 50.000, a za izbor predsjednika Republike Srpske 27.000 nevažećih listića.
4: Koalicija pod lupom izborni dan ocijenila je kao uspješan. Nove izborne tehnologije prema njihovim podacima korištene su na gotovo svim posmatranim biračkim mjestima, iako su zabilježeni tehnički problemi na nekima od njih. Kazali su i da uvođenje novih tehnologija ipak nije kraj procesa unapređenja integriteta izbora.
6: Koalicija pod lupom ocijenila je izborni dan kao uspješan. Nova oprema je korištena na gotovo svim posmatranim biračkim mjestima, iako su tokom dana zabilježeni tehnički problemi na pojedinim biralištima. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije.
7: Koalicija pod lupom upozorava da uspješna implementacija novih tehnologija ne znači da je posao na jačanju integriteta izbora završen. Ona predstavlja važan korak, ali je samo jedan dio šireg procesa. Izbori nisu samo izborni dan. Dio su šireg, ključnog problema ovog društva, sistemske korupcije i zarobljene države.
6: Kazao je i da je manja izlaznost na ovim izborima rezultat upravo izbornih nepravilnosti s kojima smo se susretali prethodnih godina.
7: Vrlo vjerovatno u ovih 220.000 manje izlaznosti jeste i dio zloupotreba koji se dešavao ranije, a sada je bio spriječen. Nažalost, nemamo, kako da kažem, empirijske dokaze koji broj zapravo uticaja na glasanje se dešavao ranije. Znamo u pojedinim izbornim utrkama da je to išlo do 3,76% manipulacije glasovima samo u toku izbornog dana i izborne noći.
6: Istovremeno, posmatrano

0: Trači su bilježili i nepravilnosti koje nisu vezane za tehnologiju. Među ponavljajućim problemima bile su označene kandidatske liste koje su davane biračima, a potom vraćane komisiji, na kojima su imena nekih kandidata bila zaokružena. Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije Pod lupom, osvrnuo se i na objavljeni video popunjenih glasačkih listića.
1: To su bili glasački listići mobilnog tima koji zapravo i ne idu na samo biračko mjesto, ali u medijima to bilo predstavljeno malo drugačije, kao da su unose popunjeni glasački listići, ali nije to ta vrsta izborne nepravilnosti zapravo. Mobilni tim može i biti u posjedu popunjenih glasačkih listića.
0: Iz koalicije smatraju da bi naredni korak trebao biti unapređenje izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Uvođenje novih tehnologija, poručuju, jeste važan korak, ali za jačanje integriteta izbora potrebne su i dodatne izmjene zakona i efikasnije sprječavanje izbornih nepravilnosti. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Svijet.
3: Vijeće Ujedinjenih nacija za ljudska prava jednoglasno je usvojilo rezoluciju kojom je pozvalo Talibane da ukinu sve prakse koje ograničavaju temeljne slobode žena i djevojčica, rekavši da bi institucionalizirana diskriminacija u Afganistanu trebala šokirati čovječanstvo. Vijeće je konstatiralo da se stanje ljudskih prava u Afganistanu pogoršava i izrazilo ozbiljnu zabrinutost zbog teškog, sve goreg, rasprostranjenog i sistematskog ugnjetavanja svih žena i djevojčica u toj zemlji. Protesti učenika u Francuskoj kojima traže bolje školske objekte i uvjete za učenje ušli su u drugu sedmicu. Jutros je ponovo došlo do blokade u srednjim školama širom zemlje. Prema preliminarnim podacima Ministarstva obrazovanja, protestima je zahvaćeno 413 škola, a neki su praćeni i nasiljem. Premijer Španije Pedro Sanchez saopćio je da će prijevremeni izbori u toj zemlji biti održani 29. novembra. Nakon brojnih konsultacija, Sanchez je odlučio raspustiti parlament 9 mjeseci prije kraja zakonodavnog mandata. Okidač je bio poraz u kongresu prošli petak, odnosno neusvajanje 2 dekreta o stanovanju koje je vlada sastavila kao odgovor na proteste koji su uslijedili nakon deložacije 87-godišnjakinje u Madridu.
4: Svjetski je dan učitelja. Prilika je to da se učiteljima, nastavnicima, profesorima i odgajateljima oda posebno priznanje s naglaskom na njihov doprinos obrazovanju i odgoju novih generacija. U Tuzli tim povodom upriličena svečanost.
5: Od prvih školskih dana do kraja života, malo je onih koji se ne sjećaju prvih životnih savjetnika učitelja. Na dan učitelja slave se njihova postignuća, dodjeljuju priznanja. Nastavnica Seada Hodžić, dobitnica je nagrade za životno djelo.
6: Djeca se mijenjaju, mijenjaju se njihova interesovanja i mi se moramo prilagođavati. Znači, ne možemo biti nastavnici koji stoji za katedrom i da nas učenici slušaju, nego moramo biti kreatori časa.
5: Zato je potrebna kreativnost i inovativnost, a dobitnik nagrade za inovativnog nastavnika osnovne škole Rino Isanović, koji je izradio aplikaciju koja olakšava učenicima prelazak iz blokovskog programiranja u pravo programiranje.
7: Gdje sam uveo inovacije korištenja AI tehnologija koje ne izvršavaju, ne rade zadatke, nego pomažu učenicima da zajedno sa AI-om završe svoj zadatak uspješno.
5: Obilježavanje dana učitelja bila je prilika da se ukaže na nedostatke koji otežavaju rad. A Mila Husić, predstavnica Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Tuzlanskog kantona.
8: U obrazovni sistem treba ulagati svakodnevno. Znači, bilo s naše strane, znači naše edukacije su vrlo bitne, bilo sa strane, znači vlade, da nađe sluha da smo mi ipak jako bitan kotač u društvenom sistemu.
5: Ipak ovo zanimanje često ostaje po strani, nedovoljno cijenjeno i sve češće zaboravljeno. Sve je manje onih koji ovaj poziv biraju za životni. Stoga se na različite načine, poput stipendija, pokušavaju zainteresirati mladi da postanu upravo oni koji će buduću mladost voditi. Izet Numanović, direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, i Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
9: Osjetit će se nedostatak određenog broja nastavnika različitih struka. Međutim, tražit će se alternativna rješenja u tom smislu.
10: Svi oni koji žele da budu profesor hemije, profesor bosanskog jezika ili slično, mogu aplicirati za naše stipendije i na taj način ćemo osigurati da imamo nastavnike i u narednim decenijama.
5: Prosvjetni radnici oblikuju generacije i tako utiču na budućnost društva. Zato je važno da imaju kontinuiranu podršku nadležnih, bolje uslove rada i mogućnosti za stručno usavršavanje. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
4: Nobelova nagrada za medicinu dodijeljena je naučnicima Karlu Dajserotu, Peteru Hegemanu i

0: Georgu Nagelu za otkrića tajni mozga.
1: Prema navodima Nobelovog komiteta, njihov rad postavio je temelje za novu eru u neurodisciplinama te omogućilo dekodiranje načina na koji mozak oblikuje sjećanja, osjećaje i ponašanja. Dobitnici Nobelovih nagrada za fiziku, hemiju, književnost, mir i ekonomiju bit će poznati do 12. oktobra.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Poljske igra utakmicu četvrtog kola Lige nacija B. U prva tri kola je naš nacionalni tim neporažen i ostvario je jednu pobjedu na gostovanju kod Rumunije, te dva remija protiv Poljske u gostima i Švedske na domaćem terenu na oproštaju Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Bosna i Hercegovina se nalazi na drugom mjestu na tabeli sa 5 osvojenih bodova iza lidera Švedske koja ima 7, a ispred Poljske koja je osvojila bod manje od naše selekcije. Zbog toga je večerašnja utakmica veoma važna, a selektor našeg tima Sergej Barbarez najavljuje duel protiv rivala kojeg sada dobro poznajemo nakon okršaja u Varšavi.
3: Znamo svi tabelu čitati, znamo svi šta bi se moglo desiti kod svakog rezultata, ali to ćemo ostaviti za poslije utakmice. Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo onda da krenemo na ta tri boda.
2: Jedan od boljih pojedinaca u reprezentaciji Bosne i Hercegovine na ovom okupljanju je Armin Gigović, veznjak švicarskog Young Boysa, koji bi opet trebao biti starter u našoj selekciji.
4: Mislim da se dobro osjećamo, posle svakog tekme probamo se najbolji način se oporavati. I što bi još rekao, mislim za utakmicu protiv Poljske, znamo da je jedna bitna utakmica i naravno da idemo za pobjedu i da završimo ovo okupljanje na najbolji mogući način.
2: Duel između Bosne i Hercegovine i Poljske na Bilinom polju večeras počinje u 20:45, a u istom terminu se u našoj grupi sastaju još Rumunija i Švedska. Osim dva duela u našoj grupi u okviru Lige nacija B se sastaju Sjeverna Irska, Gruzija i Ukrajina, Mađarska. Dva veoma zanimljiva okršaja se igraju i u Ligi nacija A, gdje snage odmjeravaju Francuska, Belgija i Italija, Turska. Dva meča se igraju i u Ligi nacija C, a sastaju se Kipar, Latvija i Crna Gora, Armenija. Sinoć su u Ligi nacija A odigrane 4 utakmice. Nizozemska je savladala Srbiju sa 2-1, a istim rezultatom je Portugal nakon preokreta pobjedio Norvešku. Danska je kao gost sa 1-0 pobjedila Wales, dok su Grčka i Njemačka igrali 0-0. U Ligi nacija B dva remija istim rezultatom 1-1. Odigrali su ih Kosovo i Austrija, te Republika Irska i Izrael. U Ligi nacija D je Azerbejdžan sa 1-0 pobjedio Litvaniju, dok je istim rezultatom Malta bila bolja od Andore. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi su odigrane dvije utakmice prvog kola. Za iznenađenje se pobrinuo FMP, koji je prvi put nakon 15 godina savladao Crvenu zvezdu. Rezultat je bio 90-89. U drugom meču je Dubaji kao gost bio bolji od Ilirije sa ubjedljivih 85-70, a vrlo dobru partiju u pobjedničkom timu je pružio naš Kenan Kamenjaš sa 11 poena, 8 skokova i jednom asistencijom. Večeras se igraju još dvije utakmice prvog kola. Sastaju se Partizan Mega i Zadar Studentski centar. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše je odigrana jedna utakmica prvog kola u kojoj je Borac kao gost savladao Radnički u Goraždu 87-82. Večeras igraju Zrinski Promo i Široki Gradina. Za Federalni radio Dario Božić.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju smo dnevnika i još jedno vas podsjećamo na vijesti dana. Dan nakon izbora počinje kombinatorika. Ko sa kim, ko ima ruke, kome nedostaju? Je li Semir Efendić lider odluke u federaciji? Kako su protekli izbori? Jesu li nove tehnologije vratile povjerenje u regularnost izbornog procesa? Šta nam govori 390.000 nevažećih listića i najlošija izlaznost od 96. godine? Svjetski dan učitelja uz priznanje i čestitke u prvom planu izazovi u obrazovanju i uvjeti rada. Na Bilinom polju Zmajevi večeras dočekuju Poljsku, poručuju idemo da pobjedimo.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Zlatan Beža, urednici emisije Maida Alić i Sanjin Bećiragić.
5: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije.
2: Frate moj, stari moj.
1: Radio Gradačac.
2: Tu sam uvijek na svijetu.
1: Frekvencija koja spaja generacije.
2: Tu sam svoj.

0: Prijatelju propalice, što ti je propalo lice?
1: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
0: Žene! Volim žene!

0: Prijatelju propalice, što ti je propalo lice?
1: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
0: Žene! Volim žene!

Tako je, naravno, mi ćemo se složiti i kao što kaže pjesma prije ovih Alašante mi kantare, pustite me da pjevam i mi ćemo upravo to uraditi i dopustiti, dakle, nakon što vam poželimo dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radio Gradarca. Pod uslovom da vam se pjesma sviđa i pod uslovom da će pjesma biti dio i vas ovog jutra, kažu za te ljude, jel, ko pjeva zlo ne misli, tako da, eto, nadamo se da će pjesma obilježiti ovaj dan, da će donijeti dosta pozitivnog razmišljanja i pozitivnih emocija. Kada je u pitanju, dakle, dobra i lijepa pjesma, mi ćemo se svakako potruditi da ona bude prisutna, evo, već od samog početka našeg druženja. Dobro jutro, naravno, još jednom, utorak, ako se ne varamo, jeli, mislimo da jeste ili je, nisam čak više siguran, ovako kada se tek probudimo, nismo sigurni koji je dan. U svakom slučaju, želimo vam dobrodošlicu u naš jutarnji program i kažu da ne postoji taj problem koji dolazak jutra ili dolazak sunca ne može riješiti. Nadamo se da vi apsolutno nemate nikakvih problema, da niste spremni nastaviti spavati i sanjati, nego da ste spremni, dakle, vaše snove pretočiti u stvarnost, realizirati, i da ste puni ambicija, da ste puni elana, naravno, i radne motivacije, i da će to sve biti demonstrirano kroz ove prve jutarnje sate, koji su onako poprilično hladni. Evo, odmah da kažemo i da otkrijemo jedan parametar, da nas je ovog jutra u Gradarcu dočekalo samo 5 stepeni Celzijusa. Mi se polako privikavamo na ove hladne jesenske dane i jesenska jutra. Tek je, još uvijek možemo tako nazvati, ali otvaranje mjeseca oktobra. 6. je u pitanju i mi ćemo naravno uzimati od njega ono što nam danas najbolje ponudi i što budemo imali priliku, jeli, uzeti od njega. Što se tiče jutarnjeg programa, krenut ćemo ovako sa dobrodošlicom u jutarnji program, nakon toga poneka zanimljivost, servisni blok informacija, onda ćemo iskoristiti priliku da pustimo i naravno vijesti Federalnog radija, tačno u 7 sati. Nakon toga ćemo naravno iskoristiti priliku da najavimo događaje koji će se danas dogoditi u našem gradu, a kao što i sami znate, bit će danas u Gradskom parku obilježeni Svjetski dan cerebralne paralize. Tako da, evo, sve te teme i koje nam budu išle u susret kao i rubrike bit će svakako informativnog karaktera i bit će vam dostupne ukoliko ostanete sa nama i pravite nam društvo. Što se tiče jutarnjeg dijela programa, sa vama su Sead Osmičić i Esad Ino Kukuruzović. Naravno, još jednom želimo vam dobro jutro. Nadamo se da ste se probudili i mi zajedno krećemo od ovog trenutka.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Iako je do izlaska sunca ostalo još tačno pola sata, evo prvi znaci jutra nekako se već primijete i mi ćemo nastaviti upravo na ovaj način, dakle kao što kaže naš džingl, jeli uz zanimljive priče, a za ljude sa ovih prostora nekako vlada mišljenje da su veseljaci, da imaju taj neki svoj način i stil života i da su po prirodi onako topli, druželjubivi i da se vole šaliti i naravno provoditi vrijeme na sebi svojstven način. Međutim, šta kada se takva kultura susretne sa kulturom koja ipak ima neka pravila? Govorit ćemo o tome kako Balkanci u Njemačkoj mogu doživjeti šok i kako mogu naići na neka stroga pravila za naše svakodnevne uobičajene navike koje nama ne predstavljaju apsolutno nikakav problem. Njemačka je poznata po strogom poštovanju pravila, po uređenosti te disciplini, a princip Ordnung muss sein ili red mora postojati duboko je ukorijenjen u svakodnevni život. Zbog toga mnoge navike koje su na Balkanu, kažu uobičajene, u Njemačkoj mogu biti zabranjene ili čak kažnjive, što često naravno iznenađuje doseljenike. Jedan od primjera jeste, kažu, i pranje automobila u vlastitom dvorištu koje je u mnogim dijelovima Njemačke zabranjeno zbog zaštite podzemnih voda, jer se smatra da hemikalije i nečistoća mogu zagađivati tlo. A posebna pravila važe i za takozvano vrijeme mira, posebno nedjeljom i praznicima kada je zabranjeno korištenje bučnih uređaja poput kosilica, trimjera i slične opreme, tako da ako ste nekim slučajem Bosanac u Njemačkoj i planirate nedjelju iskoristiti kako bi pokosili vaše dvorište, to je nešto što ipak ne preporučujemo, bar prema trenutnim izvorima. Čak i kućni poslovi poput usisavanja ili pranja veša u kasnim satima mogu izazvati reakcije komšija i eventualne kazne ukoliko narušavate mir. A u nekim njemačkim saveznim državama postoji zabrana plesa tokom takozvanih tihih praznika, kada su ograničene javne zabave i bučni događaj, dakle ne možete ni plesati slobodno, ali i na njemačkim autoputevima postoje stroga pravila, to jest ostanak, na primjer, bez goriva, ne smatra se hitnim

slučajem, već vašim nemarom i može biti kažnjen jer se smatra da je mogao biti izbjegnut, dakle da ste na vrijeme mislili da će vam faliti goriva. Posebna pravila vrijede i na pojedinim plažama, iako smo ljeto ostavili iza nas, gdje je zabranjeno, kažu, pravljenje velikih pješčanih građevina zbog zaštite tla, dok se i verbalne uvrede u saobraćaju mogu tretirati kao ozbiljan prekršaj i krivično djelo. Dakle, ako vam neko oduzme prvenstvo prolaza, a vi zagalamite ili ne do bog čak i nešto opsujete, možete se dovesti u ozbiljan problem. Ovakvi propisi naravno često iznenade ljude sa Balkana koji su navikli na dosta opušteniji pristup svakodnevnim aktivnostima, ali eto, tamo gdje živite, tome se morate i prilagoditi.

0: Dobro jutro i dobar dan svim učenicima, nastavnicima i ljubiteljima sporta. Slušate novu epizodu naše emisije. Ja sam Ilma Rabić.
1: A sa vama je i Sara Čulić. Danas pričamo o nečemu što nas sve spaja. Bez obzira da li smo u klupi ili na velikom odmoru. Pričamo o fudbalu i našoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine.
0: Šta vi mislite? Da li mi znamo pjesmu Poljem se širi miris ljiljana? Naravno da znamo. To je pjesma koju svi pjevamo iz sveg glasa, čim nas naši zmajevi izađu na teren. Za nas fudbal nije samo igra 22 igrača. To je onaj osjećaj ponosa, zajedništva i ljubavi prema domovini.
1: Tako je. Posebno kad se sjetimo onih najvažnijih utakmica i trenutaka koji nas drže na ivici stolica. A sad poslušajte kako je bilo u hodnicima naše škole u junu, kad je fudbalska groznica bila na samom vrhuncu.
2: Ja sam Merjam Deliomirač i ispričat ću vam o divnom junu u našoj školi. Pitali smo tada učenike šta za njih znači reprezentacija. Znate šta su nam rekli?
1: Jedva čekamo da čujemo.
2: Većina je rekla da utakmicu gledaju u krugu porodice, s očevima, mamama, braćom i sestrama, pa i sa cijelim komšilukom. Bilo je smijeha, strepnje, pa i suza. Ali najvažnije je to što nas je ta atmosfera sve u školi zbližila. Pokazali smo da znamo navijati i kad pobjeđujemo i kad je teško. Poslušajte sad šta naši učenici kažu o omiljenim igračima.
3: Moj omiljeni igrač je Edin Džeko, zato jer njegova borbenost, znanje o fudbalu i o svemu, gol, asistencija, pasovi, sve, to je zaista jedan prelepar fudbaler.
4: Moj omiljeni igrač Bosne i Hercegovine je Esmir Bajraktarević, sviđam se po njegovim golovima i asistencijama.
0: Hvala ti, Merjem. Zaista je nevjerovatno kako nas reprezentacija nauči da budemo složni. Kad oni igraju, ne postoje petice i jedinice. Ne postoje kontrolni radovi. Svi imamo samo jedno srce koje kuca za isti cilj. A ta utakmica u petak je bila baš divna. Puna emocija i prave navijačke energije. Posebno kad vidimo našeg kapitena Edina Džeku, kako predvodi tim i ostavlja srce na terenu. Isto smo svi zajedno navijali za njega i našu reprezentaciju, zar ne?
1: Baš tako. Džeko je pravi uzor svima nama, a uz njega i mladi igrači dobiju šansu. Svaka nova utakmica nam pokazuje da se fudbal u Bosni i Hercegovini voli bezuslovno. Podrška se ne mjeri samo u pobjedama, nego u tome koliko smo vjerni

0: ni kad je najpotrebnije.
1: A naša škola zasigurno ima najglasnije navijače. Zato pripremite svoje dresove i šalove i budite uz našu reprezentaciju i u narednim utakmicama.
0: A za sam kraj ove emisije puštamo upravo onu pjesmu s kojom smo i počeli. Pjesmu uz koju smo svi bar jednom pokvarili glas navijajući.
1: Hvala vam što ste bili s nama. Do sljedećeg odmora.
2: Hajmo Bosno i Hercegovino!
3: Mali radio.
4: Mali dječji radio.

0: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilište, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Kada nas već tjeraju naprijed, nama ne preostaje naravno ništa drugo nego da idemo u susret novim informacijama, a one su servisnog tipa. U nastavku saznajte šta je to obilježilo noć i dan, jeli kada je u pitanju područje gradarca. U izvještajnom periodu dežurni dispečer nam je iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac rekao da nije bilo intervencija na gašenju požara, a iz komunalnog preduzeća javljaju da u izvještajnom periodu nije bilo zabilježenih kvarova, te da je isporuka vode iz našeg gradskog vodovoda uredna. Elektroposlovnica, sva područja su pod naponom, nije bilo problema u isporuci električne energije, a iz policije kažu da je u izvještajnom periodu policijski službenici su evidentirali 3 slučaja koji su svrstani u kategoriju ostali događaj. Iz Bihamka informacije, zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselja Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom, a na graničnim prijelazima promet putničkih vozila nije duži od 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prijelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok na graničnom prijelazu Šepak je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. Za danas na području Gradarca iz policijske stanice najavljeno je 5 radarskih kontrola. Prva je startala u 6 sati i 30 minuta. Njen završetak očekuje se u 7:30. Trebalo bi se odvijati na lokaciji M14-1 put Mionica 1, a već od 7 sati i 40 minuta do 8:40 možete očekivati narednu, također Mionica, samo ovog puta Mionica 2, put je M14-1. Popodnevne od 15:40 do 16 sati i 40 minuta put je M19 Mionica 3. Nekako sve danas u znaku Mionice kada je u pitanju kontrola saobraćaja. Da se to tako ne bi taj tren nastavio, pobrinuli su se Šehitluci, gdje je radarska kontrola zakazana za 19:40 do 20:40 i posljednja za danas najavljena u Ledenicama Donjim od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta. Što se tiče

Ovog utorka u našem gradu osvanuo je poprilično hladan, trenutno imamo samo 5 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka iznosi 84%, vjetar nam puše brzinom 3 km na sat, mogućnost oborina ne postoji. Što se tiče vremenskih prilika za danas, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uz slab vjetar, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok u Hercegovini možemo očekivati jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom iz među 2 i 7, na jugu naše zemlje od 11 do 15, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, a na jugu naše zemlje može ići do maksimalno 28 stepeni. Meteorološka prognoza je povoljna. U unutrašnjosti zemlje hronični bolesnici trebaju biti oprezniji u jutarnjim satima kada bi hladno vrijeme moglo uzrokovati probleme. Nakon toga ugodnije sa dugim sunčanim intervalima i toplije, a u Hercegovini povoljnija opšta slika većim dijelom dana uz brži porast temperaturnih vrijednosti. Vama svakako želim ugodan ostatak dana, odnosno njegov početak, i naravno nadamo se da ćete ove vremenske prilike koje smo sa vama podijelili iskoristiti na najbolji mogući način.

0: poštovanje ustava i zakona, posebno zato što se sada i odgovornosti i rukavica je bačena u krilo HDZ-a. HDZ je nakon dosta godina i dosta galame dobio svoga člana predsjedništva, tačnije članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine, i razlog više da sada pokažu potpunu posvećenost i legalitetu i legitimitetu u smislu implementacije izbornih rezultata, a to onda znači i nominaciju novog mandatara vijeća ministara koji prema ovoj nezvaničnoj neslužbenoj rotaciji treba doći iz reda bošnjačkog naroda. Ako to bude blokirano, onda može značiti i potpuno novu dimenziju političke krize koju mi živimo već dugo, a odrazit će se onda naravno i na formiranje federalne vlasti. Dakle, treba će nam mnogo mudrosti, mnogo strpljenja i vrlo vjerovatno mnogo pritiska međunarodne zajednice da se rezultati ovih izbora provedu u praksi, pri čemu skrećem pažnju na samo jedan detalj, a to je izmjena izbornog zakona koji je nametno visoki predstavnik, koja praktično ograničava, nakon mnogo godina ograničava proces uspostave vlasti nakon održanih izbora. Dakle, to ne može trajati beskonačno, posebno na nivou federacije BiH, ukoliko ne bude imenovanja mandatara godinu dana nakon održanih izbora, raspisuju se prijevremeni, odnosno vanredni izbori i krećemo u novi izborni ciklus.
1: Ambasadori Irske, Italije, Japana, Kanade, Nizozemske, Njemačke, Norveške, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini smatraju da uvođenje novih izbornih tehnologija širom zemlje predstavlja važan korak za demokratiju u državi. Uspostavljene su veoma bitne mjere koje pomažu u zaštiti glasa svakog građanina i jačaju povjerenja u izborni proces, naveli su ambasadori u saopštenju. Odali su priznanje rukovodstvu Centralne izborne komisije, a pohvalili su sve građane koji su izašli na izbore. Specijalni koordinator OSCE-a za opće izbore u Bosni i Hercegovini i šef kratkoročne posmatračke misije Luis Grasa izjavio je da se na općim izborima u Bosni i Hercegovini postojala istinska konkurencija i mogućnost da učesnici izbornog procesa dopru do birača, ali da su izborni proces pratili strukturni i operativni izazovi. Na dan izbora bilo je raspoređeno 408 posmatrača iz 41 zemlje, a prema preliminarnom izvještaju međunarodnih posmatrača, politička scena u Bosni i Hercegovini ostaje obilježena suprotstavljenim narativima koji su ukorijenjeni u podjelama iz ratnog perioda.
2: Sanja Krještorac podnijela je putem advokata Nedima Kapidžića apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine koja se odnosi na pitanja od značaja za onkološke pacijente u Bosni i Hercegovini, odnosno na kršenje prava zagarantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, njena lično pa i ostalih pacijenata koji moraju pomoć za liječenje tražiti putem udruženja i organizacija.
3: Ovom narodu bi trebao neko da da odgovore, ali ne daje niko, ali evo mi smo čekali da prođu izbori da ne bi neko ovo koristio neku predizbornu kampanju, ali prvi put u istoriji mi predajemo ovakve vrste apelacije. S kojeg razloga ne znam ja da odgovorim, zašto se ljudi boje, zašto ne potežu sve one pravne instrumente koje je zakonodavac propisao, obezbijedio, nego mi sjedimo, čekamo da umremo, a on čekuje da mi umremo, da ne bi morali ništa da poduzmemo.
4: Ja se nadam da će 5. oktobar krenuti revolucija za onkološke pacijente i da će doći neko bolje vrijeme za te onkološke pacijente. Razlog koji smo mi naveli, ono što jeste ne finansiranje Fonda solidarnosti, generalni problem, ne revidiranje liste lijekova, ne transparentnost Fonda solidarnosti, ne imenovanje organa i tako dalje i tako dalje. Sve to što ti nedostaci su utvrdili Ured za reviziju federacije. Mi smo na osnovu toga vođeni, primorani podnijeti apelaciju s obzirom da ne vidimo reakciju institucije i reakciju vlade. Naravno, neki se ministri trudili, nešto malo pokušavali, međutim, to je malo nedovoljno.
2: Američka trgovačka komora u Bosni i Hercegovini organizuje 6. konferenciju posvećenu cyber sigurnosti, umjetnoj inteligenciji i digitalnoj otpornosti koja će biti održana u Sarajevu.
1: Konferencija će okupiti više od 200 predstavnika kompanija, institucija, IT stručnjaka i donosilaca odluka koji će razgovarati o izazovima koje donose ubrzan razvoj umjetne inteligencije i sve složenije cyber prijetnje. Ovogodišnja konferencija stavlja u fokus utjecaj umjetne inteligencije na cyber sigurnost, nove oblike cyber prijetnji, evropske regulatorne zahtjeve i jačanje digitalne otpornosti kompanija i institucija.

0: Posebna pažnja bit će posvećena razvoju znanja i kompetencija posebnih za sigurno poslovanje u vremenu ubrzanog tehnološkog razvoja.
1: Svijet.
0: Turski teretni brod koji je prevozio žito iz ukrajinske luke potonuo je u Crnom moru nakon napada dronovima, pri čemu su poginula dva člana posade, 11 je spašeno dok je jedan član nestao, saopštile su rumunske vlasti. Brod je nakon napada zahvatio požar i potonuo je. 11 mornara spasili su rumunski brodovi i helikopteri u velikoj akciji spašavanja, dok je potraga za nestalim članom posade nastavljena. Vojska međunarodno priznate jemenske vlade ponovo je zauzela strateški važan lučki grad Mohu i pokrenula veliku protuofanzivu da bi protjerala Hute sa ključnih položaja u blizini Moreuza Bab el Mandeb. Stotine srednjih škola i univerziteta širom Francuske potpuno ili djelimično je zatvoreno, dok je se francuska vlada bori s najvećim protestnim pokretom mladih u posljednjih nekoliko godina. Sukobi sa policijom rezultirali su teškim povredama učenika i hiljadama hapšenja. Najteži incident zabilježen je u sjevernom gradu Lencu, gdje je 15-godišnjak ostao bez ruke kada je podigao policijsku šok bombu. Za danas je najavljen masovni nacionalni dan protesta kojim će se pridružiti hiljade nastavnika, radnika javnog sektora i roditelja.
1: Sport.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine i u okviru četvrtog kola Lige nacija B na Bilinom polju u Zenici savladala selekciju Poljske sa 1-0. U prvom poluvremenu ove utakmice naša selekcija nije pokazala mnogo i Poljaci su bili bolji rival na terenu, a najbolju priliku su imali u samom finišu tog dijela igre kada su golman Zlomislić i stoper Katić spasili naš tim. Na početku drugog poluvremena Tabaković postiže gol koji je poništen nakon asistencije Vara. Prijetili su nekoliko puta i Poljaci, a onda u 78. minuti nova sporna situacija i kada smo očekivali da će biti dosuđen penal za Bosnu i Hercegovinu, Var je ustanovio offside poziciju. Samo par minuta nakon toga opet se uključuje Var, ali ovoga puta je dosuđen penal za našu selekciju koju je Ivan Bašić pretvorio u vodstvo 6 minuta prije kraja. Igralo se i čak 7 minuta sudijske nadoknade, ali Poljska više nije imala snage zaprijetiti i tako je Bosna i Hercegovina ostvarila veoma važnu pobjedu, drugu u ovom ciklusu. Selektor Sergej Barbarez je veoma zadovoljan pristupom i voljnim momentom naših igrača.
3: Više nego ono što smo očekivali i u tempu i u presingu i u tom što ja uvijek volim reći, taj voljni moment je nešto fantastično, njega smo rodili, njega smo stvorili i to je što nas krasi i oni ne ustaju, oni vole da igraju, vidi se da su željni lopte nekako, ko djeca kakva, ja i tako stvarno i obožavam i rad toga i veliko zadovoljstvo s njima rad.
2: U drugoj utakmici naše grupe je Švedska savladala Rumuniju u gostima sa 1-0 i ima 10 bodova na prvom mjestu na tabeli. Bosna i Hercegovina je druga sa 8, Poljska ima 4, a Rumunija je bez bodova. Naredni meč Bosna i Hercegovina igra upravo u gostima kod Švedske 14. novembra i bit će to direktni duel za prvo mjesto u grupi i plasman u Ligu nacija A. Osim dva duela u našoj grupi u okviru Lige nacija B su odigrana još dva meča. Mađarska je u gostima pobjedila Ukrajinu sa 2-1, dok su Sjeverna Irska i Gruzija remizirali bez golova. U Ligi nacija A je Francuska nakon preokreta pobjedila Belgiju sa 4-1, a Italija je sa 3-1 bila bolja od Turske. U Ligi nacija C je Kipar pobjedio Latviju sa 2-1, dok su Crna Gora i Armenija remizirali bez golova. A večeras se igra još 10 utakmica Lige nacija i bit će to posljednji mečevi u ovom prozoru. U Ligi nacija A Hrvatska nakon debakla protiv Engleske u Splitu dočekuje aktualnog evropskog i svjetskog prvaka Španiju, dok je Engleska domaćin Češkoj. U okviru Lige nacija B se sastaju Škotska, Slovenija, Švicarska, Sjeverna Makedonija, a u Ligi nacija C će biti odigrano 6 mečeva. Od 16 sati snage odmjeravaju Kazahstan i Farska ostrva, a svi ostali igraju od 20:45. Sastaju se Albanija, San Marino, Bjelorusija, Finska, Estonija, Island, Luksemburg, Bugarska i Moldavija, Slovačka. Rukometaši izviđača nastavljaju takmičenje u Evropskoj ligi, a u okviru drugog kola grupne faze takmičenja ih očekuje gostovanje kod švicarskog Kadetten Schaffhausena. Prvak Bosne i Hercegovine u prvom kolu odigrao sjajan meč i u Ljubuškom je savladao favorizovani francuski Chambéry, dok je Schaffhausen na svom terenu lako pobjedio rumunski Bukurešt. Izviđač i u ovaj meč ulazi kao

0: outsider, ali trener Ivan Đolić kaže da nema predaje.
1: Ekipa je spremna i motivirana, nismo došli sa bijelom zastavom, došli smo prikazati najbolju igru i evo, iz samopouzdanja iz prošle utakmice mislimo da možemo napraviti i dobre stvari. Evo, nadamo se nekom pozitivnom rezultatu i nastavku dobre serije u Europi.
0: Duel između Schaffhausena i izviđača se igrao od 18:45, a u istom terminu su u ovoj grupi sastaju Bukurešt i Šamberi. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi su odigrane posljednje dvije utakmice prvog kola. Partizan je očekivano na svom terenu lako savladao Megu sa ubjedljivih 83:59. U posljednjoj utakmici je Zadar na svom terenu pobjedio Studentski centar 79:65. Odigrane su i dvije utakmice prvog kola prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše. Zrinski u Mostaru deklasirao Promo 86:65, dok je Široki teže od očekivanja na svom terenu pobjedio Gradinu iz Tešnja sa 76:69. Dodajmo košarkaškim vijestima i da Bosna BH Telekom u okviru drugog kola FIBA Europa Kupa večeras u Zetri dočekuje grčki PAOK, a utakmica počinje u 19:30. Za Federalni radio Dario Božić.
2: Putevi. U jutarnjim satima magla mjestimično smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog postavljanja zaštitne mreže na magistralnoj cesti Buna-Tasovčići saobraća se usporeno jednom trakom uz semaforsku regulaciju saobraćaja. Jednom trakom zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izljevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Rača. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 11 do 15, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna oko 24 stepena.
4: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
5: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, speaker Zlatan Beža, urednica emisije Leila Hođić.
6: Korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
2: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
3: 035 852 300.
2: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gredačac.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Vjetar nam puše brzinom 3 km na sat. Sunčano je ovo jutro, mada to sunce baš i ne doprinosi previše ovom toplom raspoloženju. A u našoj državi danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uz slab vjetar u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini možete očekivati jugo najniže jutarnje temperature, većinom između 2 i 7, na jugu naše zemlje od 11 do 15. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni, a na jugu naše zemlje može ići i do maksimalnih 28. Biometeorološka prognoza je povoljna u unutrašnjosti zemlje. Hronični bolesnici trebaju biti oprezniji u jutarnjim satima kada bi hladno vrijeme moglo uzrokovati probleme. Nakon toga ugodnije sa dugim sunčanim intervalima i toplije, a u Hercegovini povoljnija opšta slika većim dijelom dana uz brži porast temperaturnih vrijednosti. Evo sada kad smo već saznali kakve nas temperaturne vrijednosti očekuju tokom današnjeg dana i vremenske prilike, naravno vi se orijentišite prema tome, a mi ćemo polako napraviti jedan muzički predah, a onda ćemo najaviti događaje kojima idemo u susret, ali naravno preporuke studentima, učenicima kako da iskoriste svoja zakonom zagarantovana prava.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Radio Gradačac.
1: Koji su događaji i koja su dešavanja koja će obilježiti današnji dan u našem gradu, saznajte u nastavku. Već smo imali jučer u programu priliku govoriti o tome, a povodom obilježavanja Dječje nedjelje i Svjetskog dana cerebralne paralize, danas će u Gradskom parku u Gradarcu sa početkom u 10 sati biti održana i prigodna manifestacija u okviru projekta Budi dio nas uz finansijsku podršku grada Gradačice. Ovaj događaj prilika je da još jednom skrenemo pažnju na značaj inkluzije, na prihvatanje različitosti i stvaranje jednakih mogućnosti za svako dijete. Obilježavanje upravo ovakvih datuma naravno ne bi trebao biti i samo simboličan čin, nego da nas podsjeća da je potrebno kontinuirano govoriti o izazovima sa kojima se suočavaju osobe koje imaju oblike bilo koje vrste invaliditeta, naravno rušiti predrasude i graditi društvo u kojem će različitosti biti prihvaćene kao prirodan i vrijedan dio naše zajednice. Kroz zajedničke radionice, danas druženja i kreativni rad, djeca sa i bez invaliditeta, korisnici odjeljenja Koraci Nade Gradačac i učenici iz dvije gradske osnovne škole zajedno će dakle obilježiti ovaj važan dan, nadamo se uz prisustvo velikog broja sugrađana. Posebnu vrijednost ovom susretu daje upravo i to zajedničko stvaranje i druženje djece kroz igru, razgovor, kreativnost te međusobno upoznavanje. Djeca uče ono što je najvažnije, da među njima postoje različitosti, ali da ih one ne bi trebali razdvajati, nego približiti jedne drugima. Posjetioci će imati priliku pogledati izložbu kreativnih radova nastalih kroz zajedničke radionice, kao i promotivne materijale posvećenje podizanju svijesti o cerebralnoj paralizi te značaju uključivanja osoba sa invaliditetom u sve segmente života i života u zajednici. Cilj manifestacije je podizanje svijesti o cerebralnoj paralizi, poticanje jednakih mogućnosti i stvaranje društva u kojem će svaka osoba imati priliku da bude prihvaćena, aktivna i ravnopravna. Važno je dakle da ovim temama govorimo svakodnevno, ne samo danas, i važno je da učimo djecu da različitost nije prepreka, da invaliditet ne određuje vrijednost osobe i da svako dijete ima pravo na prijateljstvo, obrazovanje, igru, razvoj i naravno pripadnost zajednici. Tako da evo, danas vas očekujemo u 10 sati u našem gradskom parku.

0: politički informisani. Hitna, porodilišća, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro još jednom iz studija. Naravno, u nastavku koristimo priliku da vas još jednom gradačački informišemo i naravno da još jednom pregledamo servisne informacije sa područja našeg grada. Dom zdravlja u Gradarcu kaže da nam je u proteklom danu na pregled primljeno i zbrinuto ukupno 76 pacijenata, od kojih je jedna osoba upućena na dalje liječenje na Univerzitetski klinički centar Tuzla. Mi se iskreno nadamo da je sa svim osobama koji su potražili ljekarsku pomoć ovog jutra već dosta bolje stanje. Što se tiče sunca u Gradarcu, ono je izašlo u 5 sati i 15 minuta. Njegov zalazak očekuje se večeras od 18 sati i 24 minute. Iz komunalnog preduzeća kažu da u izvještajnom periodu nije bilo zabilježenih kvarova, te da je isporuka vode iz našeg gradskog vodovoda uredna, a iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradača također kažu da nije bilo intervencija na gašenju požara. Sva područja su pod naponom. Na području našeg grada nije bilo problema ni u isporuci električne energije, a u izvještajnom periodu policijski službenici evidentirali su 3 slučaja koji su svrstani u kategoriju ostali događaji. U jutarnjim satima magla mjestimično smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama te uz riječne tokove, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. Zbog toga iz Bihamka preporučuju da vozite oprezno, naravno poštujete sve saobraćajne propise i da izbjegavate rizična i preticanja te kočenja. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je i režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Oraš je na mjestima izvođenja radova saobraća se naizmjenično jednom trakom. Zbog izlivanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Rača. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a granični prijelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila. Kada su u pitanju radarske kontrole na području našeg grada, upravo je sada jedna u toku, trebala bi trajati do 8 sati i 40 minuta, put je M14-1, mjonica 2, popodnevne od 15.40 do 16.40 mjonica 3, put M19, a večernje od 19.40 do 20.40 put M19 Šehitluci, te posljednja za danas najavljena od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta u mjestu Ledenice Donje.

Evo, nadali smo se da će u protekli 15 minuta temperatura malo se podići, međutim i dalje smo na ovih jako hladnih jutarnjih 6 stepeni Celzijusa, što je samo po sebi preporuka da se malo toplije obučete ukoliko planirate izlazak, dakle, na otvoreno. A što se tiče utorka, u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, uz slab vjetar, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugo, a najniže jutarnje temperature zraka između 2 i 7, dok na jugu naše zemlje mogu ići između 11 i 15 stepeni. Što se tiče najviših dnevnih temperatura zraka, one će biti između 20 i 26, dok na jugu naše zemlje idemo do maksimalnih 28 stepeni. I naravno, još jednom koristimo priliku da upoznamo meteoropate sa onim što se za njih predviđa. Biometeorološka prognoza je povoljna. U unutrašnjosti zemlje hronični bolesnici trebaju biti malo oprezniji u jutarnjim satima, kada bi hladno vrijeme moglo uzrokovati probleme. A nakon toga ugodnije, sa dugim sunčanim intervalima i naravno toplije vrijeme. U Hercegovini povoljnija opšta slika većim dijelom dana uz brži porast temperaturnih vrijednosti. To su dakle vremenske prilike koje će obilježiti današnji dan. Nadamo se da vam idu u prilog.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu.

0: borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lambert.
2: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: gentlemen, may I have your attention, please?
1: Reagovati na nasilje predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju, prijave možete izvršiti na broj policije 122 ili pozivom na SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: Ping. Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.
2: Da, frekvencija na kojoj se trenutno nalazite, 98,3 MHz, jutarnja ekipa Radio Gradarca. Želim vam još jednom dobro jutro, 8 sati i 31 minut. Mislim da smo onaj najteži dio već ostavili polako iza nas. Okrećemo se ovim ljepšim satima koji nam idu u susret. Naravno, mi nekako živimo u vremenu u kojem je vrlo teško, ili tako, školovati našu omladinu. Prvenstveno se to odnosi na vrlo visoke cijene koje imamo u našoj državi. Zbog toga je izuzetno važno da svaku priliku koja vam se pruža da je maksimalno iskoristite kako bi sebi olakšali, dakle, neke stvari. A prije svega tu mislimo na obrazovanje u nastavku. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo i konkurse za dodjelu stipendija učenicima i studentima sa invaliditetom za školsku akademsku 2026-2027 godinu. Stipendije su namijenjene učenicima sa invaliditetom u osnovnim školama, učenicima sa invaliditetom u srednjim školama, redovnim studentima sa invaliditetom koji studiraju po javnim visokoškolskim ustanovama sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona. Konkursi su objavljeni 1. oktobra 2026. godine te ostaju otvoreni 15 dana od dana objavljivanja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se preporučenom poštom ili lično na adresu centralne pisarnice kantonalnih organa uprave Fra Grge Martića 875.000 Tuzla, a ovakve stipendije predstavljaju jednu važnu podršku učenicima i studentima sa invaliditetom tokom njihovog obrazovanja. Financijska podrška može olakšati i troškove školovanja i studiranja, ali naravno i doprinijeti stvaranju jednakih mogućnosti za nastavak obrazovanja. Zato je važno da svi koji ispunjavaju uslove pravovremeno provjere kriterije, naravno potrebnu dokumentaciju i iskoriste priliku za ovu prijavu, a još jednom evo ponavljamo rok za podnošenje.

Net. Četvrtak, 8. oktobra, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Veriti u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Info u 9.
1: Dobro jutro, slušate Info u 9 Radio Gradarstva. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jutros je ponovo ažurirala preliminarne rezultate općih izbora, a prema najnovijem presjeku Denis Bećirović i dalje vodi u utrci za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine sa 212.161 glasom, dok je Bakir Izetbegović drugi sa 189.099 glasova. Razlika između njih trenutno iznosi 23.062 glasa, a prema podacima Centralne izborne komisije obrađena su 824.292 glasačka listića, od kojih je 791.708 važećih. Prvi put od 90. godina izlaznost na izbore u Bosni i Hercegovini pala je ispod 50%, glasalo je oko 220.000 građana manje nego prije 4 godine. Razlozi se traže u nezainteresovanosti i nepovjerenju birača, ali i u promjenama izbornog procesa. Pad izlaznosti traje već nekoliko izbornih ciklusa, ali i ove godine posebno izražen. Udruženje žrtava zatražili su od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine te Ureda disciplinskog tužioca hitno postupanje zbog aktivnosti entitetskih organa prema Memorijalnom centru Srebrenica. Traže izuzimanje, odnosno suspenziju postupajuće tužiteljice, ispitivanje postupanja nadležnog entitetskog tužilaštva te preuzimanje predmeta od tužilaštva Bosne i Hercegovine. Ističu da je Memorijalni centar državna institucija čiji rad i poslovanje podliježu državnom pravnom okviru i nadležnosti organa Bosne i Hercegovine. Danas se obilježava Svjetski dan cerebralne paralize s ciljem podizanja znanja i javne svijesti o cerebralnoj paralizi, a u svijetu trenutno živi oko 17 miliona osoba sa cerebralnom paralizom. Obilježavanje ovog dana želi se osigurati i odraslima sa cerebralnom paralizom ista prava, pristup i mogućnosti u društvu, a prema procjenama stručnjaka i svjetskoj statistici koja pokazuje da se cerebralna paraliza javlja kod 2 do 3 na 1000 novorođenčadi, u našoj zemlji sa tim brojem živi nekoliko hiljada osoba. Francuski ministar obrazovanja Edouard Geffray objavio je da je 190 učenika povrijeđeno otkako su sredinom septembra u pariškoj regiji počeli protesti zbog uslova u obrazovanju. Geffray novinarima poručio da su učenici povrijeđeni ili uslijed slučajnih okolnosti ili zbog povreda povezani sa izgrednicima, a posebno povreda izazvanih pirotehničkim sredstvima. Protesti učenika nastavljeni su širom Francuske, a Geffray je saopćio da je tokom jučerašnjeg dana pogođeno 589 obrazovnih ustanova. Evropska komesarka Marta Kos danas će predstaviti i novi set pravno obavezujućih zaštitnih mjera kako bi se spriječilo da nove članice iznutra oslabe Uniju, međutim nove zaštitne mjere koje će kažnjavati nazadovanje u demokratskim procesima, pa čak i privremeno suspendovati pravo veta, zapravo nisu usmjerene na nove članice. Njihov cilj je pridobiti podršku euroskeptične javnosti širom Evropske unije za proces proširenja, posebno uoči niza izbora na kojima prijete populisti prvenstveno u Francuskoj. Sport. Bosna i Hercegovina savladala je Poljsku rezultatom 1-0 sinoć na Bilinom polju u Zenici, a gol vrijedan 3 boda postigao Ivan Bašić iz 11 terca u završnici utakmice. Odgovornost je preuzeo Bašić i preciznim udarcem pogodio za 1-0 i čime je osigurao Bosni i Hercegovina

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Novo u Fazprom Modriča. Hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fazprom Modriča, 065-826-641.
3: Marketing.
4: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062-365-240.

0: Reklame.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadnić.com.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Biznis vijest. Biznis vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Magazin 983 otvaramo u 6. oktobarskom izdanju rubrikom Biznis vijesti. Na Sarajevskoj berzi juče ostvaren promet od oko 171.500 maraka. Po obimu trgovanja prednjačila je kotacija fondova. Fortuna fond je ostvario 47.600 maraka prometa. Dionicama Bosna reosiguranje je trgovano u vrijednosti većoj od 86.000 maraka, a ove dionice imale su najveći rast od 23,2%. Kompanija ADK Novi Travnik najavila investiciju vrijednu 12 miliona maraka u izgradnju nove proizvodne hale koja će omogućiti dodatnu automatizaciju proizvodnje i otvaranje novih radnih mjesta. Kompanija koja je prije dvije decenije počela rad sa samo dva radnika danas zapošljava više od 660 osoba. ADK se bavi izradom zahtjevnih čeličnih konstrukcija koje se ugrađuju u građevinske mašine korištene širom Evrope. Kompanija ProSteel, iza koje stoji francuski investitor, kupila je zemljište u Cazinskoj poslovnoj zoni Ratkovac za izgradnju fabrike metalnih konstrukcija i drugih metalnih proizvoda za stanogradnju. Planirano je zapošljavanje 30 radnika, a celokupna proizvodnja biće namijenjena francuskom tržištu. Početno ulaganje u projekat procijenjeno je na oko 2 miliona maraka. Austrijska kompanija Natur Kozmetik otvorit će naredne godine pogon u Gradišci, čime započinje investicioni projekat vrijedan oko milion maraka. U početnoj fazi bit će fokusiran na proizvodnju čokolade, a u plan ulazi i otvaranje centralnog regionalnog distributivnog centra. Za 9 mjeseci ove godine Sarajevo je posjetilo više od 677.500 turista koji su ostvarili preko 1,5 milion noćenja. Broj dolazaka je porastao za 1,3%, a noćenja za oko 2,2%. Raste i broj stranih gostiju kojih je bilo više od 588.000. Aktivnosti privatnog sektora u eurozoni u septembru su porasle najbržim tempom u gotovo 3,5 godine, objavila je kompanija S&P Global. Proizvodnja je ubrzala i u industriji i uslugama, čime je završen snažan treći kvartal uz povećanu potražnju i rast zaposlenosti. Španija je predvodila ekspansiju

Anziju slijedila ju je Irska, dok je oporavak u Njemačkoj dodatno ubrzao. Italija i Francuska zabilježile su umjereni rast. Za ostale narudžbe povećane su prvi put od mjeseca juna 2022. godine, što je kompanije potaklo na novo zapošljavanje, iako minimalno. Euro je oslabio na najniži nivo prema američkom dolaru u posljednjih 17 mjeseci. Uporedo s tim, Evropska unija ulazi u završnu fazu stvaranja digitalnog eura, elektronske zamjene za gotovinu kojom želi prekinuti potpunu zavisnost od američkih platnih sistema. Probni rad počinje naredne godine, a sve firme u eurozoni morat će ga prihvatiti do 2029. Probno testiranje zakazano je za drugu polovinu 2027. a u njemu će učestvovati 36 velikih financijskih kompanija. Prepoznatljiva silueta Vespe dobila je snažniju pravnu zaštitu na području cijele Evropske unije. Ured za intelektualno vlasništvo registrovao je oblik modela Vespa Primavera kao trodimenzionalni žig, čime je Piaggio omogućena zaštita karakterističnog izgleda skutera u svih 27 država članica Evropske unije. Za Piaggio odluka ima i konkretnu poslovnu vrijednost, jer kompaniji daje snažni pravni osnov da zaštitu od proizvođača skutera koji kopiraju ili previše približavaju svoje modele izgledu Vespe. I to su informacije koje smo željeli podijeliti sa vama na početku još jednog izdanja prije podnevnog programa Radija Gredačec. Toliko u Biznis vijestima, sviramo dalje do sportskih minuta.

0: prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Pažljivo smo ispratili sve što se sinoć dešavalo u Zenici na stadionu Bilino Polje i jutros niko ne može kriti zadovoljstvo golom Ivana Bašića iz penala u 84. minuti sa bijele tačke. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je po prvi put reprezentaciju Poljske sa minimalnih, ali vrijednih 1-0. Time se učvrstila na drugom mjestu u grupi 4 Lige nacije. Peto prvi domać je ukupno drugi trijumf Zmajeva u ovom ciklusu. U prvom dijelu susreta Poljska je bila nešto konkretnija u napadu, a u finišu je imala nekoliko dobrih prilika, ali je BH odbrana uspjela sačuvati mrežu. Reprezentacija Švedske savladala je Rumuniju u Bukureštu rezultatom 1-0, pa predvodi tabelu grupe sa ukupno 10 bodova. Druga je Bosna i Hercegovina sa 8, slijedi Poljska sa 4 i Rumunija bez bodova. Naša reprezentacija će do kraja Lige nacija 14. novembra gostovati kod Švedske, dok će ovaj ciklus okončati domaćom utakmicom protiv Rumunije.

Makedonije 17. novembra. Junak utakmice Ivan Bašić susret je opisao kao težak i zahtjevan, teren nije bio u najboljem stanju, možda ni mi nismo bili u najboljem stanju, ali dobro djelujemo kao cjelina i mislim da smo zbog toga nagrađeni, rekao je Bašić u izjavi za BHRT. Zadovoljstvo pokazanim sinoć je izrazio i selektor Sergej Barbarez. Voljni momenat je bio fantastičan, igrači nisu odustajali, oni su kao djeca željni lopte, rekao je u svom prvom komentaru. Selektor je kazao i da je presretan što su igrači koje je odabrao karakterno stabilni borci i da je ponosan što se kult reprezentacije vratio. Napašćemo i prvo mjesto, poručio je Barbarez. Zanimljivo je bilo i na nogometnim terenima širom Evrope. Nogometaši Francuske pobjedili su Belgiju sa 4:1 u utakmici četvrtog kola grupe A1 Lige nacija. Italija je u okviru iste grupe u Bolonji pobjedila Tursku rezultatom 3:1. Mađarska je u Slovačkoj Trnavi pobjedila Ukrajinu sa 2:1 u meču četvrtog kola grupe B2. U istoj grupi Sjeverna Irska i Gruzija su u Belfastu odigrali utakmicu bez pogodaka. Crna Gora i Armenija su u Podgorici odigrale također 0:0 u meču četvrtog kola grupe C2, a domaća selekcija je od 86. minuta imala igrača manje, pošto je crveni karton zaradio Lončar. Okrećemo se danu pred nama. Selektor nogometne reprezentacije Hrvatske Slaven Bilić očekuje reakciju svojih igrača nakon rekordnog poraza od Engleske u Ligi nacija. Najbolja prilika za to biće protiv Španije, aktuelnog svjetskog prvaka. Bilić vjeruje da mogu ostati neporaženi i biti bolji u odnosu na posljednje nastupe. Nogometaši Hrvatske dočekaće večeras u Splitu selekciju Španije u okviru četvrtog kola grupe A3. Na teren će i naša mlada nogometna reprezentacija u 21 selekcija Bosne i Hercegovine. Danas će odigrati utakmicu posljednje kola grupe G kvalifikacija za Euro protiv Nizozemske. Mladi Zmajevi u ovaj meč ulaze sa 4. mjesta na tabeli i 7 osvojenih bodova, dok je Nizozemska 3. sa 9. Na prvo mjesto je Norveška sa 13 bodova, Izrael ima 10, a Slovenija je kvalifikacije završila bez bodova. Drugo kolo Eurokupa večeras u Zetri donosi okršaj košarkaša Bosne i grčkog Paoka. Sarajevski tim je pobjedom protiv Spartaka u ABA ligi pokazao da ima kvaliteta, a vrijeme će pokazati zašto je on dovoljan. Susret se igra od 19:30. Još jedna najava, Aleksandra Samardžić, članica judo kluba Borsa iz Mostara, predstavljaće Bosnu i Hercegovinu na seniorskom svjetskom prvenstvu u judu koje se održava u Baku. Na prvenstvu učestvuje 622 takmičara iz 93 zemlje, a pored Samardžić, boje Bosne i Hercegovine, branit će i Mustafa Hebib te Toni Miletić. Našim pojedincima, ali naravno i sportskim ekipama želimo puno uspjeha i sreće u najavljenim nastupima. Mi ćemo svakako pratiti njihov rad i dalje i o tome izvijestiti već u narednoj sportskoj rubrici.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačaca obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Udruženja žrtava genocida zatražila su od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i ureda disciplinskog tužioca da predmet koji se odnosi na memorijalni centar Srebrenica preuzme tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Tvrde da se nad centrom vrše pritisci i provjere od entitetskih organa te traži ispitivanje postupanja nadležnog entitetskog tužilaštva. VSTV je potvrdio da je zahtjev zaprimljen, ali istakao da nema ovlaštenja da se miješa u rad pravosudnih institucija u konkretni predmetima. Udruženja su zatražila i reakciju OHR-a i međunarodne zajednice. Evropska unija priprema novi model proširenja kojim bi zemlje kandidati postepeno bile uključivane u jedinstveno tržište uz olakšavanje trgovine i uklanjanje barijera prije punopravnog članstva. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je predstavljanje modela postepene integracije zemalja kandidata u jedinstveno tržište Evropske unije, dok će komesarka Marta Kos predstaviti pravno obavezujuće mjere za sprječavanje slabljenja demokratskih standarda nakon članstva. Cilj je ubrzati integraciju, ali i zaštititi Uniju od demokratskog nazadovanja. Zemlje Zapadnog Balkana očekuju da nova pravila neće dodatno otežati njihov put ka članstvu. Britanski savjetnik za nacionalnu sigurnost Jonathan Powell tajno je posjetio Izrael pokušavajući spriječiti zatvaranje britanskog konzulata u istočnom Jeruzalemu, javio je Reuters. Izrael je naredio njegovo zatvaranje nakon što je London najavio sankcije za robu proizvedenu u izraelskim naseljima na okupiranoj zapadnoj obali. Za sada dogovor nije postignut, a rok za zatvaranje konzulata ističe u četvrtak. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je prijetnja povezana s Iranom bila razlog za povlačenje bombardera B-1 iz britanske baze Fireford. Dodao je da je prijetnja bila dovoljno ozbiljna da avioni budu premješteni. Američki državni sekretar Marco Rubio međutim negirao je direktnu vezu između povlačenja bombardera i hapšenja petorice Britanaca u blizini baze. Iran je odbacio optužbe o umješanosti u bilo kakvu zavjeru. Temperature: Srebrenica 4 stepena, Banja Luka 8, Sarajevo, Tuzla i Zenica 9, Trebinje 13, Mostar 17 i Neum 19 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dogodilo se.
2: Desit će se.
3: Biva se.
1: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
1: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: Rodilo se.
1: Desit će se.
0: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.
4: Da nastavimo magazin 983, 10 sati i 20 minuta, vedrina je ono što vidimo na nebu, a osjećaj svježine ostaje i dalje prisutan, prije posljednjih podataka.

Meteorologa, evo osvrt na posljednje vijesti iz Bihamka, još uvijek mjestimično ima magle, ali vidljivost je znatno bolja nego u ranim jutarnjim satima i u nastavku dana radovi na brojnim dionicama kako bi se iskoristilo ovo stabilno vrijeme bez padavina. Saobraćaj reguliše privremena signalizacija, a ono što možemo konstatovati kao vijest sa graničnih prelaza jeste da na većini nema dužih zadržavanja za putnička vozila zbog izlijevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Rača, navode iz informativnog centra Bihamka. Posljednji bilten MUP-a Tuzlanskog kantona govori javni red i mir narušen je 4 puta u posljednja 24 sata. Evidentirano je 7 krivičnih djela, a dogodile su se i 4 saobraćajne nezgode. Povrijeđeno je 5 osoba i to na području Tuzle, Kladnja i Gračanice. Kantonalna uprava civilne zaštite navodi da su vatrogasne ekipe u posljednja 24 sata imale 12 intervencija na gašenju požara. Od toga požari na otvorenom području zabilježeni na području Tuzle, Kalesije, Živinica i Lukavca, navodi se u posljednjem izvještaju Kantonalne uprave civilne zaštite. Započeli smo još jedan radni dan, on je također radni i za ekipe elektroposlovnice koje su danas angažovanje na održavanju elektrodistributivne mreže. Sve je počelo u 9 sati, trajeće do 13, do kada su bez struje korisnici u naseljima Rajska i Hasanbašići, najavili su iz elektroposlovnice. A meteorolozi kažu u Bosni i Hercegovini pretežno vedro vrijeme, mjestimično prisutna umjerena naoblaka, trenutne temperature u rasponu od 8 na Bjelašnici do 19 stepeni u Mostaru, u Gradačcu temperatura 15 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak iznad granice normale za naše područje, prisutan slab do umjeren vjetar, uglavnom južnih smjerova, to je ono što su nam meteorolozi i najavili za dan pred nama, 6. oktobarski. Vrijeme će biti stabilno, sunčano, a temperature će iz sata u sat napredovati od 26 do 28 stepeni, prognozirane najviše temperature za danas. Za sutra meteorolozi najavljuju stabilno i sunčano vrijeme uz slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. I još ćemo dodati da nas ovako relativno ugodno jesenje vrijeme prati sve do 8. oktobra. Meteorolozi najavljuju promjenu prilika od 9. oktobra i to zbog dolaska frontalnog sistema koji će dominirati nebom iznad nas sve do 15. ovog mjeseca. I prema najavi donijeće češće padavine, povremeno pojačan vjetar i pad temperatura. Pa vidjet ćemo u kojoj ćemo mjeri osjetiti sve to na vlastitoj koži narednih dana i u Gradačcu. Sve pratimo kroz programe Radija Gradačac. Ovaj utorak nam u nastavku magazina 983 donosi teme koje se tiču zdravlja i zdravog života.

svaki dan je novi dan. Svako jutro, novo jutro, ne gubite vrijeme u potrazi za informacijama. Sve informacije su kod nas od jutra do sutra. Vaš Radio Gradačac.

0: Magazin 983 Radije Gradačac. U službi vašeg zdravlja i kvalitetnog života. Dileme, savjeti, analize, preporuke prikupljamo i prezentiramo u Magazinu 983.
1: Tako će biti u nastavku današnjeg izdanja magazina 983. Ono što za početak donosimo jeste nekako priča u skladu sa današnjim događanjima u Gradačcu. Oktobar je mjesec od posebnog značaja za osobe sa cerebralnom paralizom, njihove porodice, udruženja i sve koji rade, odnosno radom doprinose stvaranju pristupačnijeg i inkluzivnijeg društva. 6. oktobar obilježava se kao Međunarodni dan cerebralne paralize radi podizanja svijesti o bolesti, pravima, potrebama i mogućnostima osoba sa tim oblikom invaliditeta, te značaju njihovog ravnopravnog uključivanja u sve segmente društvenog života. Bosna i Hercegovina nema tačan broj osoba sa cerebralnom paralizom, niti sa neurološkim poteškoćama, a njihovi glavni problemi osoba sa drugim oblicima invaliditeta i dalje su arhitektonske prepreke, ortopedska pomagala, ali i činjenica da za njih još nije u potpunosti zaživjela inkluzija. Cerebralna paraliza je kompleksan invaliditet koji traži interdisciplinarni pristup. Riječ je o najčešćem tjelesnom invaliditetu u djetinjstvu koji se javlja približno kod jednog od 700 novorođene djece. Izazvana je oštećenje mozga tokom razvoja koje se najčešće događa prije rođenja. Ne postoji jedinstven uzrok, ali su istraživači utvrdili niz faktora koji mogu dovesti do oštećenja mozga. Cerebralna paraliza koja uzrokuje poremećaje pokreta i držanja te pokazuje različite simptome u različitim fazama, nema

poznat trajni lijek. Međutim, zahvaljujući savremenim medicinskim terapijama, fizikalnim tretmanima i terapiji lijekovima, moguće je poboljšati sposobnost i vještine pacijenata. Upravo je zbog toga značajno obilježavanje Svjetskog dana cerebralne paralize. Slogan ovogodišnje kampanje glasi jedinstveni i ujedinjeni, čime se naglašava individualnost svake osobe i važnost uključivanja. Aktivnosti predvodi Savez udruženja osoba sa cerebralnom paralizom Federacije Bosne i Hercegovine, koji na ovaj način obilježava i 15 godina svoga rada. Tokom posljednjih mjesec dana pokrenute su i realizovane brojne aktivnosti usmjerene na promociju inkluzije, kulture, rehabilitacije, zajedništva, ali i aktivnog učešća osoba sa cerebralnom paralizom u životu zajednice. Tom zadatku posvećeni su i u Centru za djecu sa višestrukim smetnjama Tuzla kroz odjeljenje koje duži niz godina djeluje u Gradačcu. Treba reći da je posljednji projekat odjeljenja Koraci nade u Gradačcu, projekat pod nazivom Budi dio nas, a realizovan je u saradnji sa različitim institucijama i posjetama njihovim objektima u Gradačcu te radionicama koje su obuhvatile učenike dvije gradačačke osnovne škole. Djeca sa i bez invaliditeta na taj način učili su koliko su prihvatanje, prijateljstvo, razumijevanje i zajedništvo važni. Današnje obilježavanje Dana cerebralne paralize koje se odvija u gradskom parku predstavlja završnu aktivnost ovog projekta. Sugrađani su pozvani da na svoj način budu dio podrške najosjetljivijima u našoj zajednici.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

0: magazin 983 Radio Gradačac u službi vašeg zdravlja i kvalitetnog života. Dileme, savjeti, analize, preporuke prikupljamo i prezentiramo u magazinu 983.
1: Nastavimo sa aktuelnim oktobarskim temama. Približno 322 miliona ljudi širom svijeta boluje od depresije. Ovaj podatak objavljen je u povodu njenog svjetskog dana, a depresija je otprilike 1,5 puta češća kod žena nego muškaraca. Depresija se razlikuje od prolazne tuge ili neraspoloženja i može izazvati ozbiljne simptome koji utiču na to kako se osoba osjeća, razmišlja i pristupa svakodnevnim aktivnostima kao što su rad, ishrana ili spavanje. Depresijom može biti pogođena bilo koja osoba bez obzira na dob, pol, rasu ili etničku pripadnost, prihode, kulturu ili obrazovanje. Istraživanja ukazuju na to da genetski, biološki, okolišni i psihološki faktori imaju ulogu u nastanku ovog poremećaja. Obzirom da muškarci mogu biti manje skloni prepoznavanju, razgovoru o svojim negativnim osjećajima i traženju pomoći, kod njih postoji veći rizik da simptomi depresije ostanu neutvrđeni i neadekvatno liječeni. Osim toga, depresija se može javiti istovremeno sa drugim mentalnim poremećajima ili hroničnim bolestima, kao što su dijabetes, rak srčane bolesti i hronična bol. Ona može pogoršati ova stanja, ali i obrnuto. Uobičajeni znakovi i simptomi depresije uključuju trajno, tužno, anksiozno ili prazno raspoloženje, pesimizam, osjećaj razdražljivosti ili nemira, zatim krivice ili bespomoćnosti, tu su i gubitak interesa za aktivnosti koje su ranije bile izvor zadovoljstva, zatim umor, nedostatak energije, poteškoće s koncentracijom, pamćenjem, spavanjem, apetitom, fizički bolovi i tako dalje. Može uključivati i druge promjene raspoloženja ili ponašanja kao što su povećana razdražljivost, nemir, povlačenje od drugih, emocionalna distanciranost, izražavanje

0: izraženija impulzivnost, povećana upotreba alkohola ili droga, izolovanje od porodice, prijatelja i tako dalje. Svi ovi simptomi samostalno ili više njih ometaju svakodnevno funkcionisanje i uzrokuju značajnu patnju osobi koja ih doživljava. Zbog toga su rana dijagnoza i liječenje ključni za oporavak. Dijagnoza se postavlja nakon pažljivog psihijatrijskog pregleda i uzimanja anamneze. Liječenje može uključivati lijekove i psihoterapiju. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, efikasni pristupi prevenciji depresije u zajednici uključuju programe koji se provode u školama sa ciljem razvoja pozitivnih obrazaca suočavanja sa stresom kod djece i adolescenata. Intervencije namijenjene roditeljima djece sa problemima u ponašanju mogu smanjiti simptome depresije kod roditelja i poboljšati ishode za njihovu djecu, a programi fizičkog vježbanja za starije osobe također mogu biti efikasni u prevenciji depresije. Zaustavimo depresiju, rasvijetlimo mračni problem, tema je kojom se obilježava Svjetski dan ovog poremećaja. Direktne poruke svakome od nas glase: ako se suočavate sa simptomima depresije koji traju ili ne nestaju, razgovarajte sa zdravstvenim radnikom. Ako kod osobe koju poznajete primijetite tragove depresije, ohrabrite je da potraži pomoć stručnjaka za mentalno zdravlje. Zbog toga podsjećamo na nedavnu informaciju iz Doma zdravlja Gradačac. Centar za mentalno zdravlje počinje sa radom i u drugoj smjeni, čime se želi omogućiti veća dostupnost usluga mentalnog zdravlja i olakšati pristup stručnom savjetovanju i podršci. Za informacije o terminima i njihovom zakazivanju potrebno je pozvati kontakt broj 035 367 078, 367 078.
1: Magazin 983.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
2: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

magazin 983 Radije Gradačac u službi vašeg zdravlja i kvalitetnog života. Dileme, savjeti, analize, preporuke prikupljamo i prezentiramo u magazinu 983.

0: Magazin
1: 983. Za kraj današnjeg izdanja magazina 983 nekoliko preporuka u smislu korištenja svega onoga što nam je ova jesen donijela. Već vidimo promjenu na našem obzoru u smislu nekih novih koloritnih boja na drvećima oko nas. U skladu s tim mijenja se i ono što nam je dostupno i što možemo imati na svojoj trpezi. Svakako kraljica jeseni je jabuka, jedna od onih namirnica koje često uzimamo zdravo za gotovo. Sočna, dostupna i puna vlakana, vitamina, minerala i korisnih biljnih spojeva, odličan je izbor za svakodnevnu prehranu. Pogotovo ako se radi o nekom domaćem stablu, u bašti ili voćnjaku, što zna imati i određenu emotivnu vrijednost. Ali kada je riječ o sortama koje su najčešće dostupne, treba istaći da pojedine jabuke sadrže nešto više određenih polifenola, vitamina ili minerala. Zato izbor može zavisiti od toga šta želite dobiti iz tog voća.

Pa evo šta kaže struka, crveni delišast posebno se izdvaja po polifenolima, epikatehinu i antocijanu koji se nalaze u crvenoj kori. Njegova boja međutim ne znači nužno da je slađi. Ako više volite kiselkast okus, Granny Smith donosi obilje flavonoida poput kvercetina i katehina. Među navedenim sortama ističe se i sadržajem kalija, magnezija, fosfora, bakra te pojedinim vitaminima B grupe. Vrsta jabuke Fuji je poznata po slatkoći i hrskavosti, ali i po polifenolima poput hlorogenske kiseline i katehina. Također među ovim sortama prednjači po sadržaju vitamina B6. I na kraju, jedna od najčešćih prisutnih vrsta je gala. Ona ima najviše kalcija i mangana među posmatranim najprisutnijim sortama jabuka. Sadrži značajnu količinu polifenola, uključujući i katehin. To su dakle sastavi i benefiti koje možemo izvući iz pomenutih sorti jabuka, ali svi će na kraju zaključiti da nema one jedne jedine koja bi se mogla proglasiti apsolutno najzdravijom. Najbolji izbor je ona koju volite, koju rado jedete, koja vam je na kraju krajeva i najdostupnija zato što se radi o nekom domaćem uzgojenom proizvodu. No, osim jabuke, raznovrsna i uravnotežena prehrana svakako je garancija onoga čemu se nadamo, a to je zdrav život. Pa upravo zbog toga ovakva preporuka pred kraj današnjeg izdanja magazina 983.

samo nju. Magazin 983. E, mi lagano idemo ka kraju magazina 983 u 6. oktobarskom izdanju programa Radija Gradačac. Utorak započeo sa svježinom, a evo u ovim trenucima konstatovaćemo i tekako prisutnu vedrinu i rast temperatura. Takva je situacija u cijeloj Bosni i Hercegovini i upravo ovakve prilike pogoduju uslovima za vožnju. Iz informativnog centra Bihemka navode da nema nekih vanrednih momenata, nema značajnih ograničenja, osim naravno na dionicama gdje su i danas aktuelni radovi. Mi ćemo još u ovom smislu izdvojiti i popodnevnu radarsku kontrolu policijske stanice Gradačac. Ona će biti u Mionici 3 od 15 sati i 40 minuta na dijelu magistralnog puta M19. Kada je riječ o aktuelnim radovima, danas u Gradačcu na terenu su ekipe elektroposlovnice. Radi se na održavanju elektrodistributivne mreže do 13 sati bez struje naselja Rajska i Hasanbašić. Nadamo se da će planirani obim ovih radova biti uspješno realizovan, te naravno da bi se oni mogli okončati i prije najavljenih 13 sati. Što se tiče vremenskih prilika, uglavnom stabilno vedro vrijeme u cijeloj Bosni i Hercegovini. Meteorolozi su iz sata u sat izvještavali o tome kako temperature postepeno rastu u cijeloj zemlji i prema posljednjem izvještaju, evo, u Banja Luci i Bijeljini 18, u Gradačcu 21, a u Mostaru 22 stepena Celzijusa, to je trenutna vrijednost o kojoj izvještava Federalni hidrometeorološki zavod. U nastavku dana sunčano i stabilno vrijeme s temperaturama od 26 do 28, slično nas očekuje i sutra, dakle, jednake prilike i jednake temperaturne vrijednosti, sve to, nadam se, odgovara vašim planovima za nastavak ove oktobarske sedmice. Već smo rekli da bi promjena mogla stići nakon 9. oktobra, ali o tome ćemo narednih dana malo detaljnije. U nastavku idemo u svijet dobre narodne muzike, pa je ponovno, nakon što smo iza sebe ostavili izbornu kampanju i opće izbore u Bosni i Hercegovini, vrijeme da slušamo narodnjake. Broj za vaše muzičke želje 061 26 4 9.

0: 12 sati. Radio televizija.
1: Centralna izbor. Opštih izbora. Prema najnovijem presjeku, na osnovu 96% prebrojanih glasova, Željka Cvijanović ima 55,57% glasova u trci za srpskog člana
0: predsjednika. Mir Husejnović.
2: Dobar dan. U policijskoj akciji na području Trebinja uhapšeno više osoba, u toku su pretresi. Huti potisnuti iz područja oko tjesnaca Babel Mandeb. Dva trgovačka broda potopljena dronovima u bugarskim vodama. U Francuskoj novi talas protesta srednjoškolaca. Vrijeme pretežno sunčano.
0: Na području Trebinja u toku je velika policijska akcija usmjerena na suzbijanje ulične prodaje opojnih droga koju provode Policijska uprava Trebinje i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Prema prvim informacijama više osoba je uhapšeno, a izvršeni su pretresi na većem broju lokacija. Do sada su zaplijenjene određene količine kokaina, marihuane i amfetamina, a sve aktivnosti provode se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju. Požar na Čvrsnici i dalje je aktivan, a vatrogasci su na terenu i poduzimaju mjere kako bi spriječili njegovo širenje. Na požarištu gore zaostali panjevi koji se odronjavaju i šire vatru dok se požar širi i podzemnim žilama. Tokom protekla 24 sata na području Hercegovačko-neretvanskog kantona zabilježeno je više požara u kojima je gorjelo nisko rastinje, šuma i otpad.
2: Mostar je domaćin Međunarodne konferencije Asocijacije informacijskih stručnjaka pod nazivom Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja. Fokus je na funkcioniranju i razvoju digitalnih sistema i vještačke inteligencije. Konferencija je okupila oko 140 stručnjaka, a predsjednica asocijacije Adisa Žero ističe značaj novih

0: tehnologija u očuvanju kulturne baštine.
1: Sada želimo sa kolegama iz Hrvatske, Srbije, Makedonije i Crne Gore da vidimo kako su oni to arhivirali, kako čine dostupnim svojim korisnicima. Mi i dalje želimo korisnike u bibliotekama, arhivima, muzejima, ali želimo i tu dostupnost van granica onih koji ne mogu pristupiti samim tim institucijama. Kako unaprijediti taj digitalni format, kako ga što bolje plasirati do korisnika, a ujedno i zaštititi naše korisnike u našim institucijama, jer nama je i dalje fokus čovjek u instituciji koji vam može svojim informacijama doprinijeti više nego ono što vi preko digitalnog uspijete vidjeti.
2: Slijedom informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine od danas privremeno obustavlja distribuciju te preporučuje privremenu primjenu BCG vakcina bugarskog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno iz Zavoda, ova preporuka donesena je ispred ostrožnosti i radi daljnje istrage u okviru odgovornog upravljanja preventivnim programom imunizacije. Bosansko-hercegovačka književnica Bisera Ali Kadić preminula je u 87. godini. Rođena u Livnu 1939. Ali Kadić je iza sebe ostavila bogat književni opus. Pisala je poeziju, romane, priče za djecu i radiodrame, a njena djela prevođena su na više svjetskih jezika. Bila je članica Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Njenim odlaskom književna scena naše zemlje izgubila je autoricu, čiji je stvaralački opus ostavio značajan trag u savremenoj bosansko-hercegovačkoj književnosti.
0: Jemenske vlasti i Saudijska Arabija tvrde da su potisnule Hute s prostora oko Bab el-Mandeba, tjesnaca na ulazu u Crveno more. Trenutno su borbe oko grada Moke. Huti su kao odgovor ponovo izvršili zračne napade na ciljeve u Saudijskoj Arabiji, a službeni Rijad formalno je zatražio pomoć od svojih saveznika, Sjedinjenih Država, Turske i Pakistana. Detaljnije Igor Božović.
3: Priopćeno je da borbe traju oko grada Moka, da je prolaz kroz tjesnac Bab el-Mandeb na ulazu u Crveno more ponovno slobodan. Saudijska Arabija već se ranije obratila Sjedinjenim Američkim Državama za logističku pomoć oko Huta. Marco Rubio, državni tajnik SAD-a.
4: Saudijci i jemenske snage očito se protive tome da Huti kontrolišu to područje blizu Moreuza. To je teritorija koja je zauzeta kao rezultat ofanzive Huta, a ovo je protiv odgovor na to. Očekivali smo da će se to dogoditi. Saudijci su očito bili izloženi napadima Huta i vide prijetnju koju to predstavlja, te imaju pravo da se brane, a jemenske snage će očito pokušati da povrate teritoriju koje su protjerane.
3: Ministri obrane i vanjskih poslova Saudijske Arabije, Pakistana i Turske su dogovarali slanje vojne pomoći u Jemen, a ministri su posebice osudili pokušaje napada na Meku i Medinu, kao i napade na gospodarsku infrastrukturu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Dva trgovačka broda napadnuta su bespilotnim letjelicama u ekonomskom pojasu kod bugarske crnomorske obale. Brod koji je plovio pod zastavom toga potonuo je od oštećenja, dok je drugi zapaljen. Još se ne zna porijeklo bespilotnih letjelica. U Francuskoj se održava treći talas masovnih protesta srednjoškolaca. Desetine hiljada učenika traže rješenja za prepune učionice, manjak kadra i dotrajale zgrade. Pod strogim policijskim nadzorom sindikati prosvjete podržali su proteste, a portparolka vlade Maud Brejon naglašava prioritet reda i dijaloga. Od početka pokreta povrijeđeno je 715 policajaca, 215 učenika i 85 školskih radnika, a nastava je bila otežana u skoro 600 škola. Europska unija priprema novi model proširenja kojim bi zemlje kandidati postepeno bile uključivane u jedinstveno tržište uz olakšavanje trgovine i uklanjanje barijera prije punopravnog članstva. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je predstavljanje modela postepene integracije zemalja kandidata u jedinstveno tržište Europske unije, dok će komesarka Marta Kos predstaviti pravno obavezujuće mjere za sprečavanje slabljanja demokratskih standarda nakon članstva. Cilj je ubrzati integraciju, ali i zaštititi Uniju od demokratskog nazadovanja. Zemlje

0: Zapadnog Balkana očekuju da nova pravila neće dodatno otežati njihov put ka članstvu.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je selekciju Poljske na Bilinom polju rezultatom 1:0 i ostala neporažena u Ligi nacija. Ivan Bašić pogodio je s bijele tačke u 84. minuti i donio Zmajevima 3 velika boda. BiH sada ima 8 bodova i nalazi se na drugom mjestu grupe iza Švedske. Posljednje dvije utakmice grupne faze ovog takmičenja naša reprezentacija igra za nešto više od mjesec dana protiv Švedske i Rumunije. Marko Tešanović.
2: Triumfi nad Poljskom i Rumunijom, remiji sa Švedskom i Poljskom te 8 osvojenih bodova epilog su ovog perioda. Više nego pozitivan utisak i ocjena sa kojom ćemo sa nestrpljenjem dočekati novembar i preostale dvije utakmice, govori selektor Sergej Barbarez.
3: Kako imaju volju da igraju, da nose ovaj grb, što uvijek kažem, da nije to samo onako, nego jednostavno da osjećaju to, da su ponosni, da žele da budu novi idoli, da su nasmijani kad dolaze ovdje, da uvijek imaju voljni moment na najvećem nivou i to je u stvari važno. Taktika dolazi i odlazi, naravno da imamo cilj svaku utakmicu da ono fudbalskom žargonu rečeno napadnemo, to ćemo raditi isto u Švedskoj, jer pogotovo radi naše publike će stadion opet biti pun.
2: Ono što je u ovom periodu ostavilo poseban pečat jeste oproštaj Edina Džeke od nacionalnog tima. Dugogodišnjeg kapitena i legende više neće biti na terenu, ali dolaze neki novi momci. Vrlo mlada i potentna ekipa koju će predvoditi Sead Kolašinac. Sve u svemu, sudeći po ovom ciklusu, ne trebamo brinuti za godine koje dolaze. Za vrlo kratko vrijeme u lidera nacionalnog tima izrastao je Tarik Muharemović.
4: To potakmica, ali to bez mojih vraćana na terenu ne bi moglo. Stvarno ne bi bio tu gdje ja sam, pogotovo u reprezentaciji. Volim da igram s momcima, vidi se kako se borimo. Borimo jedan za drugog i tako trebamo da nastavimo.
2: Sa 8 osvojenih bodova, naša reprezentacija je trenutno druga u grupi iza Švedske, koja ima 10. Poljska je na 4 boda, dok je Rumunija bez bodova. Slijedi gostujući duel u Solni protiv Švedske 14. koji će vjerovatno odrediti raspad grupe, a zavjesa na sve bit će spuštena 3 dana kasnije u Zenici protiv Rumunije. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
0: Temperature: Zenica 12 stepeni, Banja Luka, Sarajevo i Tuzla 13, Mostar 19, danas pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 29 stepeni. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, saobraćaj preusmjeren na M17. Zbog izlijevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Rača. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata. 12 sati i 10 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1.
5: Now, here comes the music.
6: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: person I've ever seen this far out.
1: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
0: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
1: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
2: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
1: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: iz ljubavi.
1: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar vam ovaj 6. oktobarski dan, dan koji se odaziva na ime utorak. Eto ga, reklo bi se da smo sve što treba za sada uradili, zapakovali ljeto za sljedeću godinu, ispratili Džeku u penziju, srećom ne mora živjeti od ove državne, hvala Bogu. Odradili, što bi rekli kolege iz sportskih redakcija, ovaj prvi prozor, vrlo uspješno stavili ad acta i Poljsku, sad smo u tom nekom drugom šeširu. Šešir, je li to ovo izvlačenje smjena što si ti malo prije pomenula? Uspješno smo odradili i ove nove izborne tehnologije, odnosno prešli, odradili izbore, e sad za nekog manje, a nekog više uspješno, ali tako vam je to. Poslužio bih se onom starom narodnom da kako siješ, tako i žanješ, ali ona nije primjerena jer gotovo niko nit sije, nit žanje. I svako bi samo u kakvu instituciju i budžet, tako da bi se ta stara narodna mogla preinačiti u kakvi su ti glasači, takav ti je izborni rezultat ili nešto slično. Ali bilo kako bilo, važno je da smo završili to. Valja im se sada zadat pa sastavljati nove vlasti po različitim nivoima. Baš kao i nama sastaviti današnju emisiju u fokusu Federalnog radija. A prema potvrđenim listama naših odgovornih, danas prema broju i rasporedu na kompenzacijskim listama, Elma Musić i Zoka Čatić, koji vam žele dobar dan!

zemnu skrznu dolazi mi. Da duše nema kakvog Bog zna krzna. Četiri dlake u šest redova. A što se tiče izbora, moram reći da sam oduševljen onim što sam imao priliku vidjeti, ali i probati. Nekih 20 minuta čekanja, 5 minuta samog procesa glasanja na novim tehnologijama. Mislim, malo podsjeća na seks, ono 20 minuta predigre i 5 minuta samog čina, ali ne obazirite se na moje bolesne aluzije. Htio sam reći da je sve funkcionisalo kako treba. Onda i sami rezultati koji su bili poznati već sat nakon zatvaranja birališta. Nije bilo ono naduravanja da su svi pobjedili i da oni tamo za neke ne priznaju rezultate. Doduše, pojavio se ovaj jedan, ne znate ga vi, jutro da kuka da nešto mu nije u redu. I neće biti čekanja mjesecima da se prebroje glasove. Već se sve znači. Znači percera. Istina, ostali smo uskraćeni za cirkus i uzbuđenja, ali što se meni tiče, malo je već previše cirkusa za ovaj život. E sad, kad bih se

na tragu nečeg novog, a konačno dobrog, radilo sad i na formiranju vlasti i njenoj funkcionalnosti, brzo bi došli do tih evropskih normi. No, bojim se da taj dio, za razliku od primjene ovih novih tehnologija na izborima, neće ići baš tim tempom. Jer već u izbornoj noći se krenulo sa špekulacijama ko je pobjedio, a ko izgubio. Nije to bilo u prvom planu, već ko je onaj jezičak na vagi za formiranje vlasti na određenom nivou. A to je zapravo, prema riječima onih koji se bave politikom, zapravo najbolja pozicija koja ne samo da košta, nego se i naplaćuje. Aha. Što nas opet dovodi do malo prije pomenutog cirkusa kojeg to očigledno volimo. Kad bih išao dalje sa ovim bolesnim aluzijama, rekao bih, jel, mislim, neću.

je to Šara iz Mostara koji nas je, nažalost, napustio doslovno, ne figurativno, kao mnogi koji eto nisu dobili dovoljan broj glasova pa su ostali bez mandata, koji se kod nas, ono po navici ove višedecenijske parlamentarne demokratije, podrazumijeva da si u mandatu dok te smrt ne sastavi. Ali, rekoh, skloni smo i volimo mi te cirkuske vještine. Iako je za razliku od politike koja se ovdje vodi, cirkus je jedna ozbiljna umjetnost. Kod nas se zapravo uopšte ne priča o politikama, već o čistom prebrojavanju, sabiranju i oduzimanju, pa onda kad se formira vlast ide i množenje, nakon kojeg logično ide i dijeljenje, što pozicija, što resora, tako i budžeta. No, ono što je zanimljivo je to da mi s ove strane mandata i pozicija u institucijama bjesumučno navijamo za svoje, blateći one koji nisu naša opcija, ili tražimo način kako da dođemo do što većeg broja lajkova i komentara na postovima naših profila, zbijajući šali, praveći prigodne mimove i gifove i kako se to već zove. A niko se ne pita dok se tim bavimo. Ko će ajvar pravit i od čega? Pitam ja vas. Jok, to postalo sve, gospoda. Kupuje se po tržnim centrima, na neki fabrički. A ovi koji bi pravili, od čega će? Paprika Bog te pita odakle. Ni na šta nalit i nigdje mesa. Patlidžan, užas, smežuran ko faca ovog jednog poslije izbornih rezultata. Ne znate ga vi. Ono malo bijelog luka što treba, moraš uzeti onaj iz Singapura i Kine, odakle ga već nabavljaju. To su pitanja, dragi moji, koja bi trebali da postavljama, a koji bi trebali da se bave ovi koji će obnašati vlast. Zemlja koju toliko volimo i u koju se kunemo zjapi prazna, neobrađena i zapuštena. A ajvar se neće sam napraviti bez obzira na moguće i nemoguće koalicije. Ajvar! Ajvar!

0: uživajte u programu Federalne televizije.
1: Snažnije, odgovornije, učestalije, 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka. Dijaloška emisija Plenum. U Art kvartu gledajte priče iz Bihaća, Tuzle, Mostara i Sarajeva o izložbi Zvono, restauraciji slike Ismetanu Jezinovića, omažu Predragu Matvejeviću, Sidranovim danima, festivalu MES. Sidranova poezija izbor je Kvartovske biblioteke, a pod udarom zakona Almodovarom Gorki Božić. Art kvart.
0: Samo u programu Federalne televizije.

cipele. On voli tvoje bodljaste cipele. Dobro, jasno vam je što mislim kad kažem da nam je vrijeme za ajvar, a vrijeme mu, jel? To podrazumijeva domaće proizvode i proizvodnju, a ne konzumerizam u shopping centrima koji niču za razliku od fabrika i poljoprivrednih zadruga. Što će reći, ajmo se malo vratiti radu. Proizvodnja, manje gledat kako ćemo se hvatat budžeta i listi. Mislim, ko se uhvatio, uhvatio se. I nadam se da će o tome povesti računa oni koji će u naredne četiri formirati vlast. Šta četiri, bolan? Šta četiri? Koncentriš se, baba. To što si bio na godišnjem 2 sedmice ne znači da se ne trebaš koncentrisati. Dakle, da će ovi koji će formirati vlast u naredne 4 godine povesti računa o tome. Jer sad ozbiljno, a tiče se svega onoga o čemu mediji zapravo i ne pišu i ne govore, a nekako kontram trebali bi. I ovaj izborni proces, baš kao i popis stanovništva iz 2013. prvi i posljednji nakon rata, bi trebao da nam pokaže neke stvari. Takve stvari u ozbiljnim državama služe da se urade analize kako bi znali gdje smo, šta smo i kuda dalje, da bi nam bilo bolje. To nisu puka prebrojavanja kojih ima više i ko onda ima moć ili može da formira vlast na osnovu većine. A to vam sad govori ovo sve što čitate. Niko ne priča o programima kao ajmo praviti vlast na osnovu programa, ne, nego kao pa, koliko vas ima 14, ni nas 6, to je bani, nije, ne mre, čekaj, 14 plus 6. U tom smislu ovi izbori za koji su se raskali, uglavnom oni koji nisu ostvarili željeni rezultat, da je izlaznost mala, bi trebala da nam otvori neka logička pitanja. Da li je navodno stvarni broj stanovnika isti broj onih na biračkim spiskovima? Nisu li možda neki umeđu vremenu razgulili? Ja znam bar 10 koji jesu. Tako da su ti procenti kojim se razbacuju u mediji poprilično upitni. Ok, mrtvi ove godine nisu izlazili na izbore i to je dobro, bez veze da ih se remeti svake 2 godine. I sad konačno možemo reći da su u vječnim lovištima i bez da ih se više ikada uznemirava. Ne, ozbiljno, meni su se dedo i nana i stari godinama žalili. Dobro je, kaže, više, a što ti nas dođeš, ponekad obiđeš, ali što mi moramo svake 2 godine tebe. Ali nas ovo, još koji preživljavamo, trebalo bi staviti u razmatranje u smislu demografije. Dobro, mene treba i na posmatranje, ali tu nije poenta onog što želim reći. Hajmo malo te brojke staviti u funkciju stvarnog i realnog života i eventualno kakvog plana, kamo dalje, rođače. Nemoj da nam sve bude samo blank. Koji usput bude rečeno igra večeras u Kamernom teatru 55 Sarajevu. U pitanju je predstava rađena prema romanu Feđe Štukana. Režiju je radio Kokan Mladenović, a u predstavi igraju Davor Golubović, Majze Begović, Sabica Idinović, Dina Mušanović, Senad Dalihođić, Feđa Štukan, logično, Amar Selimović, Enis Kozlođić, Anja Kraljević, Nadin Mičić, Aldin Omerović, Alen Muratović, Marima Očina, Elma Juković, sin Kurtisma, Žalica Vedran Fajković, Blaga je na Kamer radio 13 do 20, subotom od 15 do 20, a mi sad slušamo upravo muziku iz ove predstave i to kompoziciju Žal.

0: jedna tužna vijest. Naime, bosansko-hercegovačka književnost ostala je bez jedne od svojih prepoznatljivih autorica. U 87. godini jutros je preminula Bisera Alikadić, književnica rođena u Livnu 1939. godine. Alikadić je pisala poeziju, romane, priče za djecu i radio drame, a njena djela obilježili su snažan autorski glas, emotivnost i osoben književni izraz. Objavila je romane Larva i Krug, kao i brojne zbirke poezije, među kojima su Intonacija, Noć čilibar, Kapi i mahovina, Drhtaj vučice, Raspeće, Pjesme, Dok jesam ciganka, Ne predajem se, Grad hrabrost i knjiga Vremena. Njena književna djela prevođena su na više svjetskih jezika, među kojima su engleski, francuski, njemački, turski, poljski, makedonski i španski. U to ime je li jedan kratki njen, a fenomenalan zapis koji se zove Poslije odlaska dragog gosta iz njene knjige Drhtaj učice iz 81. godine. Kaže, pun tvog daha i nevidljivih ljuskica kože, presavijen peškir, platno zavjetno. Fantastična minijatura koja u četiri stiha kaže više nego što neki kažu za 4 godine mandata. Ali kao i u svemu, pametne i bitne stvari, ali i likove poput Bisere, nisu u fokusu za razliku od svega što nam okupira pažnju. Zato ako ne kolektivno, a ono individualno, bi bilo dobro da se dozovemo pameti. A zato imate priliku i u novom izdanju i prevodu jednog kultnog dijela. Na marginama 20. Međunarodnog sajma privrede u Tešnju, izdanju Svjetlost komerca, promovirano je četvorotomno drugo izdanje dijela 1001 noć u prijevodu akademika Esada Durakovića. Riječ je o monumentalnom dijelu svjetske književnosti koje se stoljećima oblikovalo kroz različite tradicije Bliskog istoka i Azije, objedinjujući motive i priče iz arapske, indijske, perzijske i drugih književnih tradicija. Više slušamo u prilogu Muhameda Čabrića.
1: Riječ je o književnom klasiku nulte kategorije koji već 5 stoljeća objedinjuje ne samo književnu tradiciju i kulturu od Bliskog istoka do daleke Azije.
2: Ovo je književni monument, ja ga tako zovem. To je književno djelo koje baštini najbolja narativna iskustva od drevne, antičke, sanskritske Indije preko prije islamske Perzije, koja je bila izuzetna kultura, do Egipta i preko, naravno, Abbasidskog hilafeta, Bagdada i tako dalje.
1: Prvo izdanje iz 1999. godine prevođeno je tokom rata u opkoljenom Sarajevu. Drugo izdanje, na 2500 stranica u 4 bogato opremljena toma, čitalačkoj publici donosi sarajevska izdavačka kuća Svjetlost Komerc. Vedat Halilović, direktor izdavačke kuće Svjetlost iz Sarajeva, i akademik Esad Duraković.
3: Radi se o kapitalnom dijelu svjetske književnosti. Mi smo ponosni da je bosanski jezik jedan od 20 svjetskih jezika koji ima direktan prijevod sa arapskog jezika.
2: Ovo je prvi prijevod na jezike naših naroda ovdje regije, dakle bosanski, hrvatski, srpski, prvi integralni, kompletan prijevod sa arapskog jezika.
4: U ova 4 toma koja predstavljamo danas, sadržan je kompletan, dakle, sadržaj kapitalnog djela 1001 noć, za razliku od nekih drugih izdanja u svijetu koja su nekada bila izbor, nekada su samo probirali ono što bi bilo najzanimljivije čitalačkoj publici.
1: Dodaje urednik izdanja, profesor Sead Šemsović. Za ovo djelo je akademik Esad Duraković 2003. godine dobio nagradu UNESCO-a za doprinos upoznavanju kultura. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čar.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije. Sjećanje na umjetnika koji je pripadao svima.
1: Testament koji je Hal dostavio je da živimo bez predrasuda.
0: Pjesme koje prožimaju kulturni identitet.
2: Nešto tako jednostavno, tako posebno. Hvala Halide.
0: Glas koji je simbol muzičke scene.
3: Čovjek koji je puno dao muzici, ne znam da li će više neko dati. Bilo što da je pjevao, to bi bilo hit.
0: Pet decenija stvaralaštva koje je ostavio iza sebe.
4: Ja sam znala dosta o njegovim dobrim djelima, međutim, za mnoge nisam znala.
0: Sjećanje na Halida.
5: Samo u programu Federalne televizije.

Samo Gabi pamti sretne dane, kako je glasio jedan grafit na pofalićima, ili da budem precizniji, pamtila je. A sada u tom štihu, zamalno ne rekoh stihu, nešto novo, a staro, kao ono na vjenčanjima, nešto staro, nešto plavo, podvezica, Biedermajer i ne znam šta sve još ide. Šta sam pošao? A da, Martin Kosovec objavio novu verziju pjesme Doris, velikog hita Zrinka Tutića iz 81. godine. Mladi hrvatski pjevač pjesmi dao novo ruho, zadržavajući njenu prepoznatljivu melodiju i emociju. Obradu mu je čak odobrio i sam Tutić, koji je pohvalio njegovu boju glasa i interpretaciju. Doris je tako više od 40 desetljeća, pazi, 40 godina nakon nastanka, ponovo oživjela. A ono što je zanimljivo, jel, pjesma je nastala 81. Ime Doris je Tutić pronašao sasvim slučajno nakon susreta s jednom trogodišnjom djevojčicom tog imena na moru. A pjesmu je zapravo napisao za suprugu Carmen i nakon rođenja njihovog sina. Slušamo novu izvedu Doris.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Paket mjera koji danas izlazi iz Brisela mogao bi značajno ubrzati gospodarsko povezivanje regije sa Europskom unijom, ali pod uvjetom da budu ispunjeni strogi kriteriji u oblasti pravosuđa i medijskih sloboda.
2: Europska komesarka za proširenje Marta Kos predstavlja danas novu strategiju koja donosi takozvanu postupnu integraciju. To u praksi znači da će zemlje kandidati osjetiti ekonomske benefite poput ukidanja roaminga i lakšeg platnog prometa, mnogo prije punopravnog članstva. Ipak, olakšice prate rigorozne zaštitne mjere za vladavinu prava i postavljenim uslovima. Šta je tačno potrebno uraditi, komesarka Kos nedavno je otvoreno poručila.
3: Voljela bih da konačno napravimo iskorak u pristupnom procesu Bosne i Hercegovine. Zaista nam nedostaje još veoma malo. Potrebna su nam dva zakona i imenovanje glavnog pregovarača nakon čega bismo mogli započeti proces screeninga, odnosno pristupni proces u cjelini.
2: Loptica je tako ponovo na terenu domaćih političara. Dok region polako hvata priključak za jedinstveno evropsko tržište kroz model koji će danas zvanično biti predstavljen, Bosna i Hercegovina rizikuje da ostane izolovana na samom začelju. Nova pravila Brisela jasno pokazuju da vremena za politikanstvo više nema ili će biti provedene reforme ili će benefiti nove evropske politike ostati nedostižni za BH građane. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Hrvatski grad Split domaćin je samita MED 9, neformalne skupine koja okuplja 9 južnih članica Europske unije. Ovaj sastanak opisuju kao zbijanje mediteranskih redova oči ključnih i teških pregovora o novom sedmogodišnjem proračunu Unije. Hrvatska ove godine predsjeda formatom MED 9, koji je ujedno i najveći regionalni blok unutar Unije, obuhvaća trećinu članica, 40% teritorija i 45% stanovništva. U Split stižu najviši dužnosnici, među kojima su francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, čelnici Europske komisije i Europskog vijeća Ursula von der Leyen i Antonio Costa. Najmanje 18 osoba, među kojima je 6 policajaca, ozlijeđeno je noćas tijekom prosvjeda u Prištini na kojima su građani tražili žurne izmjene zakona o specijalnom sudu u Hagu, a nakon prvostupanjskih presuda bivšim čelnicima oslobodilačke vojske Kosova. Zastupnici su usvojili nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o specijaliziranim vijećima Kosova i uredu specijalnog tužitelja u Hagu, kojima su bitno suženi mandat i ovlasti tog suda. Danas istječe i rok za izbor predsjednika Kosova, ali prema svemu sudeći, Kosovari će morati na još jedne izvanredne izbore. U Sarajevu se održava konferencija posvećena cyber sigurnosti i digitalnoj otpornosti. Okupilo je više od 200 predstavnika kompanije, institucija, IT stručnjaka koji će kroz predavanja i panel diskusije razgovarati o izazovima ubrzanog razvoja umjetne inteligencije i sve složenijih cyber prijetnji. Konferencija stavlja u fokus utjecaj umjetne inteligencije na cyber sigurnost, nove oblike cyber prijetnji, europske regulatorne zahtjeve i jačanje digitalne otpornosti.

0: odgovornosti kompanija i institucija. Posebna pozornost bit će posvećena i razvoju znanja i kompetencija potrebnih za sigurno poslovanje u vremenu ubrzanog tehnološkog razvoja.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 28 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Damir Šimić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

14 sati i 12 minuta. Nastavljamo dalje sa emisijom U fokusu federalnog radija. Bistri malo je naslove. U Federaciji Bosne i Hercegovine privremeno obustavljena distribucija primjena BCG vakcine bugarskog proizvođača. Bivši šef njemačke obavještajne službe uhapšen zbog sumnje na špijunažu. Pa šta će biti iz obavještajne službe nego špijun? Mislim, to je logično, ne znam što su ga hapsili. Trump izazvao bijesku, dajma majke. Messi se oprašta od Argentine na bilnom polju. Aj, ozbiljno. Napravit ćemo mu opraštaj kod Džeke. Eno se i kolega preko puta oprašta, ali ne na bilnom polju, završava ključa, mandal, mati, eto vratičana i ode on kući. Dobro, u drugi sat emisije U fokusu krećemo sa dva noviteta, jeli prva stvar je sa albuma Nova restitucija, kako se zove novi album Despota Tomića, kolekcija pjesama koje su određeno vrijeme postojala u njegovom stvaralačkom prostoru, čekajući trenutak u kojem će dobiti svoj konačni oblik. Objavljivanja albuma prohodila su 4 singla, kompletno izdanje realizovano u okviru muzičke produkcije naših kolega s BHRT-a, što je još jedan signal da su živi, još uvijek pulsirate. Pa mislim, iz tog razloga, ovdje, ja to na disarkonu za ronjenje, uskoro dostupno na svim streaming platformama,

to novi singl Despota Tomića u produkciji naših kolega za BHRT-a. A što se tiče novina, ne znam koga ovo zanima, ali vidim naslov, je čak 24 nova lica zastupnika u državnom parlamentu. Super, hoćemo sličice skupljati ko na svjetskom prvenstvu. Druga stvar koju ću vam predstaviti danas je sa studijskog albumom pod nazivom Sve bih dao da me voliš, u kojem Azor Jahić iz Tuzle obilježava 30 godina svog umjetničkog rada. Osim što je kompozitor, tekstopisac i kantautor, Azor Jahić je i video autor koji je kroz godine razvijao paralelnu kreativnu karijeru. Potpisuje se kao režiser serije Amidžići, nisam to gledao, i scenarist je i režisir dugometražnog igranog filma Sve si u pravu, nisam ni to gledao, ja moj zokasti u zaostatku, čime je svoj umjetnički izraz proširio izvan muzičkog stvaralaštva. Hajde da čujemo i Azora Jahića novu stvar koja dolazi iz Tuzla, ako se ne varam, zove se Stand By. A, jel dobro pamti? Ne treba mi Dinko Cell.

Eto, da ne bude da nemamo mi svoje bosansko-hercegovačke muzike nove. Ima, ima, svega ima, samo treba roviti, kopat. Ajmo sad pravac u Konjice, gdje se u organizaciji Narodnog sveučilišta Konjice i gradske knjižice tokom oktobra i početkom novembra održava tradicionalna, kulturna, edukativna manifestacija Dani knjige Konjic 2026, u okviru koje će biti predstavljen bogat književni program. Središnji dio manifestacije čine predstavljen 6 novih književnih izdanja u Bosanskoj sobi Narodnog sveučilišta Konjic. Program počinje večeras u 20 sati i Konjičani, hajte trčite, promocijom autobiografskog romana Bedel autora Esada Bajića, o kojem će uz autora govoriti recenzenti Nermin Hodžić i Nedim Gondžić. U četvrtak 8. oktobra u 20 sati na rasporedu razgovor s autorom Adnanom M. Čatovićem o njegovom povijesnom romanu Prvijencu, Bijeli cigani, čuvarice ljudskih duša, u kojem će sudjelovati i novinar Tarik Dautović. Predstavljanje debitantskog romana Povratak autorice Hatidže Hodžić predviđeno za ponedjeljak 12. oktobar, a kulturnu baštinu regije predstavit će Ivan Panđa u ponedjeljak 19. oktobra, a promocijom opsežne monografije Stećci Hercegovine. Nastala nakon višegodišnjeg istraživanja i obilaska 306 nekropola širom Hercegovine. U ponedjeljak 26. bit će predstavljeno djelo Seada Đulića Šutnja nije otpor, koji kroz 123 kolumne i javna istupa obuhvata razdoblje od 92. do 25. Manifestacija završava u ponedjeljak 2. novembra u 19. sati promocijom dijela drame i beskućnih književnika Hamida Šahinovića Ekrema, koji su prvi put objavljeni nakon 120 godina, a priredili su ih profesori Nehrudin Rehibić i Edib Kadić. Eto ga, Konjičani, super stvari imate. Onda nastavimo ovaj štih ljetni u kojem smo se načitavali na ovim odmorima, a ja sam se dotakao odličnih stvari. Sempre idem, Lebovića, Ugrešićka lisica, obnovio gradivo pukovniku, nema ko da piše o Markeze i još par nekih ono sitnih knjižica koje su otvorene. Pusti muziku slobodno, mogu ja ovako do prekostra.

Kad bi mogli stalno biti laki, otprilike onako kako nam se to dešava kad odemo na godišnji, pa se posvetimo sebi, pa se uhvatimo knjige, ono, ali bez da razvlačiš po tramvaju, ono, kao tri tramvajske stanice, pa kako ova djeca neće da ustanu, ti ustaneš nekome, pa onda držiš knjigu, pa ne moš čitat stojeći pravo kretenski, ono, nego glumiš, kao, ej, ti sto ti načital, majke, nego uzmiješ, ono, pa obnavljaš gradivo. E, u tom smislu, sempre idem, knjiga Đorđa Lebovića, inače scenariste, Walter Brani iz Sarajeva, ako niste znali, nažalost, nedovršena, ali ništa ne smeta, knjiga sempre idem jer je umro i nije stigao završiti, je fenomenalna, topla preporuka. Dubravka Ugrešić, to je već klasik, Lisica njena, koja je sjajna i koja vas odvede na neke potpuno druge paralele. I obnovio sam gradivo, kao, znaš, kad skontaš, kao, Markez, pukovniku, nekako da piš, pa

To stalno, pa znam to. A kao dobro, o čemu se radi? Kujem blage veze. E sad ima gomila tih klasika, tu sam se ja uhvatio kao, aj dobro, aj u ova knjiga, kao čeku. Pa ne sjećam se. Pa kad si čitao? Pa čitao još u srednju je tamo škola. Pa što ne uzmiš ponovo majmune da pročitaš? E, pukovniku nema ko da piše taj život pukovnika i njegove supruge i tog nesretnog Pietla i onim čime završava ta fenomenalna priča Markezova je nešto što me tekako podsjetilo na naš život, ali neću ništa da vam otkrivam. Uhvatite se, knjige je fino, pa čitajte. A sad ću vam predstaviti još jedan novi singl i to mladog sarajevskog benda Bez, koji objavljaju je single Panika s nadolazećeg albuma Zbunjena djeca, što je fenomenalan naslov. Njihov repertoar spaja alt rock, post-punk, jazz i psihodelični rock, obogaćen dozom avangarde i improvizacije, što ih čini jedinstvenim. Zaharije, Alden, Adnan, Namik, Ahmed i Azer su ekipa ovog sjajnog benda čim se single svidio, zato vam ga i donosim. A album koji će se pojaviti donosi 10 pjesama koji zajedno stvaraju raznolik prepoznatljiv identitet benda, to ćemo tek da čujemo, a njegova snaga leži u hrabrosti da istražuju granice zvuka i teme pogleda na svijet, nudeći publici iskustvo koje je istovremeno intimno i eksplozivno. Zbunjena djeca, draga djeca, slušamo band Panika, odnosno band Bez, a stvar se zove Panika.

bila je to nova stvar benda Artan Lili, a sad se posvetimo ovogodišnjem mjestu za kojeg se nadam da imate vremena za razliku od mene, koji sam nekad bio redovan, a sad nemam ni roditelja da odlude me opravdaju. Srećom ni izglasali ove godine. U nastavku programa 66. Internacionalnog teatarskog festivala Mesen, nizozemski kolektiv Hotel Modern i Abdel Kader Benali u predstavi Pad Granade kroz pripovjedanje, lutke, igru sjenki, animaciju, uživu i muziku donose priču o posljednjem maurskom gradu u Španiji i njegovom padu 1492. godine. Predstava govori o Granadi, gradu u kojem su stoljećima zajedno živjeli muslimani, jevreji i kršćani, te o progonima i protjerivanjima koji su uslijedili nakon osvajanja grada. Hotel Modern i Abdel Kader Benali kroz igru sjenki i pripovjedanja oživljavaju priče o Granadi, njenim stanovnicima i svijetu koji je nestajao. Predstava je večeras u 20 sati u Sarajevskom ratnom teatru, a sutra o 19.30 u Narodnom pozorištu Sarajevo bit će izvedena višestruko nagrađivana predstava Sigurno mjesto, putovanje u centralni Mediteran. Italijanska pozorišna kompanija Kepler 452 ukrcala se na brod Sea-Watch 5 koji učestvuje u misijama potrage i spašavanjem na centralnom Mediteranu kako bi iz neposredne blizine svjedočila dešavanjima na jednoj od najsmrtonosnijih migracijskih ruta na svijetu. Predstava donosi svjedočanstva članova posada brodova koji su neposredno učestvovali u ovim operacijama. Kroz njihova iskustva otvaraju se pitanja odgovornosti, solidarnosti i evropskih vrijednosti, ali i šira promišljanja o tome kakva je Evropa danas i kakva bi mogla postati. Predstava Sigurno mjesto, putovanje u centralni Mediteran, dobitnica je nagrade poput UBU, nagrade za najbolju pozorišnu predstavu 25. nagrade La Mescere del Teatro za najbolje nove italijanske autore i Franco Enriquez nagrada za dramaturgiju 25. godine. Mes kao i obično perfect, perfect, oh yeah.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Federalni radio. Informativni program.
1: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
0: Dijaloška emisija.
1: Aktualno na Federalnom radiju.
2: Izborna noć je iza nas, ali prave odluke tek dolaze. Tko će krojiti novu vlast? Ključne političke procese i izborne rezultate analiziramo s vodećim stručnjacima. Gosti: Zlatiborka Popov-Momčinović, Šaćir Filandra i Milan Citarski. Pogled iza kulisa političke scene. Slušajte nas u srijedu od 16 sati.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Jesme pošlo danas sa ovim novim stvarima, valjda u skladu s izbornim rezultatima i ovom očekivanom promjenom vlasti na svim nivoima. Doduše, šta ako se dogovori, ostane stara vlast? A ništa, vratit ću se sa starom muzikom, nema veze. Bio ovo Darko Jelisić i njegovi Devilsi sa novim singlom koji se zove Samo jedan dan. E, hajmo sad do Bihaća gdje su izložbom zatečena sadašnjost otvorena u prostoru Kraka u Bihaću. Predstavljeni ovogodišnji finalisti Zvono nagrade Ljiljana Arsić i Sidora Branković, Mustafa Mlinarević i Emina Velađić i Jušić koja je dobitnica Zvono nagrade za 26. godinu. Kustosica izložbe je Dajana Bilbija. Izložba ujedno obilježava i 20 godina Zvono nagrade koja je pokrenuta, logično ako je da sad, ajde, 2026 minus 2006. Pa ne moram vam ja sve crta, dragi slušalci. Elem pokrenuo je Centar za savremenu umjetnost Sarajevo, a danas se realizira u okviru Kraka u Bihaću. Tokom dvije decenije nagrada je razvila kontinuitet podrške mladim umjetnicima i umjetnicima u Bosni i Hercegovini kroz umjetničke boravke u Njujorku, izložbe, razgovore, prezentacije i različite oblike profesionalne i međunarodne razmjene. Eto, a ti konju bud voditelj na radiju, umjesto da si umjetnik pa da te vode u Njujork. Mene je mogu do sneka dole u prizemlju sam. Elem, ovogodišnja izložba ne pokušava različite umjetničke prakse objediniti kroz jednu temu ili estetiku. Naprotiv, četiri umjetnika prolaze iz različitih iskustava i koriste različite načine rada, ali ih povezuje generacijska pozicija iz koje promatraju društvo u kojem žive. Zatečena sadašnjost tako nije naziv koji opisuje jedan motiv ili temu izložbe, već poziciju iz koje se ona može čitati, kako objašnjava kustosica Dajana Bilbija. Ovogodišnja dobitnica Zvono nagrade Mina Velađić Jušić izabrana je odlukom međunarodnog žirija kojeg su činili historičar umjetnosti Uroš Čvor, urbanistica Lauren Hood i umjetnica Ida Šehović. Žiri u njenom radu prepoznao metodološku zrelost i produktivnu provokaciju kao i originalan pristup pitanjima koje imaju lokalnu i širu društvenu relevantnost. Ova izložba u Bihaću u Kraku ostaje otvorena do 23. oktobra ove godine. Šta je? Pokazuješ mi da završim. Mogu li onda još jednu informaciju pa da završim? Jel smo se dogovorili? Ajde, dogovorim. Ne možete vi sad u kojim ja uslovima rabim. To je konstantan pritisak. Od 13 kad krenem s najavom, ona meni pokazuje na sat, govori, aj požuri, moramo se odjaviti. Pa ne možemo tako u Europu, draga Elma. U kinoteci je u ove sedmice, jeli do 9. oktobra u 19. sati, vrlo šarolik i zanimljiv program, rekao bih. Program Irena Mula Muhić, posvećen na nedavno preminuloj bosansko-hercegovačkoj glumici. Za danas film Tabija u 19 sati u režiji Igora Drljače, film iz 21. godine, uloge Pavle Čemekić, Sumeja Dardaga.

i Irena Mula-Muhić. Već sutra u programu In Memoriam našem velikom glumcu koji je također otišao neki dan, Tahir Nikšić, remake Dine Mustafića, ne znam jeste li, ali ako niste, pod obavezno pogledati ovaj film. Glavne uloge Ermin Bravo, Aleksandar Seksan i Tahir Nikšić. U četvrtak Ljeto u Zlatnoj dolini Srđana Vuletića, u kojem također igra Tahir Nikšić, a u programu u petak velikani evropskog filma ciklus Žiri Menzel, Služio sam engleskog kralja, dakle sve u bosansko-hercegovačkoj kinoteci u Sarajevu sa početkom u 19 sati. E, sad bi se trebao vratiti na ovu priču iz Bihaća kako bih uvezao odjavnu pjesmu benda iz Bihaća koji pjeva na francuskom, fenomenalni su, ali nikad nisam naučio da izgovorim njihovo ime. Šta? Nije ti to ta pjesma? Dobro, skonto sam, ovo je Queen, Radio Gaga. A da idem sad, Radio Gaga, dobro. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije U fokusu federalnog radija. Elma Musić i Zoka Čatić vas pozdravljaju. Harise Tem je spreman za novu informativnu emisiju u 15.00. Sutra sa vama drug Anel Baftić, Radio.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Paket mjera koji danas izlazi iz Brisela mogao bi značajno ubrzati gospodarsko povezivanje regije s Europskom unijom, ali pod uvjetom da budu ispunjeni strogi kriteriji u oblasti pravosuđa i medijskih sloboda.
3: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavlja danas novu strategiju koja donosi takozvanu postupnu integraciju. To u praksi znači da će zemlje kandidati osjetiti ekonomske benefite poput ukidanja roaminga i lakšeg platnog prometa, mnogo prije punopravnog članstva. Ipak olakšice prate rigorozne zaštitne mjere za vladavinu prava, a Bosna i Hercegovina ovaj proces ulazi s jasnim i ranije postavljenim uslovima. Šta je tačno potrebno uraditi, komesarka Kos nedavno je otvoreno poručila.
4: Voljela bih da konačno napravimo iskorak u pristupnom procesu Bosne i Hercegovine. Zaista nam nedostaje još veoma malo. Potrebna su nam dva zakona i imenovanje glavnog pregovarača nakon čega bismo mogli započeti proces screeninga, odnosno pristupni proces u cjelini.
3: Loptica je tako ponovo na terenu domaćih političara. Dok region polako hvata priključak za jedinstveno evropsko tržište kroz model koji će danas zvanično biti predstavljen, Bosna i Hercegovina rizikuje da ostane izolovana na samom začelju. Nova pravila Brisela jasno pokazuju da vremena za politikanstvo više nema, ili će biti provedene reforme ili će benefiti nove evropske politike ostati nedostižni za BH građane. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Opće izbore u Bosni i Hercegovini nadgledala je i Europska komisija. Zastupnik u EU parlamentu Ivo Davor Stier za Federalni radio kaže da je sve proteklo bez problema. Manipulacija izbornog inženjeringa nije bilo. Slušamo izjavu uz najavu da cijeli intervju donosimo u Dnevniku u 17 sati.
5: Činjenica da ovoga puta, zahvaljujući tim novim tehnologijama, to je doista svedeno ili zatvoren prostor za takvih većih manipulacija, ulijeva jedno veće povjerenje i mislim da u tom pogledu da se može doista govoriti o izborima koji su bili u skladu sa međunarodnim standardima.
0: Split je danas i sutra centar europske diplomacije. Drugi po veličini hrvatski grad domaćin je samita MED9, neformalne skupine koja okuplja 9 južnih članica Europske unije.
6: Sastanak u Splitu opisuje se kao zbijanje mediteranskih redova uoči ključnih i teških pregovora o novom sedmogodišnjem budžetu Unije. Hrvatska ove godine predsjedava formatom MED9, koji je ujedno i najveći regionalni blok unutar Europske unije. Obuhvata trećinu članica, 40% teritorije i 45% stanovništva Unije. U Split dolaze najviši zvaničnici, među kojima su francuski predsjednik Emmanuel Macron, italijanska premijerka Giorgia Meloni, dok je španski premijer Pedro Sanchez u zadnji tren otkazao dolazak. Skupu prisustuju i čelnici Europske komisije i Europskog vijeća Ursula von der Leyen i Antonio Costa. Hrvatski premijer Andrej Plenković govorio je o agendi dvodnevnog skupa.
7: Raspravit ćemo nekoliko tema. Prvo, pitanje migracija. Vidjeli ste zbivanja u Španjolskoj, pratite godinama koje su posljedice srednje mediteranske rute, zapadno mediteranske rute, istočno mediteranske rute. Razgovarat ćemo o održivosti, to je pitanje koje se odnosi na zaštitu okoliša. Također, razgovarat ćemo o gospodarskoj suradnji, pripremama na razini Europske unije za novi krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru.
6: No, vjerovatno će iza zatvorenih vrata glavna tema biti novac, odnosno višegodišnji financijski okvir za period od 2028. do 2034. koji je spomenuo Plenković. Cilj je da dogovor bude postignut do kraja ove godine, a razlog za žurbu su i izbori koji 2027. očekuju Francusku, Španiju i Italiju. Dok južne zemlje Europe žele ambiciozan budžet koji će zadržati snažna sredstva za poljoprivrednu i kohezijsku politiku, takozvana štedljiva šestorka predvođena Njemačkom

0: Njemačkom, Nizozemskom i Austrijom zahtjeva smanjenje budžeta za nekoliko stotina milijardi eura. Da je budžet, odnosno novac, glavna tema skupa u Splitu, stava je i vanjsko-politički analitičar Božo Kovačić, koji je govorio za HRT.
1: Meni se čini da je zapravo središnja tema, neovisno o prilično bogatoj agendi, da je ipak središnja tema pitanje raspodjele evropskog proračuna. Pritom treba biti svjestan činjenice da različite mediteranske zemlje imaju različite prioritete.
0: Skup će biti vrhunac hrvatskog predsjedavanja grupom MED9, tokom kojeg su održana tri sastanka na nivou ministara vanjskih poslova te pet sektorskih susreta ministara. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Izraelski ministar odbrane Izrael Katz stavio je vojsku u stanje visoke pripravnosti uoči obljetnice Hamasova napada od 7. listopada 2023. upozoravajući da će stanovnici Gaze platiti visoku cijenu ako izraelske snage pretrpe gubitke. Hamasov napad bio je najsmrtonosniji dan u povijesti Izraela, kada je poginula 1221 osoba. Hamas je odveo 251 taoca u Gazu, od kojih je 44 već bilo mrtvo. Kao odgovor na napad, Izrael je pokrenuo vojnu ofenzivu u kojoj je veći dio Gaze pretvoren u ruševine, a poginulo je više od 74.200 osoba. Borbe u Jemenu se pojačavaju. Vladine snage uz saudijsku potporu potiskuju Hute prema strateškom oreuzu Bab al-Mandeb. Francusku potresaju prosvjedi zbog stanja u obrazovanju. U međuvremenu Sjedinjene Države povukle su bombardere iz britanske baze Fairford zbog nove sigurnosne prijetnje povezane s Iranom.
3: Snage međunarodno priznate jemenske vlade uz snažnu saudijsku zračnu podršku pokrenule su ofanzivu duž obale Crvenog mora i potisnule Hute prema području Mohe kod strateškog mora uz Bab al-Mandeb. Jemenske vlasti tvrde da su zauzele grad Mohu dok su se borci Huta povukli prema unutrašnjosti. Huti su istovremeno saopštili da su izveli napade na ciljeve u Saudijskoj Arabiji, uključujući aerodrome i vojnu infrastrukturu. Yahya Sari, vojni glasnogovornik Huta.
4: Kao odgovor na saudijsku agresiju na našu zemlju, tokom koje je u protekla 24 sata izvedeno 60 zračnih i raketnih napada na glavni grad Sanu, te na naše provincije, što je rezultiralo pogibijom i ranjavanjem civila, uključujući žene i djecu, a čime je ukupan broj zračnih i raketnih napada saudijskog neprijatelja na našu zemlju od početka eskalacije dosegao 1576. Oružane snage Jemena su uz Božju pomoć izvele tri značajne vojne operacije, koristeći veliki broj balističkih i krstarećih projektila te bespilotnih letjelica.
3: Stotine srednjih škola i univerziteta širom Francuske potpuno su ili djelomično zatvorene zbog masovnih protesta mladih koji su izbili zbog loših uslova u obrazovanju, nedostatka nastavnika i šireg nezadovoljstva socijalnom politikom. U sukobima s policijom povrijeđeno je više učenika, a blizu 5000 osoba je uhapšeno. Protesti su se iz predgrađa Pariza proširili na cijelu zemlju. Učenici upozoravaju na loše uslove u školama i nedostatak zamjenskih nastavnika, zbog čega pojedini mjesecima propuštaju u nastavu. Edouard Geffre, francuski ministar obrazovanja.
4: Svjedočili smo, rekao bih, tijelima neopisivog nasilja, koje su prvi put u našoj historiji i u tolikim razmjerama pogodila infrastrukturu obrazovnih ustanova. Imamo 24 objekta koje su spaljena ili vandalizirana, ali je bilo i napada na pojedince. Ukupno je pogođeno više od 80 članova osoblja. Stoga sam vam zaista želio pružiti svoju apsolutnu podršku, posebno onima koji su povrijeđeni, a takvih je nažalost previše, jer ono što se dogodilo ne može se opravdati, ne smije se nanositi zlo prosvjetnim radnicima.
3: Sjedinjene Američke Države povukle su sve bombardere B-1 iz britanske baze Fairford i vratile ih u matične baze nakon nove sigurnosne prijetnje za koju je američki predsjednik Donald Trump rekao da je povezana s Iranom. Trump je kazao da je procijenjena prijetnja bila razlog za premještanje aviona, dok je američki državni sekretar Marco Rubio rekao da nije potvrđena direktna veza između hapšenja u Britaniji i povlačenja bombardera. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Najmanje 18 osoba, među kojima je 6 policajaca, ozlijeđeno je noćas tijekom prosvjeda u Prištini, na kojima su građani tražili žurne izmjene zakona o specijalnom sudu u Hagu, a nakon prvostupanjskih presuda bivšim čelnicima oslobodilačke vojske Kosova. Zastupnici su usvojili nacrt zakona o izmjenama

0: izmjenama i dopunama zakona o specijaliziranim vijećima Kosova i uredu specijalnog tužitelja u Hagu, kojima su bitno suženi mandat i ovlasti tog suda. Danas istječe i rok za izbore predsjednika Kosova, ali prema svemu sudeći, Kosovari će morati na još jedne izvanredne izbore.
1: Kultura.
0: Premijera predstave Mama se opila ko majka po tekstu Ivora Martinića u režiji Lajle Kaikčije bit će izvedena u četvrtak u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici. Riječ je o komediji po tekstu koji nema regionalne granice uz brojne izazove koje nosi nedostatak komunikacije u suvremenom društvu. Govore redateljica Lajla Kaikčija i glumac Enes Salković.
2: Uvijek mislim da je neodgovorno se baviti komedijom nekim, da se smijemo kad sve oko nas je vrlo ozbiljno i gdje bi mi kao neki korektori društva i neko ko ukazuje na one sve greške koje se dešavaju oko nas trebali ukazivati kroz svoje predstave.
3: Prilično često zaboravljam u supersoničnom vremenu jeste komunikacija, odnosno nedostatak komunikacije. Zaboravljamo na istinu, zaboravljamo i onako pod tepih stavljamo suštinske životne stvari u svojoj porodici, u svojoj obitelji, podrazumijevamo naše najbliže, podrazumijevamo da oni sve o nama znaju, da oni sve razumiju, a nije to baš tako. Moramo se vratiti nekim suštinama komunikacije, jer bez komunikacije ne postoji ni umjetnost. I ova predstava, uvjeren sam i ubjeđen da će itekako da korespondira sa publikom.
1: Sport.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je drugu pobjedu u ovoj sezoni Lige evropskih nacija. U meču četvrtog kola grupe B4 odigranom na Bilinom polju u Zenici, birani tim Poljske je savladala rezultatom 1-0. Strijelac bio Ivan Bašić sa bijele tačke u 84. minuti susreta. Dva meča prije kraja, Švedska je prva sa 10 bodova, mi drugi sa 8, treći Poljaci imaju 4, a posljednji Rumuni niti bod. 14. novembra Bosna i Hercegovina u Solni gostuje kod Švedske, Rumunija će u Bukureštu ugostiti Poljsku, selektor Sergej Barbares.
5: A naravno da imamo cilj svaku utakmicu da ono fudbalskom žargonu rečeno napadnemo, to ćemo raditi isto u Švedskoj, jer pogotovo radi naše publike, jer će stadion opet biti pun. Volimo te utakmice, ljudi nas podržavaju, dolaze, tako će to biti čitava Skandinavija i mi smo vidjeli ovdje da možemo isto, da je naravno teška utakmica, da je Švedska isto top protivnik, ali da možemo, da smo puni samopouzdanja i ako nećemo sad napasti, onda kad ćemo.
4: Košarkaši Bosne večeras nastavljaju takmičenje u Eurokupu. U Z3 gostuje grčki PAOK, prva lopta u vis ide u 19 sati i 30 minuta. Studenti su na startu izgubili od Lijet Kabeli sa 72-75 u Panevježisu, a protivnik u Atini bio bolji od španske Manrese 93-78. Igo Kea će ogledom sa Bilbaom u Laktašima večeras početi Ligu prvaka Europe. Za prvu loptu bore se u 20 sati. U grupi G su još Alba i Slavija Prag. Na međunarodnoj sceni večeras su i rukometaši iz Viđača. U ogledu drugog kola C grupe Evropske lige od 18 sati i 45 minuta gostuju kod švicarskog kadetna u Schaffhausenu. Skauti su na startu u Ljubuškom savladali francuski Chambéry 34-33. Švicarci također kući bili bolji od Steaua iz Bukurešta 39-32. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
6: U 12.50 sati uspostavljen je saobraćaj za sva vozila na graničnom prelazu Rača. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svaki dan osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog postavljanja zaštitne ograde na magistralnom putu M17 Buna-Tasovčići saobraća se usporeno jednom trakom uz semaforsku regulaciju saobraćaja. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremio Damir Šimić.

Vi slušate popodnevni program Radio Gradarca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradarca.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobro nam došli u popodnevni program Radio Gradačca na FM 98,3 MHz. Evo nas u novom danu i druženju, barem u popodnevnom programu. Ukoliko ste završili sa vašim poslovnim obavezama, onda je pravo vrijeme da se opustite uz muziku za ugodno popodne. Ako ste još na poslu, onda družite se sa nama, lagano obavljajte vaše poslovne aktivnosti i naravno pratite ono što smo pripremili za ovaj dio programa. I danas u prvom satu našeg druženja, nakon vijesti Federalnog radija koje smo imali priliku slušati do sada, idemo sa ugodnom muzikom i servisnim informacijama, a onda ćemo od 16 sati u emisiji Kantonalne teme govoriti o jučer obilježenom svjetskom danu učitelja, ali i danas svjetskom danu cerebralne paralize i ujedno obilježavanju dječje nedjelje. To će biti centralne teme ove emisije. U 17 slušamo i centralni dnevnik u vijesti u 5 Federalnog radija, a nakon toga ispunjavamo i vaše Viber muzičke želje od 17.30 do 18. To je zabavna muzika, nakon toga i narodnjaci sve do 19 sati. Poruke možete već sada slati na Viber broj 061 26 49. Ugodan sunčan dan u Gradašcu, ugodna je i temperatura za ova naša popodnevna druženja. Nadam se da će vam to pomoći da evo i prebrodimo zajedno ovim preostale sate utorka 6. oktobarskog dana 2026. Sunčano vedro na 25 stepeni Celzijusa. Pozdravljaju vas Samira Hamzić i Džemal Delić. Dobrodošli.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Rekli smo već danas u gradarstvu lijepo, ugodno, sunčano i vedro.

Jedro, ugodnih nekih 25 stepeni Celzijusa, no pogledat ćemo ipak šta kažu i najnovija mjerenja Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas u gradašcu vedro i sunčano, a 26 stepeni Celzijusa je temperatura koja je izmjerena u 14 sati. I u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano vrijeme uz malo umjereno oblačnost, u 14 sati na Bjelašnici je izmjereno 10 stepeni Celzijusa, na Ivan Sedlu je bilo 19, Sokolac mjerio 20, Prijedor 20, 21, Sanjski most i Livno 22, u Banja Luci, Bihaću, Bugojnu i Sarajevu 23, u Dobojevu i Zvorniku 24, Bijeljena, Gradačac, Jajce i Zenica u 14 sati mjereno 25 stepeni, u Drvaru, Trebinju i Tuzli 26, a u Mostaru 28. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malo do umjereno oblačnost, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu i do 16. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 20 do 26 na jugu Bosne i Hercegovine do 28 stepeni Celzijusa. Naravno, to utiče i na pozitivne biometeorološke prilike, pa vjerujemo da nakon jutra u kojima će biti nešto hladnije, hronični bolesnici u tom periodu trebaju biti oprezniji kako bi hladno vrijeme ipak bilo, evo, kako im hladno vrijeme ne bi dakle i pravilo probleme. Tokom toga dana bit će ugodnije, a u dugim sunčanim intervalima i toplije. Uživajte uz naš program, ostanite uz FM 98,3 MHz. U našem nastavku programa idemo i do Bihamka i saznati stanje na putevima.

0: Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života. U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lambert.
1: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
2: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u novo izdanje kantonalnih tema i ovog utorka govorimo o nekim od najznačajnijih događaja i dešavanja u našem kantonu, ali i obilježavanju značajnih datuma i događaja. U Gradskom parku u Gradaštvu danas je obilježen Svjetski dan cerebralne paralize u okviru aktivnosti koje je organizovao Centar za djecu sa višestrukim smetnjama Koraci Nade Tuzla, odjeljenje centra u Gradaštvu. Okupljanje je realizovano u okviru projekta Budi dio nas uz finansijsku podršku grada Gradaštva s ciljem podizanja svijesti o cerebralnoj paralizi, promovisanju jednakih mogućnosti i ukazivanja na značaj uključivanja osoba s invaliditetom u život zajednice. Od 5. do 7. oktobra u Tuzli se održava trodnevni seminar za policijske službenike Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona pod nazivom Stručne edukacije policijskih službenika za sticanje certifikata za rad sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i obuka o načinu uzimanja izjava žrtvama, žrtava maloljetnika i djece, žrtava nasilja u porodici i trgovine ljudima, upoznavanje sa pravnim okvirom i praktičnim vještinama obavljanja intervjua u organizaciji projekta EUPA for BiH Federalnog ministarstva pravde i odsjeka za edukaciju uprave policije MUPA-TK. Preminula je četvrta žrtva velikog požara koji je 13. augusta zahvatio područje Omiša, prenose hrvatski mediji. Riječ je o 42-godišnjoj ženi koja je zbog teških opekotina bila hospitalizovana u Zagrebu. Broj poginulih u požaru tako je porastao na 4. U požaru je povrijeđeno 38 osoba, 10 hospitalizovano zbog teškog zdravstvenog stanja. Borbe između pobunjenika Huta i snaga lojalnih međunarodno priznatoj vladi Jemena dovele su do porasta broja raseljenih osoba, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije IOM, navodeći da je više od 184.000 ljudi bilo primorano napustiti svoje domove od početka augusta. Ruske vlasti identifikovali su sve osobe koje su bile u kontaktu sa preminulom laboratorijskom radnicom u Institutu za istraživanje kuge u Sibiru i nema naznaka širenja bolesti, saopštio je portparol Svjetske zdravstvene organizacije Christian Lindmayer. Svi kontakti pacijenta su navodno identifikovani i prate se zbog bolesti i niko do sada nije pokazao simptome oboljenja, rekao je Lindmayer. Društvo pisaca u Bosni i Hercegovini s dubokom tugom oprašta se od svoje dugogodišnje članice istaknute književnice i pjesnikinje Bisere Ali Kadić, koja je preminula jutros u Sarajevu u 87. godini. Ali Kadić je cijeli svoj radni vijek provela posvećena knjizi, književnosti i čitaocima. Rado je bila viđen gost na književnim druženjima u Gradaštvu. Servisne informacije, zbog radova na održavanju elektrodistributivne mreže u četvrtak 8. oktobra u vremenu od 9 do 15 sati doći će do prestanka napajanja električnom energijom u naseljima i ulicama dio ulice Sarajevska, zatim Branilaca Vide, Hazna, Vida Kamenik, 16. muslimanske narodno-oslobodilačke brigade, partizanske brigade, Skenderi, Merimići, Humke, Rakija, Lukavac Gornji, vodovod Lukavac Gornji, Bajramovići, Hasanbašići, Rajska i mješovita srednja škola Hasan Kikić Gradač saopćene iz elektrodistribucije Tuzla, poslovna jedinica distribucije Gradačac. Nestanak električne energije najavljen je za četvrtak od 9 do 15 sati. Najavljujemo i radarske kontrole brzine u saobraćaju od 19 sati 40 minuta do 20:40 na magistralnom putu u M19 u Šehitlucima, a od 22:30 do 23 sata i 30 minuta na dijelu magistralnog puta kroz Ledenice Donje. I toliko u pregledu aktuelnih informacija u nastavku emisija Kantonalne.

Danas se obilježava svjetski dan cerebralne paralize s ciljem podizanja znanja i javne svijesti o cerebralnoj paralizi. U svijetu živi oko 17 milijuna osoba s cerebralnom paralizom. Obilježavanjem ovog dana želi se osigurati djeci i odraslima s cerebralnom paralizom ista prava, pristup i mogućnosti u društvu. Prema procjenama stručnjaka i svjetskoj statistici, koja pokazuje da se cerebralna paraliza javlja na oko 2 do 3 na 1000 novorođenčadi, u našoj zemlji se taj broj procjenjuje na nekoliko hiljada osoba. U Gradskom parku u Gradašcu danas je obilježen Svjetski dan cerebralne paralize u okviru aktivnosti koje je organizovao Centar za djecu sa višestrukim smetnjama Koraci Nade Tuzla, odjeljenje centra u Gradašcu. Okupljanje je realizovano u okviru projekta Budi dio nas uz financijsku podršku grada Gradašca s ciljem podizanja svijesti o cerebralnoj paralizi, promovisanju jednakih mogućnosti i ukazivanja na značaj uključivanja osoba s invaliditetom u život zajednice. Ovaj događaj prilika je da još jednom skrenemo pažnju na značaj

0: naše inkluzije, prihvatanje različitosti i shvatanje jednakih mogućnosti za svako dijete. Obilježavanje ovakvih datuma nije samo simboličan čin, ono nas podsjeća da je potrebno kontinuirano govoriti o izazovima sa kojima se suočavaju osobe s invaliditetom, rušiti predrasude i graditi društvo u kojem će različitosti biti prihvaćene kao prirodan i vrijedan dio naše zajednice. Na jednom mjestu okupili su se djeca sa i bez invaliditeta, njihovi roditelji, uposlenici Centra Koraci Nade i stručne osobe koje svakodnevno rade s djecom i vode brigu o njihovom razvoju i zdravlju. Kroz zajedničko druženje, radionice i različite igre, djeca su imali priliku učestvovati u aktivnostima koje su bile prilagođene svima, a koje su istovremeno pokazale koliko je važno stvarati prostor za ravnopravno učešće svakog djeteta. Govore djevojčica Amina Avdić i roditelj djeteta s invaliditetom Merima Avdić.
1: Meni je jako drago da se svjetski dan cerebralne paralize na ovaj način obilježava i ja ću učestvovati u radionicama i volim da pjevam, pa olakšalo bi mi život. Možda da ima malo više rampi u našem gradu i da je malo drugačiji sustav. Pa u mojoj školi mi smo to uspjeli nekako da realizovati uz pomoć asistenta i svi nastavnika. E sad, ja ne znam kako je u drugim školama. Jako je teško dobiti asistenta i to da mi nekako najveći problem. Pa da neko ne idemo, mi uvijek ima nade.
2: Što se tiče školovanja, mi zaista nemamo problem sa osnovnom školom Hasan Kikić gdje moje dijete pohađa. Što se tiče inkluzije, inkluzija je u praksi, ne samo na papiru, i apelovala bih svim ustanovama koje rade sa djecom da to dijete bude prihvaćeno, da dijete bude dio razreda, dio grupe u vrtićima, da ne budu samo broj, nego da budu zaista dio svih aktivnosti koliko njihove mogućnosti to dozvoljavaju i da budu podrška ne samo djetetu. Vi kad ste podrška djetetu, vi ste podrška cijeloj toj porodici. Jer zaista nekad mali gest nama kao roditeljima je ogroman, nama to puno znači i popravite ne samo jedan dan, nego možda nekome cijeli život.
0: A posebnu vrijednost današnjem susretu daje upravo zajedničko stvaranje i druženje djece kroz igru, razgovor, kreativnost i međusobno upoznavanje. Djeca uče ono najvažnije, da među njima postoje različitosti, ali da ih one ne trebaju razdvajati. Prava inkluzija počinje onda kada jedni drugi upoznamo, razumijemo i prihvatamo. Defektologinja u Odjeljenju za ranu rehabilitaciju Centra Koraci Nade, Asmira Mujanović, zahvalila je svima koji su se odazvali pozivu i istakla značaj ovakvih okupljanja. Kako je naglasila, obilježavanje Svjetskog dana cerebralne paralize prilika je da se o ovoj temi govori otvorenije, ali da se ukaže na potrebe djece i porodica koje se svakodnevno suočavaju s različitim izazovima.
3: Danas smo se okupili ovdje u gradskom parku da realiziramo treću fazu projekta Budi dio nas, koji finansira grad Gradačac. Prva faza ovog projekta bile su edukativno-informativne radionice u našem centru sa našim korisnicima. Drugu fazu smo realizirali u dvije gradske osnovne škole, u osnovnoj školi Safet Beg Bašagić i osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić. Tu smo također imali edukativno-kreativne radionice sa djecom iz drugih razreda iz ovih škola. Danas slavimo 6. oktobar, Svjetski dan cerebralne paralize. Rana podrška djeci sa cerebralnom paralizom jako je važna. Zato mi u Centru Koraci Nade nastojimo da svaki korak, svaki pokret kod djece koja imaju cerebralnu paralizu i neki drugi invaliditet, odnosno poteškoće, nastojimo razviti njihove potencijale, mogućnosti, nastojimo ukazati im na njihova prava, nastojimo da oni pronađu svoje mjesto u društvu. Ja se nadam da ćemo svi danas ovdje lijepo raditi, uživati, družiti se i iskoristit ću priliku da i pozovem naše građane da posjete i naš kreativni informativni štand gdje mogu pogledati izložbu kreativnih radova naših korisnika i uzeti promotivne materijale i malo bliže se upoznati o koracima Nadi Gradačac.
0: Podršku u manifestaciji pružio je grad Gradačac, šefica odjeljenja za društvene djelatnosti Nermina Hadži Muhamedović istekla je zadovoljstvo okupljanjem i poručila da djeca sa invaliditetom i njihove porodice mogu računati na podršku grada u oblastima u kojima im je ona i potrebna.
4: Ja sam neizmjerno sretna što smo u prilici da ove sve događaje koji označavaju senzibilnost zajednice za ove probleme, da možemo obilježavati, da ih podržavamo, i neizmjerno sam sretna što su koraci nade uspjeli animirati i našu zajednicu i uvezati sve stručnjake, profesionalce koji rade na ovim pitanjima, i gdje danas zajedno sa roditeljima, djecom, učenicima i profesionalcima, ljudima koji razumiju ovu problematiku, obilježavamo ovaj dan, imamo priliku za ovako divno druženje.
0: A tokom manifestacije obratili se i roditelji djece s invaliditetom koji su govorili o svakodnevnim problemima s kojima se suočavaju njihove porodice. Ukazali su na potrebu za boljom dostupnošću određenih usluga i rješenjima koja bi djeci i njihovim porodicama olakšala svakodnevni život. Za Radio Gradačac govore roditelji Merima Avdić i Sadina Pamković.
5: Imam dijete sa višestrukim posebnim potrebama. Moje dijete se već 12 godina mi se borimo s tom bolesti. U njega je cerebralna paraliza, hidrocefalus i epilepsija. S tim da mnogo toga treba u našem Gradačcu za našu djecu. Prvo, krenula bi od centra. Mi kad odemo u naš centar, tu gore stvarno djeci potrebno za njihovu adekvatnu neku pomoć i sve. Ali mi imamo problem sa stepencama. Djeca sa cerebralnom paralizom i ne možemo nositi uz nulike stepence. I mi neki idemo, neki više put ne odemo zbog tog problema. Ja sve dijete ne mogu za stepence, moje dijete ne može za stepence. U školu isto ide problem nam stepence, gdje sam tražila adekvatnu pomoć da obezbijede učionicu, gdje su me odbili, rekli su on nije dijete u kolicima. Ali moje dijete ne može koristiti stepence, valjda ja to najbolje znam. I borimo se s tim 12 godina gdje tražim stvarno jedan objekat, neki centar da se napravi za našu djecu gdje nemamo stvarnu gradaciju tu baš.
2: Ja sam Merima Avdić, majka sam djevojčice sa cerebralnom paralizom i jako sam ponosna majka. Mislim da me Bog počastio tom titulom, da je ona baš moje dijete. Ono što bih ja apelovala kao roditelj djeteta sa poteškoćama, sa fizičkim poteškoćama, da imamo malo više potpore u vidu rampi za prilaz ustanovama, za prilaz parkovima, nekad zaista nema pola metra, znači kao nekom 10 km. Ono isto što bi ja apelovala građanima, nemojte zauzimati parking mjesta osobama sa invaliditetom. Jako je ružno i ja vam ne bih poželjela da budete u toj situaciji da vam je potreban taj parking. Isto bih poslala poruku našem MUP-u da češće obilaze, da više kažnjavaju, jer mislim ako budu adekvatne kazne da će nesavjesni vozači povesti račun gdje parkiraju. Moja poruka je roditeljima, prihvatite stanje svog djeteta, volite prije svega svoje dijete, budite mu podrška svakog dana u svakom smislu, koliko god da vam teško bilo, kad vam je najteži, tad najviše krenite, tad najviše upotrijebite tu svoju ljubav, to svoje srce, borite se za svoje dijete, jer ako se vi ne budete borili za svoje dijete, niko drugi neće.
0: Posjetioci su danas imali priliku pogledati izložbu kreativnih radova nastalih kroz zajedničke radionice, kao i promotivne materijale posvećene podizanju svijesti o cerebralnoj paralizi i značaju uključivanja osoba s invaliditetom u sve segmente životne zajednice. Današnje okupljanje tako je, osim druženja i zajedničkih aktivnosti, otvorilo prostor za razgovor o pitanjima koja se ne tiču samo jednog dana u kalendaru. Upućena je zajednička poruka da inkluzija podrazumijeva da djeca sa invaliditetom imaju jednake prilike da učestvuju, razvijaju svoje potencijale i budu ravnopravni dio zajednice. Jer inkluzija nije samo riječ, ona je način na koji gradimo zajednicu.

Jučer je u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona održana centralna manifestacija povodom Svjetskog dana učitelja. Ovom manifestacijom je obilježen dan posvećen učiteljima, nastavnicima, profesorima i odgajateljima. Na Svjetski dan učitelja istaknuti pojedinci koji su odgojili generacije učenika ove godine su okupljeni na centralnoj manifestaciji, nagrađeni za svoj doprinos za obrazovanje na području Tuzlanskog kantona. Čestitavši svim zaposlenim u oblasti obrazovanja, Svjetski dan učitelja, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Amerović naglasio je da je to časno zanimanje važno u svakom društvu. Imajući u vidu tu činjenicu, mi smo počeli da razmišljamo i o nastavnom kadru u narednim decenijima, jer imamo situaciju da sve manje mladih ljudi koji upisuju nastavnička zanimanja. Zato smo mi raspisali stipendije za deficitarne studijske programe u oblasti obrazovanja. Tako svi oni koji žele da budu profesor hemije, profesor bosanskog jezika ili slično, mogu aplicirati na naše stipendije i na taj način ćemo osigurati da imamo nastavnike i u narednim decenijima, rekao je

ovom prilikom ministar Omerović. A ova manifestacija prema mišljenju direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Izeta Numanovića opravdano je postala tradicionalna. Dan učitelja po svojoj strukturi treba da oslikava i da realizuje jedan cilj da mobilizira sve neophodne resurse u društvu kako bi nastavnicima koji rade u odgojno-obrazovnom procesu omogućili da svojim radom udovolje potrebama i zahtjevima novih generacija u obrazovnom sistemu. A mi mislimo da kroz afirmaciju svih vrijednosti i između ostalo kroz odavanje javnog priznanja trebao bi biti i dosljedan u takvoj praksi, rekao je Numanović. Među nagrađenima je Sejada Hodžić, nastavnica informatike u osnovnoj školi Hasan Kikić u Gračanici. Ja radim 32 godine, je sve teže biti nastavnik, ali ako se ovaj posao radi u ljubavi, mi moramo se prilagođavati. Djeca se mijenjaju, mijenjaju se njihova interesovanja i mi se moramo prilagođavati. Znači, ne možemo biti nastavnici koji su iza katedre i da nas učenici slušaju, nego moramo biti kreatori časa, stvarati nekakav drugačiji način, snalaziti se sa novim idejama, da ih zainteresujemo za nastavu. Za čas prenijela je svoje iskustvo dobitnica ovogodišnje nagrade za životno djelo Sejada Hodžić. A dobitnik nagrade za inovativnog nastavnika u osnovnoj školi je Dino Isanović. Dobiti nagradu u jakoj konkurenciji je velika čast, a ovom prilikom bih volio ovu svoju nagradu podijeliti sa svim mojim inovativnim kolegama koji vode naprijed ovu našu profesiju, rekao je nastavnik Isanović, pojasnivši da je načini aplikaciju koja učenicima olakšava prelazak iz blokovskog u pravo programiranje uz uvođenje inovacija korištenja AI tehnologija koje ne izvršavaju i radi zadatke, nego pomažu učenicima da zajedno sa AI-om uspješno završe zadatak. Resorno ministarstvo u saradnji sa sindikatima obrazovanja putem ovih manifestacija ukazuju na važnost stalnog preispitivanja uloge i položaja prosvjetnih radnika, uslova u kojima rade i rezultate koji ostaju u društvu. Predstavnica sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Mila Husić čestitala je dobitnicima priznanja, naglasivši da posao prosvjetnog radnika nije lak. Izazovi s kojima se mi suočavamo su stvarno veliki, različiti. Ono što do sada nismo susretali, međutim, ja ipak mislim da dobro prolazimo kroz sve to, da dobro radimo svoj posao i da naši učenici izlaze prije svega kao dobri ljudi. Meni je to bila motivacija svih ovih godina. Smatram da izvodimo dobre ljude na kraju njihovog srednjoškolskog obrazovanja, kazala je ovom prilikom Kusić.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lambert.
2: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Slijedi implementacija izbornih rezultata. Kako će se ustavne promjene Kristijana Šmita odraziti na formiranje vlasti? Izbori donijeli neznatne promjene u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Marta Kos predstavila novi plan zaštite Evropske unije prije proširenja. Masovne proteste učenika u Francuskoj obilježilo nasilje i sukobi s policijom.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fezagić i spiker Harise Temi.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Nakon opštih izbora, stranke u federaciji više neće moći razvlačiti formiranje nove vlade i 4 godine čekati na politički dogovor. Ako u tome ne uspiju u predviđenim rokovima, postoji samo jedan izlaz, a to su novi izbori. Ovo je jedna od najvažnijih posljedica ustavnih promjena koje je bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit nametnuo nakon političke krize, koja je kulminirala nakon izbora 2022.
4: Ustavni mehanizam više ne ostavlja mogućnost političkim akterima da se ne dogovore o formiranju vlade federacije i da taj proces pretvore u beskonačno stanje političke blokade. Ranije se dešavalo da izbori prođu, stranke mjesecima pregovaraju, rokovi prolaze, dok postojeća vlada radi u tehničkom mandatu. Izmjenama Ustava Federacije BiH sada je predviđen precizan slijed postupaka uz rokove i kao krajnju posljedicu prijevremene izbore, pojašnjava profesor ustavnog prava Davor Trlin.
5: Prvo se moraju konstituirati nove institucije, isključujući izbor predsjednika i 2 potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, i tek nakon njihovog izbora aktivira se ustavna procedura za imenovanje nove vlade federacije. I tu je prvi korak, naravno, određivanje mandatara, gdje predsjednik federacije nakon konsultacije sa predsjedavajućim i potpredsjedavajućim oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednicima klubova u oba doma parlamenta predsjednicima federacije, određuje kandidata za mjesto premijera, odnosno mandatara. Nakon toga mandatar ima rok od 15 dana da predsjednika federacije izvijesti o sastavu vlade.
4: Međutim, nova procedura ne znači da bi se nakon prvog neuspjelog pokušaja automatski išlo na izbore. Postoji više faza i mogućnosti da vlada bude formirana, gdje se ostavlja prostor za pregovore, dodatne pokušaje i politički kompromis, ali je taj proces vremenski i institucionalno ograničen, naglašava profesor Trlin.
5: Osnovna logika je ovdje jasna, da se omogući političkim akterima dovoljno prostora za dogovor, ali istovremeno da se konačno postavi krajnja granica nakon koje politička blokada više ne može biti trajno stanje. Dakle, više nema beskonačnog čekanja. Ako se iscrpe svi predviđeni mehanizmi za formiranje vlade, posljedice su prijevremeni izbori.
4: Podsjećamo, nakon izbora 2018. nova izvršna vlast uopće nije formirana, zbog čega je sastav imenovan još 2015. godine ostao na funkciji sve do 2020. Politolog i analitičar Haris Ćutahija ističe da Šmitove izmjene ustava nisu riješile problem političkih blokada, niti mogu natjerati političare da se dogovore, ali su osigurale mehanizam koji bi trebao spriječiti ovakve situacije.
6: Najbolji primjer zašto je to važno jeste vlada Fadla Novalića, da ona je izabrana nakon izbora 2014. godine, a nakon izbora 2018. nova vlada nije formirana, tako da je praktično čitav narodni mandat provjelo u tehničkom mandatu i ostala funkciji sve do aprila 2023. Formiranje vlade može biti i dalje dug i komplikovan proces, ali bi novi sistem trebao spriječiti ono što smo imali nakon 2018. da se promijene izborni rezultati, odnosi u parlamentu, a da vlada iz prethodnog mandata nastavi funkcionisati praktično do narednih općih izbora.
4: Upravo je iskustvo ove blokade dovelo do uvođenja mehanizma koji sada postavlja granice političkom pregovaranju. Naglasimo da se odnosi samo na federaciju i kantone, dok su pravila za formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine nepromijenjena. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
0: Izbori su donijeli neznatne promjene kada je riječ o Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona. Stranke s najviše poslanika i dalje su HDZ i SDA, dok je bez mandata ostao NIP. Nova lica u opoziciji vjeruju da svojim djelovanjem mogu doprinijeti promjenama u kantonu. Međutim, dok službeno ne bude uspostavljena zakonodavna vlast, teško je prognozirati razvoj situacije.
3: Šef posmatračke misije Evropskog parlamenta za opšte izbore u Bosni i Hercegovini Davor Ivo Stier kazao je da nisu imali primjedbe na organizaciju izbora. Sve je prema njihovoj ocjeni proteklo bez problema. Nas je među ostalim zanimalo otkud gotovo 400.000 nevažećih listića i kako komentariše podatak o izlaznosti.
2: Da, doista su bili izbori na kojima se došlo do poštenog rezultata, po tome mislim da je svako mogao slobodno izraziti svoju volju, a onda da se svaki glas doista i prebrojao, dakle da nije bilo manipulacija ili od strane popisa birača, odnosno manipulacija time da se neko ko i dalje je možda ostavio boravište ovdje u BiH ali živi vani ili ko je već preminuo, a da se to koristilo da se umjesto takve osobe fiktivno glasa ili nekih drugih manipulacija o kojima se jako sumnjalo u prošlosti. Činjenica da ovoga puta zahvaljujući tim novim tehnologijama to je

0: doista svedeno ili zatvoren prostor za takvih većih manipulacija uljeva jedno veće povjerenje i mislim da u tom pogledu da se može doista govoriti o izborima koji su bili u skladu sa međunarodnim standardima.
1: Kad je riječ o biračima koje ste spomenuli, je li vama zbunjujuće informacija blizu 390.000 nevažećih listića? Što nam to govori? Kako je to moguće?
0: Činjenica je da ova situacija sa uvođenjem novih tehnologija je trebala puno ranije biti objašnjena biračima i zato sam govorio da se i Centralna izborna komisija suočila sa problemima rokova i oko dostave, ali naravno onda i oko same edukacije ljudi koji su vodili biračka mjesta, članovima i voditeljima biračkih mjesta, ali i samih birača. Dakle, pogotovo ljudi koji su možda već u nekoj starijoj dobi imali su većih možda poteškoća nego inače zbog toga što se moraju priviknuti jednoj novoj tehnologiji, a isto tako znate da se moralo koristiti kao pomoćni alat i onu knjižicu da se vidi koji broj je imala svaka stranka ili eventualno kandidat kojima se htjeli dati preferencijski glas. To naravno nije tako jednostavan postupak i očito traži vremena da se savlada na bolji način. I od toga možemo onda izvući određene lekcije za buduće. Mislim da će se trebati i dalje raditi na toj edukaciji. No, moram reći da kod većina birača, barem tamo gdje smo mi promatrali izbore, a to smo učinili i u federaciji, i u entitetu RS, u različitim gradovima, sredinama, i urbanim i ruralnim, da su ljudi u Bosni i Hercegovini doista pokazali veliku jednu demokratsku zrelost, pa i onda kada su morali savladati te nove tehnologije doista su pokazali da to mogu učiniti u najvećoj mjeri.
1: Kad već govorite o demokratskoj zrelosti, je li vas iznenadila niska izlaznost na izbore, najgora od 1996. godine? Imate li vi odgovor zašto tako niska?
0: Vidite, mi smo pratili kao Europska unija sve te izbore od 96. doista kada ste imali oko 80% izlaznosti, sada 42%, dakle doista je jedna tendencija koja se vidjela već u zadnjim izbornim ciklusima i nažalost možemo reći da to nije samo slučaj u Bosni i Hercegovini nego i u drugim zemljama. No, u ovom specifičnom slučaju ja mislim da isto moramo uzeti u obzir dvije stvari. Jedno jest da u određenim biračkim mjestima su se stvarali veći redovi upravo zbog toga što se trebalo savladati neke probleme ili što je trajalo duže glasovanje zbog ove nove tehnologije i ovog novog načina glasovanja, a s druge strane zbog toga što doista sa uvođenjem uređaja za biometrijsku identifikaciju smo dobili možda jednu puno realniju sliku koliko doista birača ima u Bosni i Hercegovini. Dakle, ovih fiktivnih koje su možda prije znali napuhati te brojke, naravno u korist određenih političkih interesa, sada zahvaljujući novim tehnologijama je onemogućeno i možda je i ovo jedna realnija slika o broju stvarnih birača u Bosni i Hercegovini. Kao što vidite, nema samo jedan razlog, nego više njih koji međutim nije to neki izgovor. Činjenica jest da je prvenstveno odgovornost na političkim strankama, na političkim liderima da artikuliraju takve prijedloge i političke programe koji će motivirati građane da izađu na izbore.
1: Gospodine Štir, hvala vam što ste govorili za Federalni radio.
0: Hvala vama.
2: Evropska komisija predstavila je paket dokumenata o spremnosti Unije za prijem novih članica, uvodeći ambiciozniji okvir za postepenu integraciju

0: Rusiju uz strože mehanizme za očuvanje vladavine prava. Brisel za kraj oktobra najavljuje mape puta za najnaprednije države, dok pred ostalim zemljama regiona ostaju jasni reformski zahtjevi.
1: Evropska komisija zvanično je u Briselu predstavila analizu spremnosti Evropske unije za prijem novih članica i paket mjera za reformu politike proširenja. Novi model uvodi koncept takozvane postepene integracije koja se ne nudi kao zamjena za punopravno članstvo, već kao njegov akcelerator. Model zemljama kandidatima otvara vrata odabranih sektora Unije prije samog ulaska, ali pod uslovom da provedu reforme ili usklade se sa strateškim interesima Brisela. Istovremeno predlaže se smanjenje oblasti u kojima jedna država članica može uložiti veto, poput uvođenja sankcija ili faza unutar samih pregovora. O geopolitičkoj važnosti i ciljevima ovog paketa komesarka za proširenje Marta Kos ističe.
2: Proširenje je u našem interesu. Riječ je o zaštiti naših interesa i odbrani naših vrijednosti. Proširena unija predstavlja dugoročno ulaganje u mir, sigurnost i prosperitet Evrope, što su ujedno i razlozi zbog kojih je Evropska unija osnovana. To je i prilika da Evropa postane snažnija. Proširena unija povećava našu političku i ekonomsku težinu u svijetu obilježenom geopolitičkom konkurencijom.
1: Nova strategija uvodi i zajednički okvir zaštitnih mjera koji predviđa lakšu obustavu financijske podrške ili ograničavanje prava glasa za nove članice u slučaju ozbiljnog kršenja vladavine prava. Ipak ključni fokus Brisela je na ekonomskoj održivosti proširenja. Evropska komisija identifikovala 4 zemlje koje prednjače u reformama: Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. Međutim, visoka produktivnost ukrajinskog agrara pali alarme u Briselu. Zbog toga se uvode specifični aranžmani za osjetljive poljoprivredne proizvode kako članstvo Kijeva ne bi ugrozilo domaće farmere u Uniji. O mapama puta i operativnim koracima komesarka Kos naglašava.
2: U izvještajima o proširenju koji će biti objavljeni krajem oktobra, tačnije 28. oktobra, namjeravamo predstaviti indikativne mape puta za ove zemlje. Ti planovi će definisati naredne korake, sadržavati okvirne vremenske rokove i jasne ciljeve, što će nam pružiti i veću predvidljivost na putu ka članstvu.
1: Iz Evropske komisije podvlače da prečica na evropskom putu neće biti, te da učešće u novim zajedničkim politikama ostaje strogo reverzibilno ako dođe do nazadovanja. Dok 4 vodeće države kraj mjeseca očekuju precizne rokove za ostale zemlje Zapadnog Balkana, uključujući Bosnu i Hercegovinu, današnji briselski paket je jasna poruka. Ekonomske olakšice i fondovi bit će dostupni samo onima koji reforme provode na domaćem terenu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Najmanje 18 osoba, među kojima 6 policajaca, povrijeđeno je sinoć tokom protesta u Prištini, na kojem su okupljeni tražili hitne izmjene zakona o specijalnom sudu u Hagu, a nakon prvostepenih presuda bivšim čelnicima oslobodilačke vojske Kosova. Istovremeno istekao je rok za imenovanje predsjednika, zbog čega je parlament raspušten, a raspisani su novi izbori.
3: Nemirna noć u Prištini. Demonstranti su se sukobili sa policijom ispred zgrade vlade Kosova, zahtijevajući od parlamenta da izmijeni zakon kojim bi bile ograničene ovlasti suda za ratne zločine sa sjedištem u Hagu. Protesti su održani nekoliko sedmica nakon što je sud bivšeg predsjednika Hašima Tačija i još trojicu optuženih osudio na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina. Policija je upotrijebila suzavac da bi rastjerala demonstrante, koji su na policiju bacali petarde i kamenje. Čelirim Haziri, jedan od organizatora protesta, poručuje da neće stati sve dok osuđeni čelnici OVK ne budu oslobođeni.
4: Mi ovdje protestujemo već 21 dan na ovom trgu i svjedočimo o neglasanju o jednoj neodgovornoj politici. Politici koja pokušava da pogazi i zloupotrijebi nasljeđe i žrtvu boraca oslobodilačke vojske Kosova da bi napravila političku trgovinu. Ne može se zakon o statusu i pravima boraca oslobodilačke vojske Kosova koristiti kao predmet političke trgovine, a svim poslanicima koji su unutra poručujemo da ne misle da će se opravdati riječima da je to odluka njihove stranke.
3: Među okupljenima bili su Abereša i Besimi. Poručuju da je glavni krivac vlada Kosova na čelu sa Albinom Kurtijem, te da neće odustati dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.
4: Čekamo da se poslanici vrate i ispune svoje obaveze kao izabrani predstavnici naroda. Moraju usvojiti zakon kojim se štite pripadnici oslobodilačke vojske Kosova koja je vodila pravedan i čist rat. Ovdje sam da protestujem i podržim glasanje o zakonu.

0: koji se odnosi na specijalni sud. Želimo da se izmjene određene odredbe tog zakona. Danas se pokazalo da vladajuća stranka i premijer Albin Kurti nisu na strani države i da ne rade u interesu ove zemlje.
1: Dok ne miri bukte na ulicama, unutar Skupštine Kosova nije ništa mirnije. Danas ističe rok za izbor predsjednika ove zemlje. Nakon niza neuspješnih sastanaka vlade i opozicije, najvjerovatnije je da će Kosovari ponovo izaći na vanredne izbore. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Split je danas i sutra centar evropske diplomatije. Drugi po veličini hrvatski grad domaćin je samita MED9, neformalne grupe koja okuplja 9 južnih članica Evropske unije.
3: Sastanak u Splitu opisuje se kao zbijanje mediteranskih redova uoči ključnih i teških pregovora o novom sedmogodišnjem budžetu Unije. Hrvatska ove godine predsjedava formatom MED9, koji je ujedno i najveći regionalni blok unutar Evropske unije. Obuhvata trećinu članica, 40% teritorije i 45% stanovništva Unije. U Split dolaze najviši zvaničnici, među kojima su francuski predsjednik Emmanuel Macron, italijanska premijerka Giorgia Meloni, dok je španski premijer Pedro Sanchez u zadnji tren otkazao dolazak. Skupu prisustuju i čelnici Europske komisije i Europskog vijeća Ursula von der Leyen i Antonio Costa. Hrvatski premijer Andrej Plenković govorio je o agendi dvodnevnog skupa.
4: Raspravit ćemo nekoliko tema. Prvo, pitanje migracija. Vidjeli ste zbivanja u Španjolskoj, pratite godinama koje su posljedice srednje mediteranske rute, zapadno mediteranske rute, istočno mediteranske rute. Razgovarat ćemo o održivosti, to je pitanje koje se odnosi na zaštitu okoliša. Također, razgovarat ćemo o gospodarskoj suradnji, pripremama na razini Europske unije za novi krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru.
3: No, vjerovatno će iza zatvorenih vrata glavna tema biti novac, odnosno višegodišnji financijski okvir za period od 2028. do 2034. koji je spomenuo Plenković. Cilj je da dogovor bude postignut do kraja ove godine, a razlog za žurbu su i izbori koji 2027. očekuju Francusku, Španiju i Italiju. Dok južne zemlje Europe žele ambiciozan budžet koji će zadržati snažna sredstva za poljoprivrednu i kohezijsku politiku, takozvana štedljiva šestorka predvođena Njemačkom, Nizozemskom i Austrijom, zahtjeva smanjenje budžeta za nekoliko stotina milijardi eura. Da je budžet, odnosno novac, glavna tema skupa u Splitu, stava je i vanjsko-politički analitičar Božo Kovačević, koji je govorio za HRT.
5: Meni se čini da je zapravo središnja tema, neovisno o prilično bogatoj agendi, da je ipak središnja tema pitanje raspodjele evropskog proračuna. Pritom treba biti svjestan činjenice da različite mediteranske zemlje imaju različite prioritete.
3: Skup će biti vrhunac hrvatskog predsjedavanja grupom MED9, tokom kojeg su održana 3 sastanka na nivou ministara vanjskih poslova te 5 sektorskih susreta ministara. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
6: Svijet.
2: Borbe u Jemenu sve su intenzivnije. Vladine snage uz saudijsku podršku potiskuju hute prema strateškom oreuzu Bab el-Mandeb. Francusku potresaju protesti zbog stanja u obrazovanju. U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države povukle su bombardere iz britanske baze Fairford zbog nove sigurnosne prijetnje povezane s Iranom.
7: Snage međunarodno priznate jemenske vlade uz snažnu saudijsku zračnu podršku pokrenule su ofanzivu duž obale Crvenog mora i potisnule hute prema području Mohe kod strateškog mora uza Bab el-Mandeb. Jemenske vlasti tvrde da su zauzele grad Mohu dok su se borci huta povukli prema unutrašnjosti. Huti su istovremeno saopštili da su izveli napade na ciljeve u Saudijskoj Arabiji, uključujući aerodrome i vojnu infrastrukturu. Yahya Sari, vojni glasnogovornik huta.
0: Kao odgovor na saudijsku agresiju na našu zemlju, tokom koje je u protekla 24 sata izvedeno 60 zračnih i raketnih napada na glavni grad Sanu, te na naše provincije, što je rezultiralo pogibijom i ranjavanjem civila, uključujući žene i djecu, a čime je ukupan broj zračnih i raketnih napada saudijskog neprijatelja na našu zemlju, od početka eskalacije dosegao 1576. Oružane snage Jemena su uz Božju pomoć izvele 3 značajne vojne operacije, koristeći veliki broj balističkih i krstarećih projektila te bespilotnih letjelica.

0: Stotine srednjih škola i univerziteta širom Francuske potpuno su ili djelomično zatvorene zbog masovnih protesta mladih koji su izbili zbog loših uslova u obrazovanju, nedostatka nastavnika i šireg nezadovoljstva socijalnom politikom. U sukobima s policijom povrijeđeno je više učenika, a blizu 5000 osoba je uhapšeno. Protesti su se iz predgrađa Pariza proširili na cijelu zemlju. Učenici upozoravaju na loše uslove u školama i nedostatak zamjenskih nastavnika, zbog čega pojedinim mjesecima propuštaju u nastavu. Edouard Geffre, francuski ministar obrazovanja.
1: Svjedočili smo, rekao bih, tijelima neopisivog nasilja, koja su prvi put u našoj historiji i u tolikim razmjerama pogodila infrastrukturu obrazovnih ustanova. Imamo 24 objekta koje su spaljena ili vandalizirana, ali je bilo i napada na pojedince. Ukupno je pogođeno više od 80 članova osoblja. Stoga sam vam zaista želio pružiti svoju apsolutnu podršku, posebno onima koji su povrijeđeni, a takvih je nažalost previše, jer ono što se dogodilo ne može se opravdati, ne smije se nanositi zlo prosvjetnim radnicima.
0: Sjedinjene Američke Države povukle su sve bombardere B-1 iz britanske baze Fairford i vratile ih u matične baze nakon nove sigurnosne prijetnje za koju je američki predsjednik Donald Trump rekao da je povezana s Iranom. Trump je kazao da je procijenjena prijetnja bila razlog za premještanje aviona, dok je američki državni sekretar Marco Rubio rekao da nije potvrđena direktna veza između hapšenja u Britaniji i povlačenja bombardera. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Izraelska vojska u stanju je visoke pripravnosti uoči godišnjice upada Hamasa na teritoriju Izraela. Tvrdi da obavještajni podaci ukazuju na mogućnost novih napada tog pokreta. Podsjetimo, sutra se navršavaju 3 godine od napada u kojem je Hamas ubio blizu 1200 ljudi, dok je 251 talac odveden u Gazu. Uslijedila je odmazda Izraela, koja je prerasla u agresiju i genocid nad Palestincima. Ubijeno je više od 74.200 stanovnika pojasa Gaze.
3: 7. oktobra 2023. godine Hamas je izvršio upad na jug Izraela. Ubijeno je blizu 1200 ljudi, dok je 251 osoba zarobljena i odvedena u Gazu. Na ceremoniji obilježavanja godišnjice napada premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da Hamas više nikada neće imati nikakvu vlast u pojasu Gaze.
4: Postigli smo ogromne uspjehe, ali pred nama su i dalje zadaci koje namjeravamo izvršiti. U Gazi neće biti vlasti Hamasa. Svako ko je učestvovao u napadu na nas, svako ko je držao naše ljude kao taoce, živi na pozajmljenom vremenu. Doći ćemo do njega, baš kao što smo došli do ostalih.
3: Izraelci traže zvaničnu istragu o tome šta se dogodilo tog 7. oktobra. Amit Gurfinkel stoji pored puta s transparentom: istina ne smije biti zakopana, tražimo komisiju za državnu istragu odmah.
4: Hamas je i dalje u Gazi, vojnici ginu, nažalost ništa se nije promijenilo. Dakle, ovdje sam da podsjetim ljude ili da glasno ukažem na neophodnost osnivanja komisije. Umorni smo. Siti smo ove situacije, političke situacije, sukoba, ratova kojima nema kraja. Nisam optimističan.
3: Uslijedila je odmazda Izraela, koja je prerasla u agresiju i genocid nad palestinskim narodom. Ubijeno je više od 74.200 ljudi. Izraelske snage svakodnevno su ubijale civile, posebno žene i djecu. Stanovnici pojasa Gaze su bili u blokadi, bez pitke vode, struje, hrane i lijekova. Domove, uništene u izraelskim napadima, zamijenili su šatorima. Najmanje 147 osoba, među njima 88 djece, umrlo je zbog gladi. Prekid vatre postignut je prošle godine uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, pregovorima je do sad ostvareno malo napretka, jer se strane nisu uspjele dogovoriti o uvjetima pod kojima bi Hamas bio razoružan, a Izrael povukao svoje snage. 3 godine kasnije Palestinci ispod ruševina pronalaze članove svojih porodica. Raid al-Dahshani, direktor civilne zaštite u Gazi i novinar Mahmud Hanija.
5: 105 žrtava na ovom mjestu izučeno je nakon 3 godine. Prošle su 3 godine od njihove smrti i konačno smo uspjeli izvući njihove posmrtne ostatke. Činimo sve što možemo da pronađemo njihove posmrtne ostatke, ali potrebna nam je koordinacija s međunarodnim organizacijama da bismo konačno mogli zatvoriti cijeli ovaj slučaj.
4: Pod ruševinama su desetine onih koje nismo uspjeli pronaći. U nekim slučajevima cijele porodice su nestale, ništa od njih nismo uspjeli pronaći.
3: Izraelske snage nastavljaju sa zračnim udarima. Prema podacima palestinskih zdravstvenih službi, od uspostave primirja u Gazi je poginulo najmanje 1400 Palestinaca, dok Izrael navodi da su stradala 4 njegovih vojnika. Za Federalni

0: radio Majda Alić.
1: Počela je prodaja pojedinačnih dijelova nekadašnjeg industrijskog giganta Koksare Lukavac. Filter stanica Modrac prodata je gradu Lukavac za 3 miliona i 140 hiljada maraka, a već u narednim danima trebala bi početi prodaja još 6 do 7 proizvodnih cjelina.
2: Informaciju je objavio portal Business Info. Stečajni upravnik Koksare Almira Bajrić kazao je da će nekadašnji veliki industrijski sistem praktično biti razdvojen na više samostalnih cjelina i ponuđen investitorima. U narednih 5 dana trebalo bi uslijediti oglašavanje ostalih proizvodnih cjelina. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zadužila se za gotovo 50 miliona maraka. Na Sarajevskoj berzi danas je ostvaren ukupan promet od 50 miliona i 253 hiljade maraka kroz 45 transakcija, ali je taj iznos gotovo u potpunosti rezultat zaduživanja federalne vlade i odnosi se na prodaju obveznica federacije. Vlada se obavezala da će ovaj dug vratiti za 5 godina uz godišnju kamatu od 4,25%.
3: Kultura.
1: Muzika stvara prostor povezivanja, zajedništva, razumijevanja i istraživanja emocija. To je potvrđeno na interaktivnoj radionici Sevdalinka kao vrsta muzikoterapije. Radionica je bila inkluzivnog karaktera, namijenjena članovima udruženja koja brinu o osobama s poteškoćama u razvoju.
4: Pjesma može pokrenuti sjećanje, izazvati emociju, otvoriti razgovor i stvoriti osjećaj bliskosti. Članovi nekoliko udruženja koja okupljaju djecu i osobe sa teškoćama u razvoju imali su priliku da uz Sevdalinku izraze svoje osjećanje i uživaju u njenim zvucima. Emina Čorba, majka 21-godišnjaka sa teškoćama u razvoju, smatra da bi ovakvih događaja trebalo biti mnogo više.
5: Ova Sevdalinka, ova muzikoterapija nam dosta dobro dođe. Djeca se opuste, družimo se lijepo.
4: Rad sa djecom i osobama sa teškoćama u razvoju donosi posebnu energiju, ali snažnu povratnu reakciju učesnika, kaže Dejan Milkunić, jedan od začetnika projekta.
6: Ta energija i ta povratna komunikacija koju imamo sa djecom tokom realizacije radionice, ja nakon ovoga budem i tužan i sretan i zadovoljan i pun elana da nastavimo ovo raditi što radim.
4: Četvrta po redu radionica bila je edukativnog i muzičkog karaktera. Ines Mešić, PR menadžerica projekta Mjesec Sevdaha u Tuzli.
7: Cilj ove radionice jeste u stvari da danas svi zajedno se udružimo i kroz pjesmu, ritam i Sevdalinku u stvari otvorimo prostor komunikaciji, kreativnosti i zajedništvu.
4: Sevdalinka je poseban alat koji pomaže da izrazimo osjećanje i prepustimo se čistoj emociji. A emocija tokom ove radionice nije manjkalo. Dejan Milkunić, umjetnički rukovodilac festivala Sevdalinku u srcu te nosi.
6: Postoje jednostavno trenuci kad riječi nisu dovoljne. E tad zvuk, melodija, ritam i pokret otvaraju u stvari put do emocije i kontakta. Jer ovo su djeca koja reaguju isključivo na emociju i mi to moramo da poštujemo.
4: Ovaj događaj dio je projekta Mjeseca Sevdaha u Tuzli koji kroz različite kulturne, edukativne i društvene sadržaje želi pokazati da Sevdalinka nije samo dio naše muzičke tradicije, već i forma koja i danas pronalazi svoje mjesto u svakodnevnom životu. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
3: Sport.
8: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je i drugu pobjedu u ovoj sezoni Lige evropskih nacija. U meču četvrtog kola grupe B4 odigranom na Bilinom polju u Zenici, birani tim Poljske je savladala rezultatom 1-0. Strijelac bio Ivan Bašić sa bijele tačke u 84. minuti susreta. Dva meča prije kraja, Švedska je prva sa 10 bodova, mi drugi sa 8, treći Poljaci imaju 4, a posljednji Rumuni niti bod. 14. novembra Bosna i Hercegovina u Solni gostuje kod Švedske, Rumunija će u Bukureštu ugostiti Poljsku, selektor Sergej Barbares.
9: Naravno da imamo cilj svaku utakmicu da ono fudbalskom žargonu rečeno napadnemo, to ćemo raditi isto u Švedskoj, jer pogotovo radi naše publike, jer će stadion opet biti pun. Volimo te utakmice, ljudi nas podržavaju, dolaze, tako će to biti čitava Skandinavija i mi smo vidjeli ovdje da možemo isto, da je naravno teška utakmica, da je Švedska isto top protivnik, ali da možemo, da smo puni samopouzdanja i ako nećemo sad napasti, onda kad ćemo.
8: Košarkaši Bosne večeras nastavljaju takmičenje u Eurokupu. U Z3 gostuje grčki PAOK, prva lopta uvis ide u 19 sati i 30 minuta. Studenti su na startu

0: izgubili od Lijet Kabeli sa 72-75 u Panevježi su, a protivnik u Atini bio bolji od španske Manrese 93-78. Igo Kea će ogledom sa Bilbaom u Laktašima večeras početi Ligu prvaka Evrope. Za prvu loptu bore se u 20 sati. U grupi G su još Alba i Slavija Prag. Na međunarodnoj sceni večeras su i rukometaši iz Viđača. U ogledu drugog kola C grupe Evropske lige od 18:45 gostuju kod švicarskog kadetena u Schaffhausenu. Skauti su na startu u Ljubuškom savladali francuski Chambéry 34-33. Švicarci također kući bili bolji od Steaua iz Bukurešta 39-32. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dan.
2: Slijedi implementacija izbornih rezultata. Kako će se ustavne promjene Kristijana Šmita odraziti na formiranje vlasti? Izbori donijeli neznatne promjene u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Marta Kos predstavila novi plan zaštite Evropske unije prije proširenja. Masovne proteste učenika u Francuskoj obilježilo nasilje i sukobi s policijom.
3: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednici emisije Miranda Fezagić i Damir Šimić.
4: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
3: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
4: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Nakon novosti Federalnog radija vraćamo se mi ponovo našim pričama iz studija Radio Gradašca. Vedro je i ugodno danas u Gradašcu, 25 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak iznad granice normalne za naše područje iznosi 992 milibara, relativna vlažnost zraka 25% i puše istočni vjetar brzinom 3 metra u sekundi. Danas u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano uz malu domjerenu oblačnost, a sutra također u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano vrijeme uz malo domjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a jutarnja temperatura zraka očekuje se od 7 do 13, na jugu do 16, one dnevne kretaće se od 20 do 26 na jugu Bosne i Hercegovine i do 28-9 stepeni. Tako se nastavlja period povoljnih biometeoroloških prilika, a nadprosječna toplina tokom dana i dugi sunčani intervali pozitivno će djelovati i na opštu sliku. Manje poteškoće moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog prohladnog vremena, pa je poželjno biti oprezni. Slojevito se obući kako bi se po potrebi raskomotili. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata i sutnja bi se trebale umanjiti. A prema raspoloživim prognostičkim kartama, početkom prognoznog perioda u većem dijelu Bosne i Hercegovine ove sedmice, očekuje se uglavnom stabilno i djelimično sunčano vrijeme, dok su u pojedinim područjima, naročito na sjeveru i sjeverozapadu zemlje, mogući periodi povećane oblačnosti i povremene padavine. Jutra će biti svježija uz mogućnost pojave magle po kotlinama i uz riječne tokove. Jutarnje temperature u Bosni ove sedmice kreteće se uglavnom od 5 do 10, u maksimalnim dnevnim temperaturama iznosit će od 18 do 24 stepena. U Hercegovini se ipak očekuju više temperaturne vrijednosti. U nastavku sedmice očekuje se promjenjivo vrijeme uz povremenu kišu i lokalne pljuskove. Padavine će biti prostorno i vremenski neujednačene, a povećanje oblačnosti bit će praćeno postepenim padom dnevnih temperatura izraženijim u Bosni. Očekivane padavine doprinijet će poboljšanju vlažnosti površinskog sloja zemljišta i povoljnijim uslovima za nicanje i početni rast ozimih kultura. Istovremeno povećana vlažnost zraka i zemljišta može pogodovati razvoju pojedinih biljnih bolesti, posebno kod ozimih usjeva i višegodišnjih zasada. Period stabilnijeg vremena bit će povoljniji za izvođenje aktuelnih agrotehničkih radova, prvenstveno berbu i žetvu kasnih kultura, odnosno obradu i pripremu zemljišta te sjetvu ozimih usjeva, navodi se u agrometeorološkoj prognozi za ovu sedmicu.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lang.
2: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

TLSK Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. TeleSky Gradačac.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

I još nekoliko kratkih informacija pred kraj našeg ovog dnevnog programa Radio Gradarstva. U 19 sati i 40 minuta počinje najavljena radarska kontrola brzine u saobraćaju službenika policijske stanice Gradačac. Na Šehitlucima radar će biti postavljen sve do 20 sati i 40 minuta na dijelu magistralnog puta M19 Gradačac-Ormanica. Večeras od 22:30 pa do 23 sata i 30 minuta radarska kontrola je na dijelu magistralnog puta kroz Ledenice Donje. Zato budite pažljivi, vozite oprezno, držite ostajanje između vozila i svakako pridržavajte se ograničenja brzine. Temperatura lagano pada, noć je stigla iznad našeg grada, trenutno je 19 stepeni Celzijusa i dalje je vedro, sutra će biti sunčano i maksimalna dnevna temperatura zraka može se popeti i do nekih 25 stepeni Celzijusa, već pred kraj dana i pretežno oblačno. Što se tiče prognoze vremena za Bosnu i Hercegovinu, sutra u našoj zemlji preovladavaće sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, one dnevne od 20 do 26, na jugu Bosne i Hercegovine i do 28 stepeni Celzijusa. A nastavlja se i period povoljnih biometeoroloških prilika. Nadprosječna toplina tokom dana i dugi sunčani intervali pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog prohladnog vremena, pa je poželjno biti oprezni i slojevito se obući kako bi se po potrebi raskomotili. Tegobe kod hroničnih bolesnika sutra bi trebale biti manje, navodi se u biometeorološkoj prognozi za srijedu 7. oktobarski dan 2026. No, dok mi je polako uđemo u srijedu, treba će nam vremena da se lagano zagrijavamo za neke nove obaveze i radne zadatke. Do tada ćemo slušati dobru muziku u našem večernjem i noćnom programu, naravno i poruke naših poslovnih partnera i najave događaja, a možete poslušati i reprize informativnih emisija BH Radija 1 večeras od 20 sati, u 2 sata posle ponoći i dnevnik federalnog radija, a kantonalne teme emisiju Radio Gradarstva možete slušati večeras u repriznom zdanju od 22 sata. Pozdravljam vas režirna ekipa koja je realizovala ovaj dnevni program, Meliha Kavazović-Hečmović, Samira Hamzić, Majda

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Priručnik za superjunake,

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lambert.
2: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog sadržaja, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 8 Uvijek je na vrijeme za pelet. Mars

0: Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 0358. Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: U studiju su Aida Krajehić i Samir Husajinović.
1: Dobar dan. Centralna izborna komisija imenovala kontrolore za obradu izbornih rezultata i izrekla žestoke kazne strankama koje su prekršile izborni zakon.
0: Analiziramo rezultate opštih izbora, na čemu su pale vladajuće stranke u Federaciji Bosne i Hercegovine i opozicija u Republici Srpskoj.
1: Huti potisnuti iz područja oko tjesnaca Babel Mandeb.
0: U Francuskoj novi talas protesta srednjoškolaca.
1: Rusija oborila veliki broj ukrajinskih dronova.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine imenovala je glavne kontrolore za obradu, unos podataka i potvrđivanje rezultata opštih izbora. Za glavnog kontrolora je imenovan Vedran Kapor, dok su njegovi zamjenici Tatjana Tripković i Sulejman Hasanović. CIH je danas izrekao nove novčane kazne političkim subjektima i njihovim kandidatima zbog kršenja izbornog zakona, a najveće su određene SNSD-u 62.500 i PSS-u 53.500 maraka. Zbog preuranjene kampanje kažnjeni su i SDA, SDS i još nekoliko stranaka.
1: Veliki broj stranaka nezadovoljan je rezultatima opštih izbora, dok jedni loše izborne rezultate pravdaju mogućnošću da je koncept Bosne i Hercegovine kao građanske države propao, drugi jasno priznaju da su i građani kaznili za greške tokom proteklog mandata. Neki od njih jasno su kazali da će greške pokušati ispraviti. Ključno pitanje je na čemu su to pale do sada vladajuće stranke u federaciji, ali i opozicija u RS-u. Sinela Šumar.
2: Na općim izborima, sudeći po preliminarnim rezultatima, presudila je velika promjena političkih opcija unutar biračkog tijela bošnjačkog naroda. Veliki pad doživjele su upravo stranke za koje su do sada glasali Bošnjaci, koji ranije svoj glas nisu željeli dati etnonacionalnim opcijama. Posljednje glasanje zapravo pokazuje kakva je svijest glasača, smatra psiholog Ibrahim Prohić.
3: Ljudi teško pamte, a brzo zaboravili. Dakle, trojka nije ispunila data obećanja, ali uradili su ipak nešto i dobrih stvari. A ovi koji su i sada tako drastično pomeli, oni za 30 godina nisu ništa dobro uradili. Naprotiv, uradili su strašno veliki broj šteta. Ono što su građani spremni da oproste takozvanim nacionalnim strankama, nisu spremni da oproste takozvanim ljevičarskim strankama ili strankama građanske orijentacije.
2: Politički analitičar Dragan Markovina.
4: Puno njih je ostalo razočarano, bili su puni kritike, više ili manje opravdane. Čini mi se da je tu najveći razlog bio što su ti ljudi ostali kući. Ako govorimo o, ne znam, padu naše stranke u Sarajevu i ako govorimo o padu NIP-a, mislim da je priča koja je išla ka njima za nacionalnu izdaju i slično da je urodila plodom.
2: Najveći poraz doživjela je Demokratska fronta, koja više nije ni parlamentarna na državnom nivou, a izgubila je i utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda Hrvatskog naroda. U izbornoj noći lider ove stranke Željko Komšić rekao je da mu se čini da građani očigledno ne prihvataju ideju građanske države. Dragan Markovina i Ibrahim Prohić kažu ta priča ne drži vodu.
4: Naprosto ta stranka je iscrpila svaki razlog svog postojanja, budimo realni, i odavno ne smatram niti lijevo ni ništa, jako je čak zabavno bilo ovo Komšićevo, možda ljudi neće građansku državu, a zapravo se njihovi glasovi očito prelili najvećim dijelom stranci za BiH.
3: Građani su prepoznali i kaznili lažne ljevičare i lažnu građansku opciju. To najbolje se vidi na primjeru DF-a i Željka Komšića.
2: Uz mnoštvo malih stranaka u federaciji, apsolutni gubitnik na izborima je i opozicija u Republici Srpskoj. Izborna godina, a i period prije nje, protraćen je na prepucavanja, neslaganja i borbu za pozicije, ocjenjuje novinarka iz Banja Luke Gordana Katana.
5: Meni je cijela ta koalicija, mislim, SDS, Pokret sigurna Srpska i Narodni front, izgledao kao neko prisilno udruživanje, ne bi se osvojili mandati u Narodnoj skupštini, eventualno pobjeda i zajedničkih kandidata za ove dvije inokosne funkcije.
2: Katana dodaje da glasači u Republici Srpskoj nisu imali povjerenja u one koji se ni sami nisu mogli precizno definisati.
5: Mjesecima se raspravljalo o tome hoće li gospodin Blanuša biti kandidat za predsjednika Republike Srpske tu kandidaturu dugo vremena želio i Draško Stanivuković, pa se onda kao napravio to je nekakav truli kompromis i onda to pojavljivanje Marinka Božovića, čovjeka koji je bio potpuno irelevantan osim toga što je načelnik istočnog Sarajeva, je u velikoj mjeri glasače odbio da glasa i uopšte. Danas je sva krivnja prebacuje na Nebojšu Vukanovića i kako se ga nazvalo u SDS-u kukavičke jaje koje je kao poremetlo. Međutim, ako se stvarno saberu svi glasovi koje je dobio i Vukanović i Božović, potpuno je jasno da je Željka Cvijanović bio dominantna.
2: Profesor Prohić situaciju u Republici Srpskoj jasno čita.
6: Samo Dodik drži sve poluge. Najmanje pola takozvane opozicije on drži. Dakle, de facto, u Republici Srpskoj opozicija i ne postoji.
2: Dok se pobjednici izbora pripremaju za pregovore o formiranju nove vlasti, gubitnici traže krivce za poraz. Rezultati izbora već su doveli do velikog raskola u SDS-u, a čini se da će se ozbiljne kadrovske promjene morati dogoditi i u nekim pobjedničkim strankama, jer narod je i ne glasajući ili glasajući protiv nekoga rekao svoje. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
7: BH Radio 1, Dnevnik.
1: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je da bi sutra trebalo da bude predstavljen novi model postepene integracije zemalja kandidata u jedinstveno tržište Europske unije. To je dio šire pripreme Unije za novo proširenje, što otvara pitanje kako provesti proširenje, a ne rizikovati neki novi slučaj Orban. Opširni Amir Sužanj.
8: U novom prijedlogu Europske komisije stoji ponuda jedinstvenog, do sad nezabilježenog oblika postepene integracije u jedinstveno evropsko tržište. Po tim se podrazumijeva mogućnost trgovine bez ograničenja i otvoreni pristup istraživačkim projektima i programima u periodu dok zemlje čekaju odluku o punopravnom članstvu u Uniji. Ovaj prijedlog predstavlja značajnu promjenu pristupa Unije zemljama u susjedstvu, u prvom redu zemljama Zapadnog Balkana. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila ga je već na prvoj stanici njene prošlosedmične balkanske turneje u Albaniji.
9: You're getting ready?
10: Mi se pripremamo jer je proširenje dvosmjerni proces, a i Evropska unija mora biti spremna da dočeka nove članice. Zato ćemo predstaviti naše preglede politika prije proširenja, drugim riječima, razmotriti

0: Smotrićemo naše institucije, naše politike i naš budžet kako bismo bili sigurni da je naša Evropska unija spremna da dočeka nove članice.
1: Zemlje koje će se naći na spisku država u budućem programu otvaranja slobodnog tržišta uglavnom imaju iste ciljeve i interese. Pristup slobodnom tržištu veoma im je zanimljiv, ali u nekim od njih postoji bojazan da bi ta mjera mogla značiti novi manevar Brisela da odlaže ulazak novih članica u sastav Unije, a da istovremeno ne proizvede gubljenje interesa za eurointegracije u zemljama koje pretenduju na članstvo. Tu dilemu najbolje je oslikao premijer Kosova Albin Kurti u nedavnom intervjuu za američki dnevni list Politico.
2: Podržavamo postepenu integraciju, ali ona mora biti put prema punopravnom članstvu, a ne paralelan proces ili zamjena za njega.
1: Model postepenog uključivanja kandidata u jedinstveno tržište kao dio šire politike pripreme Unije za novo proširenje dolazi u trenutku kad neke uticajne evropske članice pokazuju ozbiljne rezerve prema procesu proširenja. Analitičari vjeruju da je to rezultat straha da bi neke od novih članica mogle postati kočnica u donošenju odluka u Briselu. Ukratko, strahuje se od nekog novog slučaja Orban. Nekadašnji direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Edin Dilberović vjeruje kako je vrlo moguće da postoje takvi strahovi, ali da to ne može biti razlog za zaustavljanje procesa proširenja.
3: Vi nikada ne možete imati osigurač koji će vam potencijalno učiniti nepostojanje problema koji se deklarativno zove Orban. Jer odlaskom Orbana vi nemate možda Mađarsku više kao problem, ali imate druge zemlje koje počinju razmišljati drugačije i ne znamo kako se izbori odvijaju, kako će biti sa nekim drugim starijim članicama Evropske unije.
1: Novi model ima određene uslove. Ekonomske koristi ponuđene kandidatima zavisit će od njihove podrške vanjsko-političkim ciljevima Evropske unije, dok će pristup jedinstvenom tržištu biti uslovljen time da ključne tehnologije ne dijele s neprijateljskim državama i trgovinskim konkurentima. Za VH Radio 1, Amir Sužanj.
4: Sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu kojom je Milan Mijić oslobođen optužbi za zločine u selu Jusići kod Zvornika u maju 1992. godine. Sudsko vijeće smatra da nije bilo dokaza da je Mijić učestvovao u napadu na selo Jusići, paljenjem kuća, progonom civila i razdvajanjem muškaraca od žena i djece. U optužnici je navedeno da je u Jusićima ubijeno najmanje 48 civila bošnjačke nacionalnosti.
5: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen podnijela je Evropskom parlamentu izvještaj o stanju u Uniji. Najviše je govorila o krizi izvan Evrope, koja utiče na sve teži život prosječne evropske porodice. Kazala je kako su cijene plina i energije udvostručene, te pozvala na hitnu akciju prije zime. Podsjetila je zastupnike na potrebu razvoja nuklearne i energije iz obnovljivih izvora. Komisija će podržati nastavak inicijative za podršku energetski najugroženijim članicama, kao i višegodišnji financijski okvir, govori Ursula von der Leyen.
6: Last week G7 members agreed to release 100 million barrels of diesel and crude oil.
7: Prošlog tjedna su se članice skupine G7 dogovorile o puštanju 100 milijuna barela dizela i sirove nafte u opticaj. To će pomoći stabilizaciji globalnih cijena. Izvoznicima ćemo odobriti još jednu godinu fleksibilnosti po pitanju metana. Time se u trenutku krize štede dodatni troškovi. Pokrenut ćemo strateški dijalog o europskim rafinerijama. Cilj je smanjiti troškove te osigurati opskrbu koja nam je potrebna i za obranu. Zato će strateškim dijalogom supredsjedati povjerenik Jorgensen i povjerenik Kubilius. Pokrenut ćemo i novu radnu skupinu za objedinjavanje potražnje za energijom. Svaka država članica ima drukčiji energetski miks, zbog toga imamo rascjepkanu potražnju. To smo već radili kada nas je Rusija pokušala ucijeniti, okupili smo europske kupce, pomogli smo osigurati opskrbu, no sada moramo to podići na višu razinu. Želimo prijeći s jednostavnog spajanja ponude i potražnje na agregiranje, a zatim zadužiti tržišnog operatera za provedbu zajedničke nabavke za sve.
5: Protuzračna obrana Rusije tokom noći oborila 900 ukrajinskih dronova, pretežno iznad Krima i Azovskog mora, gdje su poginule dvije osobe. Zapaljeno je veliko skladište goriva u Moskovskoj oblasti. Ruski zvaničnici tvrde da su tokom dana oborili još 68 letjelica. Jemenske vlasti i Saudijska Arabija tvrde da su potisnule Hute s prostora oko Bab el-Mandeba, tjesnaca na ulazu u Crveno more. Trenutno su borbe oko grada Moke. Huti su kao odgovor ponovo izvršili zračne napade na ciljeve

0: Saudijskoj Arabiji. Službeni Rijad formalno je zatražio pomoć od svojih saveznika, Sjedinjenih Država, Turske i Pakistana. Izrael obavlja opsežne sigurnosne pripreme u oči godišnjice Hamasovog napada 7. oktobra. Detaljnije Igor Božović.
1: Saudijska Arabija već se ranije obratila Sjedinjenim Američkim Državama za logističku pomoć oko Huta. Marco Rubio, državni tajnik SAD-a.
2: Saudijci i jemenske snage očito se protive tome da Huti kontrolišu to područje blizu Moreuza. To je teritorija koja je zauzeta kao rezultat ofanzive Huta, a ovo je protiv odgovor na to. Očekivali smo da će se to dogoditi. Saudijci su očito bili izloženi napadima Huta i vide prijetnju koju to predstavlja, te imaju pravo da se brane, a jemenske snage će očito pokušati da povrate teritoriju s koje su protjerane.
1: U međuvremenu u Izraelu traju opsežne sigurnosne pripreme u oči 7. listopada 3. godišnjice terorističkog napada Hamasa. Izraelski ministar obrane Israel Katz naglasio je da policajci i vojnici, citiram, budu spremni i očekuju sve. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sinoć je sudjelovao u komemorativnoj svečanosti za stradale.
2: Znam da nema pravog lijeka za gubitak i tugu. Ono što je bilo, više se neće vratiti. Ne žalujemo samo za onim što je bilo, žalujemo za onim što neće biti. Gdje god pošli, pali će uvijek biti dio našeg puta. Nastavit ćemo voljeti ovu zemlju, nastavit ćemo čuvati ovu zemlju. I to ćemo činiti zajedno, rame uz rame. Jevreji, druzi, hrišćani, muslimani, beduini, čerkezi, te sinovi, kćeri, drugih zajednica.
1: U terorističkom napadu Hamasa poginulo je oko 1200 osoba raznih državljanstava, a odvedeno je još oko 250 talaca. Broj palestinskih žrtava u pojasu Gaze u protekle tri godine premašio je 74.000 prema službenim podacima. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Dva trgovačka broda napadnuta su bespilotnim letjelicama u ekonomskom pojasu kod Bugarske crnomorske obale. Brod koji je plovio pod zastavom toga potonuo je od oštećenja dok je drugi zapaljen. Bugarska vojska podigla je stanje pripravnosti, a borbene letjelice nadziru područje. Još se ne zna porijeklo bespilotnih letjelica.
0: Francuski srednjoškolci i danas su blokirali školske zgrade uz podršku dijela roditelja i nastavnika. Traže više sredstava za obrazovni sistem, bolje uslove rada i više nastavnog kadra. U nekim mjestima i danas su pred školama barikade, a policija pokušava intervenisati. Stotine škola su zatvorene, a policija je na udaru kritika zbog nasilnog odgovora. U 7 dana privedeno je više od 6.000 osoba, a u sukobima je povrijeđeno oko 700 policajaca, govori profesorica Sigrid Žerardan.
1: Ovo u potpunosti opravdava našu nazočnost ovdje. Već 10 dana srednjoškolci se mobiliziraju oko legitimnih zahtjeva i jedini odgovor koji su do sada dobili je represija. Mislim da danas, da tu nisu prisutni roditelji, izabrani dužnosnici, profesori, ne bi bilo upozorenja, policija bi odmah krenula u akciju. Dokaz je to što su mladi bili iznimno razumni i nisu ništa razbijali. Iznosili su zahtjeve, uzvikivali potpuno legitimne parole, a ipak su ih gurali i špricali suzavcem. I to će neizbježno stvoriti ogorčenost kod mladih, a u određenoj mjeri i kod nas.
3: Zastupnik stranke Alternativa za Njemačku Tobias Rausch izabran je za predsjednika parlamenta u istočnoj saveznoj pokrajini Saska-Anhalt, što je historijski trenutak i najviša funkcija za ovu desničarsku stranku. AfD sada nastoji formirati pokrajinsku vladu predvođenu Ulrichom Zygmundom, dok su ispred zgrade parlamenta održani protesti. Ovogodišnja Nobelova nagrada za fiziku dodijeljena je belgijsko-američkom fizičaru Francisu Halzanu za doprinos observatoriji za neutrine IceCube i otkriće visokoenergetskih astrofizičkih neutrina. Halzan je iskoristio led glečera na južnom polu za detekciju neutrina, čime je postavio temelje nove vrste astronomije.
0: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije ponovo govorimo o aktuelnostima iz Bosne i Hercegovine, a u fokusu su privremeno povlačenje bugarskih BCG vakcina, kultura i sport.

0: Slijedom informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, zavodi za javno zdravstvo u Bosni i Hercegovini privremeno su obustavili distribuciju te preporučili obustavu BCG vakcina bugarskog proizvođača. Ova preporuka donesena je ispred ostrožnosti nakon što su u Republici Hrvatskoj prijavljena 4 slučaja rijetke nuspojave upale kostiju, osteitisa, kod beba nakon vakcinisanja.
1: Mostar je domaćin Međunarodne konferencije asocijacije informacijskih stručnjaka pod nazivom Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja. Fokus je na funkcioniranju i razvoju digitalnih sistema i vještačke inteligencije. Konferencija je okupila oko 140 stručnjaka, javlja Tereza Šušnjara.
2: Nakon prvog dana održanom u Sarajevu, 12. izdanje Međunarodne konferencije Europske smjernice za suradnju biblioteka, arhiva i muzeja od analognog nasljeđa do digitalnih inteligentnih sistema, smjerovi razvoja biblioteka, arhiva i muzeja u organizaciji asocijacije informacijskih stručnjaka, bibliotekara, arhivista i muzeologa, nastavljena je u Mostaru. Predsjednica asocijacije Adisa Žero izdvojila je ključne teme konferencije.
3: Kako da ograničimo tu našu građu da umjetna inteligencija ne pravi sama informacije koje nisu tačne. Ta je stavka nama vrlo bitna, tako štitimo svoje dokumente, izvorne informacije, a dajemo im dostupni na način da i mi štitimo s našim pečatima. Svaka institucija ima svoj logo kojim to označi i zaista su sigurni ti dokumenti na webu.
2: Digitalizacija je tek na početku, no prvi koraci su već poduzeti. Muzejski pedagog Muzeja Hercegovine Elma Marić predstavila je već implementirane oblike digitalizacije u ovoj baštinskoj instituciji.
4: Odnosi se na digitalizaciju fotozbirke sa negativa i sa štakalaca, zatim digitalizacija periodike, časopisa Biser i Sloboda i digitalizacija pečaka arheološke zbirke i starog rukopisa.
2: Konferencija je okupila oko 140 stručnjaka iz 4 zemlje regije u cilju razmjene iskustava u procesu digitalizacije. Upravo ova konferencija bila je poticaj za implementaciju digitalizacije na Istorijskom institutu u Podgorici, navela je predstavnica instituta Dragana Marković, dodajući kako je dug put do krajnjeg cilja.
5: Pa sada što se tiče toga digitalizacije, isto kao kod vas u nekim začecima, zbog toga što mi nemamo te softvere jake digitalne servize, međutim mi smo ovdje zapravo ove konferencije služe da se povežemo, da pravimo jedan veliki digitalni server koji neće biti barijera iz bilo koje države da se on pretražuje.
2: Povezivanjem te odgovornom primjerom umjetne inteligencije daje se nova vrijednost analognom nasljeđu i činimo ga dostupnim široj javnosti i istraživačima širom svijeta, poručuje organizator. Za VH Radio 1, Tereza Šušnjara.
1: Sarajevo je domaćin 6. konferencije o umjetnoj inteligenciji i cyberotpornosti, koja okuplja više od 200 učesnika. U fokusu su nove prijetnje iz spomenutih oblasti, kao i otpornost i spremnost domaćih kompanija i institucija da se nose sa modernim digitalnim izazovima. Opširnije Miroslav Nicović.
6: Vještačka inteligencija, odnosno AI, postaje sve prisutna, a kako raste njena upotreba, sve više se i ona razvija. Direktori 3 najveće svjetske kompanije iz ove oblasti nedavno su upozorili Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da bi sve moćniji sistemi AI-a uskoro mogli još više napredovati i poboljšati se, izmaći ljudskoj kontroli i postati prijetnja. Direktor kompanije OpenAI, Sam Altman.
7: Rizici rastu nevjerovatnom brzinom. Ako se bude loše upravljalo vještačkom inteligencijom, vjerujem da bi ona čak mogla da predstavlja rizik za čovječanstvo u cjelini. Ako vještačka inteligencija treba da bude demokratska, najvažnije odluke ne mogu da donose samo laboratorije u San Francisco. Moraju se oblikovati kroz demokratske procese i moraju ih donositi vlade koje su odgovorne ljudima kojima služe.
6: AI može postati moćno oružje u rukama kriminalaca, naglašava profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, Dragan Korać.
8: Postoje različite mogućnosti kako napadač može da iskoristi vašu nepromišljenost, vaše ostavljanje podataka na internet, sve ostalo. A vještačka inteligencija je ta koja omogućava automatizaciju svih tih radnji, svih tih procesa. Dakle, vrlo neizvjesno ako me pitate u budućnosti, zašto zbog mogućnost njene skalabilnosti, njene integracije sa drugim tehnologijama.
6: Vlade i kompanije širom

0: svijeta već izdvajaju više novca za cyber sigurnost. Međutim, kod nas je situacija drugačija i Bosna i Hercegovina je prema istraživanjima daleko ispod evropskog prosjeka kada je u pitanju ova oblast. Predsjednik udruženja e-transformacija i stručnjak za cyber sigurnost Semir Dedić kaže da su domaće institucije i kompanije sporadično spremne za nove izazove, te da je problem i nedefinisana zakonska regulativa.
1: Nije da nemamo mi stručnjaka, mi stručnjaka donekle imamo, nemamo ih naravno dovoljno. Ono što je problem je što se tim stručnjacima ne daje baš prostor.
0: Dedić dodaje da se u pojedinim domaćim institucijama sve svodi na entuzijazam zaposlenih, kojima treba pomoći prije svega kada je riječ o uslovima rada, pa je neophodno podizanje svijesti donosilaca odluka, kao i vlasnika domaćih kompanija o realnosti cyber prijetnji.
1: Treba da se tim ljudima obezvijedi u okviru tih radnih mjesta neki specifični uslovi, pa da možemo onda računati da će kvalitetniji ljudi imati priliku da ostanu tu, jer što se sad dešava, u dosta institucija dođu neki ljudi koji onda prođu nekakvu obuku, onda kad budu spremni za tržište rada, kad stvarno mogu nešto doprinijeti, onda odu u privatni sektor jer tamo mogu da rade.
0: U takvoj situaciji edukacija je ključna, posebno korisnika interneta koji su najviše ranjivi, smatra Dragan Korać.
2: Tehničke mjere nisu dovoljne danas u ovom okruženju i ja bih apelovao da se posveti mnogo veća pažnja prema edukaciji. Znači, to je ključna edukacija i svijest samih korisnika.
0: Stručnjaci su saglasni. Vještačka inteligencija ima brojne prednosti, ali i mane, zbog čega je neophodno raditi na jačanju sigurnosti kao i podizanju svijesti građana, kompanija i institucija. Ističu i da online sigurnost ne poznaje granice. A kakva je situacija u našoj zemlji, pitali smo i AI asistenta Gemini kompanije Google, koji je odgovorio da privatni sektor se brani jer mora zbog tržišta, javne institucije zaostaju zbog nedostatka kadra i novca, a građani su na udaru jer su najslabija karika u tom lancu. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
3: Policija je završila pregled objekta centra srednjih škola u Trebinju nakon dojave o postavljenoj bombi i ništa nije pronađeno. Nastava je nastavljena u 16 sati, prenose agencije. Reprizna igranja, ali i druge forme kreativnih sadržaja obilježit će peti dan Internacionalnog teatarskog festivala MES. Od plesne radionice koja u fokus propitivanja stavlja tijelo do dokumentarnog filma Maura. I danas je u fokusu predstava Pad Granade, nizozemska produkcija i historijska priča koja nas vodi na jug Španije u posljednji grad maurske kulture.
4: U Sarajevu je u 87. godini preminula Bisera Alikadić, istaknuta bosansko-hercegovačka književnica, čiji je višedecenijski rad ostavio dubok trag u književnosti Bosne i Hercegovine. Njeno stvaralaštvo obuhvatalo je različite književne forme, pisala je poeziju, romane, pripovjetke. Dobitnica je brojnih nagrada. Praznina nakon odlaska Bisera Alikadić je nemjerljiva, ali ostaju njena djela, kaže predsjednica PEN centra BiH Andrea Lešić-Tomas.
5: Bisera Alikadić je bila jedna od najoslobođenijih naših pjesnikinja. Kao pjesnički glas ona je donijela jednu vrstu potpune otvorenosti za svijet i za ljude koja se rijetko nalazi u našoj poeziji. I u tom smislu je ta njena otvorenost nešto što pogotovo u ovom trenutku će beskrajno nedostaje. A mislim da je njen opus toliki da ćemo se moći još dugo, dugo baviti onim što je ona već bila napisala. I ogroman je gubitak, ali i ono što je dala je mnogo više od onoga što većina književnika i književnica da. Tako da možemo biti beskrajno zahvalni što smo imali i sretan joj put.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je selekciju Poljske na Bilinom polju rezultatom 1-0 i ostala neporažena u Ligi nacija. Ivan Bašić pogodio je s bile tačke u 84. minuti i donio Zmajevima tri velika boda. BiH sada ima 8 bodova i nalazi se na drugom mjestu grupe iza Švedske. Posljednje dvije utakmice grupne faze ovog takmičenja naša reprezentacija igra za nešto više od mjesec dana protiv Švedske i Rumunije. Marko Tršanović.
6: Triumfi nad Poljskom i Rumunijom, remiji sa Švedskom i Poljskom, te 8 osvojenih bodova epilog su ovog perioda. Više nego pozitivan utisak

0: trenutak i ocjena sa kojom ćemo sa nestrpljenjem dočekati novembar i preostale dvije utakmice, govori selektor Sergej Barbarez.
1: Kako imaju volju da igraju, da nose ovaj grb, što uvijek kažem, da nije to samo onako, nego jednostavno da osjećaju to, da su ponosni, da žele da budu novi idoli, da su nasmijani kad dolaze ovdje, da uvijek imaju voljni moment na najvećem nivou. I to je u stvari važno. Taktika dolazi i odlazi, naravno da imamo cilj svaku utakmicu da ono fudbalsko žargonu rečeno napadnemo, to ćemo raditi isto u Švedskoj, jer pogotovo radi naše publike će stadion opet biti pun.
0: Ono što je u ovom periodu ostavilo poseban pečat jeste oproštaj Edina Džeke od nacionalnog tima. Dugogodišnjeg kapitena i legende više neće biti na terenu, ali dolaze neki novi momci. Vrlo mlada i potentna ekipa koju će predvoditi Sead Kolašinac. Sve u svemu, sudeći po ovom ciklusu, ne trebamo brinuti za godine koje dolaze. Za vrlo kratko vrijeme u lidera nacionalnog tima izrastao je Tarik Muharemović.
2: To potakmica, ali to bez mojih vraćana na terenu ne bi moglo. Stvarno ne bi bio tu gdje ja sam, gotovo u reprezentaciji. Volim da igram s momcima, vidi se kako se borimo, borimo jedan za drugog i tako trebamo da nastavimo.
0: Sa 8 osvojenih bodova, naša reprezentacija je trenutno druga u grupi iza Švedske, koja ima 10. Poljska je na 4 boda, dok je Rumunija bez bodova. Slijedi gostujući duel u Solni protiv Švedske 14. koji će vjerovatno odrediti rast

0: umjereno oblačnost, jutarnja temperatura od 7 do 16, dnevna od 20 do 28 stepeni. Od 13 sati uspostavljen je saobraćaj za sva vozila na graničnom prelazu Rača. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M17.
1: Podsjećamo na važnije vijesti. CIK imenovao kontrolore za obradu izbornih rezultata i izrekao žestoke kazne strankama koje su prekršile izborni zakon.
0: Puti potisnuti iz područja oko tjesnaca Babel Mandeb.
1: U Francuskoj novi talas protesta srednjoškolaca.
0: Rusija oborila veliki broj ukrajinskih dronova. 16 sati i 30 minuta slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Jasenko Bajramović. Spikerica Aida Krejihić. Urednici emisije Ermina Hrustemović i Samir Husejnović.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
3: Now, here comes the music.
4: Radio Gradačac u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

lijepi svijet. Na pola puta evo stoji, na pola puta ostavljen.

0: Ostati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
2: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Avionska nesreća, surova digina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lang.
2: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje kantonalnih tema i ovog utorka govorimo o nekim od najznačajnijih događaja i dešavanja u našem kantonu, ali i obilježavanju značajnih datuma i događaja. U Gradskom parku u Gradačcu danas je obilježen Svjetski dan cerebralne paralize u okviru aktivnosti koje je organizovao Centar za djecu sa višestrukim smetnjama Koraci Nade Tuzla, odjeljenje centra u Gradačcu. Okupljanje je realizovano u okviru projekta Budi dio nas uz finansijsku podršku grada Gradačca s ciljem podizanja svijesti o cerebralnoj paralizi, promovisanju jednakih mogućnosti i ukazivanja na značaj uključivanja osoba s invaliditetom u život zajednice. Od 5. do 7. oktobra u Tuzli se održava trodnevni seminar za policijske službenike Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona pod nazivom Stručne edukacije policijskih službenika za sticanje certifikata za rad sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i obuka o načinu uzimanja izjava žrtvama, žrtava maloljetnika i djece, žrtava nasilja u porodici i trgovine ljudima, upoznavanje sa pravnim okvirom i praktičnim vještinama obavljanja intervjua u organizaciji projekta EUPA for BiH Federalnog ministarstva pravde i odsjeka za edukaciju uprave policije MUPA-TK. Preminula je četvrta žrtva velikog požara koji je 13. avgusta zahvatio područje Omiša, prenose hrvatski mediji. Riječ je o 42-godišnjoj ženi koja je zbog teških opekotina bila hospitalizovana u Zagrebu. Broj poginulih u požaru tako je porastao na 4. U požaru je povrijeđeno 38 osoba, 10 hospitalizovano zbog teškog zdravstvenog stanja. Borbe između pobunjenika Huta i snaga lojalnih međunarodno priznatoj vladi Jemena dovele su do porasta broja raseljenih osoba, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije IOM, navodeći da je više od 184.000 ljudi bilo primorano napustiti svoje domove od početka avgusta. Ruske vlasti identifikovali su sve osobe koje su bile u kontaktu sa preminulom laboratorijskom radnicom u Institutu za istraživanje kuge u Sibiru i nema naznaka širenja bolesti, saopštio je portparol Svjetske zdravstvene organizacije Christian Lindmayer. Svi kontakti pacijenta su navodno identifikovani i prate se zbog bolesti i niko do sada nije pokazao simptome oboljenja, rekao je Lindmayer. Društvo pisaca u Bosni i Hercegovini s dubokom tugom oprašta se od svoje dugogodišnje članice istaknute književnice i pjesnikinje Bisere Ali Kadić, koja je preminula jutros u Sarajevu u 87. godini. Ali Kadić je cijeli svoj radni vijek provela posvećena knjizi, književnosti i čitaocima. Rado je bila viđen gost na književnim druženjima u Gradašcu. Servisne informacije, zbog radova na održavanju elektrodistributivne mreže u četvrtak 8. oktobra u vremenu od 9 do 15 sati doći će do prestanka napajanja električnom energijom u naseljima i ulicama dio ulice Sarajevska, zatim Branilaca Vide, Hazna, Vida Kamenik, 16. muslimanske narodno-oslobodilačke brigade, partizanske brigade, Skenderi, Meremići, Humke, Rakija, Lukavac Gornji, Vodovod Lukavac Gornji, Bajramovići, Hasanbašići, Rajska i Mišovita srednja škola Hasan Kikić Gradačac, saopćene iz elektrodistribucije Tuzla, poslovna jedinica distribucije Gradačac. Nestanak električne energije najavljen je za četvrtak od 9 do 15 sati.

Danas se obilježava svjetski dan cerebralne paralize s ciljem podizanja znanja i javne svijesti o cerebralnoj paralizi. U svijetu živi oko 17 milijuna osoba s cerebralnom paralizom. Obilježavanjem ovog dana želi se osigurati djeci i odraslima s cerebralnom paralizom ista prava, pristup i mogućnosti u društvu. Prema procjenama stručnjaka i svjetskoj statistici, koja pokazuje da se cerebralna paraliza javlja na oko 2 do 3 na 1000 novorođenčadi, u našoj zemlji se taj broj procjenjuje na nekoliko hiljada osoba. U gradskom parku u Gradašcu danas je obilježen svjetski dan cerebralne

0: paralize u okviru aktivnosti koje je organizovao Centar za djecu sa višestrukim smetnjama Koraci Nade Tuzla, odjeljenje centra u Gradašcu. Okupljanje je realizovano u okviru projekta Budi dio nas uz finansijsku podršku grada Gradašca s ciljem podizanja svijesti o cerebralnoj paralizi, promovisanju jednakih mogućnosti i ukazivanja na značaj uključivanja osoba s invaliditetom u život zajednice. Ovaj događaj prilika je da još jednom skrenemo pažnju na značaj inkluzije, prihvatanja različitosti i shvatanje jednakih mogućnosti za svako dijete. Obilježavanje ovakvih datuma nije samo simboličan čin, ono nas podsjeća da je potrebno kontinuirano govoriti o izazovima sa kojima se suočavaju osobe s invaliditetom, rušiti predrasude i graditi društvo u kojem će različitosti biti prihvaćene kao prirodan i vrijedan dio naše zajednice. Na jednom mjestu okupili su se djeca sa i bez invaliditeta, njihovi roditelji, uposlenici Centra Koraci Nade i stručne osobe koje svakodnevno rade s djecom i vode brigu o njihovom razvoju i zdravlju. Kroz zajedničko druženje, radionice i različite igre, djeca su imali priliku učestvovati u aktivnostima koje su bile prilagođene svima, a koje su istovremeno pokazale koliko je važno stvarati prostor za ravnopravno učešće svakog djeteta. Govore djevojčica Amina Avdić i roditelj djeteta s invaliditetom Merima Avdić.
1: Meni je jako drago da se svjetski dan cerebralne paralize na ovaj način obilježava i ja ću učestvovati u radionicama i volim da pjevam, pa olakšalo bi mi život. Možda da ima malo više rampi u našem gradu i da je malo drugačiji sustav. Pa u mojoj školi mi smo to uspjeli nekako realizovati uz pomoć asistenta i svi nastavnika. E sad, ja ne znam kako je u drugim školama. Jako je teško dobiti asistenta i to da mi nekako najveći problem. Pa da neko ne idemo, mi uvijek ima nade.
2: Što se tiče školovanja, mi zaista nemamo problem sa osnovnom školom Hasan Kikić gdje moje dijete pohađa. Što se tiče inkluzije, inkluzija je u praksi, ne samo na papiru, i apelovala bih svim ustanovama koje rade sa djecom da to dijete bude prihvaćeno, da dijete bude dio razreda, dio grupe u vrtićima, da ne budu samo broj, nego da budu zaista dio svih aktivnosti, koliko njihove mogućnosti to dozvoljavaju, i da budu podrška ne samo djetetu. Vi kad ste podrška djetetu, vi ste podrška cijeloj toj porodici. Jer zaista nekad mali gest nama kao roditeljima je ogroman, nama to puno znači i popravite ne samo jedan dan, nego možda nekome cijeli život.
0: A posebnu vrijednost današnjem susretu daje upravo zajedničko stvaranje i druženje djece kroz igru, razgovor, kreativnost i međusobno poznavanje. Djeca uče ono najvažnije, da među njima postoje različitosti, ali da ih one ne trebaju razdvajati. Prava inkluzija počinje onda kada jedni drugi upoznamo, razumijemo i prihvatamo. Defektologinja u Odjeljenju za ranu rehabilitaciju Centra Koraci Nade, Asmira Mujanović, zahvalila je svima koji su se odazvali pozivu i istakla značaj ovakvih okupljanja. Kako je naglasila, obilježavanje Svjetskog dana cerebralne paralize prilika je da se o ovoj temi govori otvorenije, ali da se ukaže na potrebe djece i porodica koje se svakodnevno suočavaju s različitim izazovima.
3: Danas smo se okupili ovdje u gradskom parku da realiziramo treću fazu projekta Budi dio nas, koji finansira grad Gradačac. Prva faza ovog projekta bile su edukativno-informativne radionice u našem centru sa našim korisnicima. Drugu fazu smo realizirali u dvije gradske osnovne škole, u osnovnoj školi Safet Beg Bašagić i osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić. Tu smo također imali edukativno-kreativne radionice sa djecom iz drugih razreda iz ovih škola. Danas slavimo 6. oktobar, Svjetski dan cerebralne paralize. Rana podrška djeci sa cerebralnom paralizom jako je važna. Zato mi u Centru Koraci Nade nastojimo da svaki korak, svaki pokret kod djece koja imaju cerebralnu paralizu i neki drugi invaliditet, odnosno poteškoće, nastojimo razviti njihove potencijale, mogućnosti, nastojimo ukazati im na njihova prava, nastojimo da oni pronađu svoje mjesto u društvu. Ja se nadam da ćemo svi danas ovdje lijepo raditi, uživati, družiti se i

0: iskoristit ću priliku da i pozovem naše građane da posjete i naš kreativni informativni štand gdje mogu pogledati izložbu kreativnih radova naših korisnika i uzeti promotivne materijale i malo bliže se upoznati o koracima Nadi Gradačac.
1: Podršku u manifestaciji pružio je grad Gradačac, šefica odjeljenja za društvene djelatnosti Nermina Hadži Muhamedović istekla je zadovoljstvo okupljanjem i poručila da djeca sa invaliditetom i njihove porodice mogu računati na podršku grada u oblastima u kojima im je ona i potrebna.
2: Ja sam neizmjerno sretna što smo u prilici da ove sve događaje koji označavaju senzibilnost zajednice za ove probleme, da možemo obilježavati, da ih podržavamo i neizmjerno sam sretna što su koraci Nadi uspjeli animirati i našu zajednicu i uvezati sve stručnjake, profesionalce koji rade na ovim pitanjima i gdje danas zajedno sa roditeljima, djecom, učenicima i profesionalcima, ljudima koji razumiju ovu problematiku, obilježamo ovaj dan i imamo priliku za ovako divno druženje.
1: A tokom manifestacije obratili se i roditelji djece s invaliditetom koji su govorili o svakodnevnim problemima s kojima se suočavaju njihove porodice. Ukazali su na potrebu za boljom dostupnošću određenih usluga i rješenjima koja bi djeci i njihovim porodicama olakšala svakodnevni život. Za Radio Gradačac govore roditelji Mirima Avdić i Sadina Pamuković.
3: Imam dijete sa višestrukim posebnim potrebama. Moje dijete se već 12 godina mi se borimo s tom bolesti. U njega je cerebralna paraliza, hidrocefalus i epilepsija. S tim da mnogo toga treba u našem Gradačcu za našu djecu. Prvo, krenula bi od centra. Mi kad odemo u naš centar, tu gore stvarno djeci potrebno za njihovu adekvatnu neku pomoć i sve. Ali mi imamo problem sa stepencama. Djeca sa cerebralnom paralizom i ne možemo nositi uznolike stepence. I mi neki idemo, neki više put ne odemo zbog tog problema. Ja sve dijete ne mogu za stepence, moje dijete ne može za stepence. U školu isto ide problem nam stepence, gdje sam tražila adekvatnu pomoć da obezbijede učioncu, gdje su me odbili, rekli su on nije dijete u kolicima. Ali moje dijete ne može koristiti stepence, valjda ja to najbolje znam. I borimo se s tim 12 godina gdje tražim stvarno jedan objekat, neki centar da se napravi za našu djecu gdje nemamo stvarnu gradaciju tu baš.
4: Ja sam Mirima Avdić, majka sam djevojčice sa cerebralnom paralizom i jako sam ponosna majka. Mislim da me Bog počastio tom titulom, da je ona baš moje dijete. Ono što bih ja apelovala kao roditelj djeteta sa poteškoćama, sa fizičkim poteškoćama, da imamo malo više potpore u vidu rampi za prilaz ustanovama, za prilaz parkovima, nekad zaista nema pola metra, znači kao nekom 10 km. Ono isto što bi ja apelovala građanima, nemojte zauzimati parking mjesta osobama sa invaliditetom. Jako je ružno i ja vam ne bih poželjela da budete u toj situaciji da vam je potreban taj parking. Isto bih poslala poruku našem MUP-u da češće obilaze, da više kažnjavaju, jer mislim ako budu adekvatne kazne da će nesavjesni vozači povesti račun gdje parkiraju. Moja poruka je roditeljima, prihvatite stanje svog djeteta, volite prije svega svoje dijete, budite mu podrška svakog dana, u svakom smislu, koliko god da vam teško bilo, kada vam je najteži, tad najviše krenite, tad najviše upotrijebite tu svoju ljubav, to svoje srce, borite se za svoje dijete, jer ako se vi ne budete borili za svoje dijete, niko drugi neće.
1: Posjetioci su danas imali priliku pogledati izložbu kreativnih radova nastalih kroz zajedničke radionice kao i promotivne materijale posvećene podizanju svijesti o cerebralnoj paralizi i značaju uključivanja osoba s invaliditetom u sve segmente životne zajednice. Današnje okupljanje tako je osim druženja i zajedničkih aktivnosti otvorilo prostor za razgovor o pitanjima koja se ne tiču samo jednog dana u kalendaru. Upućena je zajednička poruka da inkluzija podrazumijeva da djeca sa invaliditetom imaju jednake prilike da učestvuju, razvijaju svoje potencijale i budu ravnopravni dio zajednice. Jer inkluzija nije samo riječ, ona je način na koji gradimo zajednicu.

Jučer je u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona održana centralna manifestacija povodom Svjetskog dana učitelja. Ovom manifestacijom je obilježen dan posvećen učiteljima, nastavnicima, profesorima i odgajateljima. Na Svjetski dan učitelja istaknuti pojedinci koji su odgojili generacije učenika ove godine su okupljeni na centralnoj manifestaciji, nagrađeni za svoj doprinos za obrazovanje na području Tuzlanskog kantona. Čestitavši svim zaposlenima u oblasti obrazovanja, Svjetski dan učitelja, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Almerović naglasio je da je to časno zanimanje važno u svakom društvu. Imajući u vidu tu činjenicu,

Mi smo počeli da razmišljamo i o nastavnom kadru u narednim decenijima jer imamo situaciju da sve manje mladih ljudi koji upisuju nastavnička zanimanja. Zato smo mi raspisali stipendije za deficitarne studijske programe u oblasti obrazovanja. Tako svi oni koji žele da budu profesor hemije, profesor bosanskog jezika ili slično, mogu aplicirati na naše stipendije i na taj način ćemo osigurati da imamo nastavnike i u narednim decenijima, rekao je ovom prilikom ministar Omerović. A ovom manifestacija prema mišljenju direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Izeta Numanovića opravdano je postala tradicionalna. Dan učitelja po svojoj strukturi treba da oslikava i da realizuje jedan cilj da mobilizira sve neophodne resurse u društvu kako bi nastavnicima koji rade u odgojno-obrazovnom procesu omogućili da svojim radom udovolje potrebama i zahtjevima novih generacija u obrazovnom sistemu. A mi mislimo da kroz afirmaciju svih vrijednosti i između ostalo kroz davanje javnog priznanja trebao bi biti i dosljedan u takvoj praksi, rekao je Numanović. Među nagrađenima je Seada Hođić, nastavnica informatike u osnovnoj školi Hasan Kikić u Gračanici. Ja radim 32 godine, je sve teže biti nastavnik, ali ako se ovaj posao radi u ljubavi, mi moramo se prilagođavati. Djeca se mijenjaju, mijenjaju se njihova interesovanja i mi se moramo prilagođavati. Znači, ne možemo biti nastavnici koji su iza katedre i da nas učenici slušaju, nego moramo biti kreatori časa, stvarati nekakav drugačiji način, snalaziti se sa novim idejama, da ih zainteresujemo za nastavu. Za čas prenijela je svoje iskustvo dobitnica ovogodišnje nagrade za životno djelo Seada Hođić. A dobitnik nagrade za inovativnog nastavnika u osnovnoj školi je Dino Isanović. Dobiti nagradu u jakoj konkurenciji je velika čast, a ovom prilikom bih volio ovu svoju nagradu podijeliti sa svim mojim inovativnim kolegama koji vode naprijed ovu našu profesiju, rekao je nastavnik Isanović, pojasnivši da je načini aplikaciju koja učenicima olakšava prelazak iz blokovskog u pravo programiranje uz uvođenje inovacija korištenja AI tehnologija koje ne izvršavaju i radi zadatke, nego pomažu učenicima da zajedno sa AI-om uspješno završe zadatak. Resorno ministarstvo u saradnji sa sindikatima obrazovanja putem ovih manifestacija ukazuju na važnost stalnog preispitivanja uloge i položaja prosvjetnih radnika, uslova u kojima rade i rezultate koji ostaju u društvu. Predstavnica sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Mila Husić čestitala je dobitnicima priznanja, naglasivši da posao prosvjetnog radnika nije lak. Izazovi s kojima se mi suočavamo su stvarno veliki, različiti. Ono što do sada nismo susretali, međutim, ja ipak mislim da dobro prolazimo kroz sve to, da dobro radimo svoj posao i da naši učenici izlaze prije svega kao dobri ljudi. Meni je to bila motivacija svih ovih godina. Smatram da izvodimo dobre ljude na kraju njihovog srednjoškolskog obrazovanja, kazala je ovom prilikom Husić.

0: Slušali ste reprizni program Radio Gradačac.
1: Now, here comes the music.
2: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Sisife! Hej, Sisife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022.

0: Avionska nesreća, surova digina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
3: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
4: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Reprizni program Radio Gradašca.
1: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Dnevnik.
4: Slijedi implementacija izbornih rezultata. Kako će se ustavne promjene Kristijana Šmita odraziti na formiranje vlasti? Izbori donijeli neznatne promjene u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Marta Kos predstavila novi plan zaštite Evropske unije prije proširenja. Masovne proteste učenika u Francuskoj obilježilo nasilje i sukobi s policijom.
5: U studiju su urednica emisije Miranda Fezagić i spiker Harise Temi.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Nakon opštih izbora, stranke u federaciji više neće moći razvlačiti formiranje nove vlade i 4 godine čekati na politički dogovor. Ako u tome ne uspiju u predviđenim rokovima, postoji samo jedan izlaz, a to su novi izbori. Ovo je jedna od najvažnijih posljedica ustavnih promjena koje je bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit nametnuo nakon političke krize, koja je kulminirala nakon izbora 2022.
6: Ustavni mehanizam više ne ostavlja mogućnost političkim akterima da se ne dogovore o formiranju vlade federacije i da taj proces pretvore u beskonačno stanje političke blokade. Ranije se dešavalo da izbori prođu, stranke mjesecima pregovaraju, rokovi prolaze, dok postojeća vlada radi u tehničkom mandatu. Izmjenama Ustava Federacije BiH sada je predviđen precizan slijed postupaka uz rokove i kao krajnju posljedicu prijevremene izbore, pojašnjava profesor ustavnog prava Davor Trlin.
7: Prvo se moraju konstituirati nove institucije, isključujući izbor predsjednika i 2 potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, i tek nakon njihovog izbora aktivira se ustavna procedura za imenovanje nove vlade federacije. I tu je prvi korak, naravno, određivanje mandatara, gdje predsjednik federacije nakon konsultacije sa predsjedavajućim i potpredsjedavajućim